0: i det hele tatt mange instrumenter her, og skiene som han brukte da han vant NM står støttet opp langs en vegg i et museumsavlukke på verkstedet. Det finnes avisutklipp og plakater, flis og høvelspon på gulvet, en mengde trefigurer, treklosser, planker og materiale av ulike slag, en mengde snekkerutstyr. En DVD-spiller settes av og til på.
1: Det gikk så fint. Synes jeg det er moro sånn, da. Det går an å samarbeide. Da bør gjennom alle tider. Måten hjelpet hverandre.
2: Det var det.
1: Ja, det var det. Ønsket mitt at jeg kan få stå sånn etter meg. Takk.
0: Er det ofte folk kommer innom sånn her til deg?
1: Det minner noe mot før, da det var mer folk i bygden her.
0: Ja.
1: Da kom gammelkaren ofte hit og pratet. Det synes jeg var trivelig. Fikk høre mye fra gamle dager og satt og pratet.
0: Ja.
1: Så det er alltid så mye til å... Han er noe gammel kar selv nå, sa.
0: Ja, det går fort. Hva var sånn typisk historie som de kunne fortelle da?
1: Nei, det var så mye. Jeg kom ikke i farta på.
0: Mye sånn hva som skjedde sikkert og sånn?
1: Ja, det var det.
0: Ja. Hva er det du liker best å lage?
1: Nei, jeg drømmer litt forskjellig. Jeg drømmer å måle av litt rosmåling. Ja. Gikk en vinter og skulle lære det. Og.
0: Ja.
1: Men jeg har egentlig likt bare å skøre i tre.
0: Mm.
1: Og spesielt nå etter jeg ble pensjonist, etter jeg begynte å skare dyrefigurer og sånt, det synes jeg var artig.
0: Det har du begynt med nå.
1: Etter jeg ble pensjonist.
0: Og så har du beholdt alle dyrefigurerne dine. Nesten alle.
1: Ja, det
0: er litt mange. Men...
1: Ja. For det er ofte jeg... Så ser jeg på meg at jeg ofte kan ta dem litt og spikke litt som stand, som jeg synes ikke er riktig helt.
0: Ja.
1: Forandre det litt, men...
0: Men det er nesten så de er litt levende også.
1: Ja, det er viktig å prøve å få dem litt levende.
0: Ja. Det er noe litt sånn, jeg tenker på den reinsflokken der med ti reinsdyr.
1: Bukker, ja.
0: Bukker. Det er jo et hellig dyr.
1: Ja.
0: Rein.
1: Ja, litt.
0: Ja. Det er ikke noe rart at det er det i det samiske at det, og de... Den begynte jo, den var jo fangstfolk det også.
1: Ja.
0: Det var jo først etter hvert det ble de her store
1: tamreinflokkene.
0: Ja. Det er noe nesten litt gærlig at det er liksom dyret, at den skal protestere mot at dyret skal komme.
1: Ja, det er et flott dyr.
0: Ja.
1: Og skapt for å bo opp i fjellet her.
0: Ja.
1: Det er helt sikkert.
0: Ja. Kose seg, det er veldig trivelig å ha litt regn i fjellet, altså.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja. Og sånn er det med, føler du på det at det er litt sånn hellig noe i naturen, sånn? Når du driver og tar bilder, og du driver og skjærer ut dyr, og... Er det noe som er hellig for deg?
1: Nei, man skal ikke tukle alt for mye med natura, synes jeg. For det har vi ofte lett for å gjøre vi mennesker. Og det er ikke så godt å få at det fine skaperverket som opprinnelig var.
0: Hvordan ser du på det? Ser du en endring på det? Eller hvordan ser du på det rundt deg nå? Sånn generelt, tenker jeg.
1: Jo, det er en del som blir ødelagt I dag, vet du, mye det. Så vi ikke tenker over før det for sent.
0: Mm. Bekymrer det deg?
1: Ja, som en gang så kan du gjøre det.
0: Mm. ja. Ja, så finner du tak I virket ditt?
1: Ja, det det spikket ut fra en trekubbel, trefjøl, ja.
0: Ja, det bare en trebit. Du ja. Kan lage ja. Forvandle det.
1: Ja, det det.
0: Jeg ser en sag her, og det ligger trebiter og klosser på, ja. På jeg, gulvet. Å, flis, da.
1: Ja. Jeg grovskjærer, gjør jeg. Med en sag.
0: Ja.
1: Men ellers det tallkniva, en spikk og treskjære gjennom litt forskjellig. Gjennom.
0: Ja. Har du fått lært opp andre til å skjære?
1: Nei, det har vært dårlig.
0: Du kan kanskje gjøre det nå, da. Eller hvordan de neste prosjektene dine?
1: Ja, jeg før hadde med barnebarna hit I verksted og spikket litt.
0: Ja.
1: Og det synes de artig. Og det... Det viktig at de får holde til en kniv og spikke og en mår kvass, så synes jeg.
0: Ja.
1: For da de mer moro, som ikke mister løsten.
0: Ja. Så
1: For det var det ikke noe forbud på når jeg var guttungen. Vi fikk gå med tallkniva.
0: Hvilke dyr det som du har tenkt å starte med nå? Du har nye prosjekter på gang.
1: Ja, det jeg hadde bare tenkt ja, men...
0: Få se hva som kommer.
1: Jeg får se.
0: Har du vært inn på fjellet? Har du fått vært ned til å drive og spille konserter og sånn? Altså, du har ikke tid til å gå så mye I fjellet, kanskje?
3: Hallo! Jeg har med meg to kamerater.
1: Ja, men kjent folk. Ja,
0: der kommer. Vi lager radio, vi
4: skal. Skal jeg ikke
1: få fyrre? Nei.
3: Å, det var trivelig.
4: Måte det, og...
1: Ja.
4: Hvem
1: da?
4: Du har snart en ny plass å være inne.

Gammeldans- og folkemusikkgruppa Dalakopa. Jens kjenner alle, og alle kjenner Jens, står det på Dalakopa sine egne hjemmesider. I bandet stiller Jens med hjemmelaget fele, og ellers komponerer han gjerne litt selv, og lager altså og reparerer instrumenter. Nå vil tilfeldighetene at Mary også har tatt med seg gubbrandstøren Kåre Holshagen på besøk. Han både treskjærer og spillemann. En gammel venn. Det mange år nå siden han og Jens skar ut av kantuser, trefletter og andre ornamenter i trevirker ved Krogenes møbelfabrikk som fantes i Skåbu i Sør-Fron. Og det gjorde de, slik de forteller, på akkord. Det også slik at Kåre har vært reinsgjeter, så da biter podden seg selv i halen, og vi kan snakke masse om både vill og tamrein. Om brunsttiden i september og oktober, er det kanskje før tamrein eventuelt kommer? Og om ikke, hvordan skal brunstige hanner på den ene siden av et gjerde skjønne at simler på den andre siden av det samme gjerdet er ville eller tamme? Og hvordan skal den hindre at de skader seg, setter seg fast i gjerdet? Det gjetes vel bare på den ene siden av det? Er det satsning på villrein i Norge eller ikke? Hva med de ulike tamreinsflokkene? Hvordan holde dem atskilt? Det er et vanskelig fjellterreng dette. Hvordan tenker man langsiktig? Og hvordan gjør man tamreinen kjent? Fra juletider, desember, januar, er bukkene nederst på rangstigen. Da mister de gevirene. Som Jens har skåret så kunstferdig ut på bukkene, reinsbukkene som står sammen i en flokk oppstilt på et bord ved siden av oss. Etter at de har mistet hornet, må drektige simler få den beste maten. Hun mister hornet først et par uker etter kalvingen i april-mai. Før det kan hun grave fram mat, jage bort konkurrenter, fjorårskalver og slikt, sikre balanse. Men før kalvingen, omkring mars, blir dyrene urolige. Kanskje er hannene som lei av å være nederst på rangstigen, slik de det uten gevir, og sikkert det lettere for dem å overleve og finne mat ved å finne egne beiteområder, samle seg i flokker. Guttastemningen sikres altså, og slik det både bukke- og fostringsflokker rundt kalvingstider. Men før vi kommer så langt mot dyr, da igjen eventuelt, om det blir noe av planene, transporteres hjem. Drektige simler og alle andre må sluses inn på store trailere i flere etasjer. Mødre som på flukt altså. Hva betyr økt hjerterytme for fostre? Hvem tas det hensyn til? Hva egentlig langsiktige planer i reisene mellom Fosen og Tolga-Os her i Østerdalen? Hva vil en eventuell inngjæring av hele fjellmassivet kunne bety, ikke minst for alle de andre, de ville dyrene som allerede bor i området? Hvordan vil de uroes av de høye gjerdene? Hvorfor trues i det hele tatt sårbare fjellområder av høye gjerder, vindturbiner og veier? Og forresten, det en gjeterhund eller en ulv du ser der borte? Lurer den på en hare? Det må være en ulv, for den uler vel, men det fullmåne? Over dyrenes lepper kommer ingen lyd, ingen hvisken, men ellers i verkstedet går praten lett, instrumenter prøves og flere nye spor av en CD, Kalle Almløf, en venn som bor på den andre siden av riksgrensen, akkurat kommet med

0: han kalle altså. En som av og til kommer på besøk for å fiske og spille. Ikke minst på fjellet.
1: Koselig at folk kommer innom her da.
2: Ja,
1: vi har hatt to besøk midt i mens vi har hatt intervjuet.
2: Ja, ja den forstyrrer deg, ja.
1: Nei, det koselig. Det livet på verksted.
2: Ja.
1: Og musikere og gamle venner. Og...
2: Ja, det mye sånn. Kjenner mye folk, vet du det. Men jeg drevet både med ski og musikk.
1: Det.
2: Så blir kjent med så mye trivelige folk. Ja, gud.
1: Ja.
2: Så, det helt utrolig.
1: Ja, da fikk vi til og med en. Han hadde jo vært reinsgjeter i tillegg, så vi fikk litt førstehåndskunnskap om hvordan det var med rein.
2: Ja, det...
1: Ja, at de ikke trengte så mye mat, rett og slett, men at de...
2: Nei, de trengte nok ikke så mye for å overleve,
1: nei. Nei,
2: det er nok veldig sparsomlig med mat.
1: Ja.
2: Og det skjønner den.
1: Ja.
2: Om vinteren, det kan være vanskelig, vet du.
1: Ja, å få tak i, ja. Under snøen og sånn. Men at de...
2: Nei, de er skapt til å... Være oppe i fjellet, ja.
1: Ja, de er jo det. Men at de, når man begynner å gjerde det inn, så er det... Kan det bli vanskelig å, mente han da, å holde... Og holde dem der de skal være.
2: Ja, det er så mye som blir gære for det, vet du, inngjæring.
1: Ja.
2: For andre ville dyr.
1: Ja. Får jo ikke bevege seg dem.
2: Og her, kan da. Sette seg fast i gjerder, da. Det har skjedd så mye på nettet.
1: Ja.
2: Fryktelige greier.
1: Ja, veldig mye. Og så skal det holdes ved like. Jeg gikk tur her nå, så fant jeg... Og da var det piggtråd da, det skal vel ikke være piggtråd på dette her sikkert, men det er fort gjort at det kommer ting som er farlige for ville dyr.
2: Ja.
1: Jeg skal ha en podcast snart, hvor vi skal rett og slett diskutere etikken og forsvaret etisk sett som ville dyr har, for det er ikke noe som blir løftet opp egentlig.
2: Nei.
1: Det er det. Men er det noe du har lyst til å... Og legge til, lyst til å framheve noe i forhold til naturen og i forhold til dyr og musikk og gå på ski, ja. Kanskje gå på ski?
2: Ja, jeg likte å gå på ski hele tiden og gjør det fortsatt selv om jeg begynner opp i året. Så det...
1: Lager du løyper selv, eller blir det kjørt opp løyper?
2: Så høyt til fjells er det ofte litt vanskelig med løyper. Vi har maskiner som kjører opp løyper, men det er lett for å blåse her. Så løypen ble satt ganske fort, da, vet du, så han må tørre å gå forut av løypet. Da blir det mest forut av han går opp i fjellet.
1: Men det er ofte skorre og sånn, da.
2: Ja, det kan jo være litt forskjellig. Nå har vært det to siste vinteren, har vært litt til fjolvinter, var det litt håpløst å gå utenom løypet.
1: Ja.
2: Det, han gikk i båten.
1: På ski,
2: ja, jeg
1: går, på sommeren, altså.
2: Går på ski hver vinter.
1: Ja.
2: Like godt det, for jeg konkurrerte mye på ski når jeg var ungdom.
1: Ja, var det gøy?
2: Ja, det var moro.
1: Ja.
2: Var helt noe annet da mot deg i dag. I dag går de etter trikkeskinner, vet du, men det var ikke sånn med konkurranseløypen før i tiden.
1: Det var litt buklete, det må ha.
2: Snudde seg rundt bjørker og litt forskjellig da, ja.
1: Ja, da du ble Norgesmester i 63 og 64, hvor var det du gikk igjen da?
2: I bygden her, mener du?
1: Nei, hvor var det? Var det i Oslo, eller var det?
2: Det på 63 vi gikk NM på Voss.
1: Voss, ja.
2: Og i 64 var det i Oslo, i Sørkedalen.
1: Ja.
2: Nei, han har opplevd veldig mye.
1: Ja.
2: Og vært kjent med mye trivelige folk.
1: Ja.
2: Det er helt sikkert. Gjennom musikken og skien.
1: Ja. Du må jo være dyktig også, da, for å få... Det jo ikke alle som blir Norgesmester akkurat, og ikke alle som, som blir i et sånt band som Dalakopa, som har lykkes da, på mange måter.
2: Nei, det utrolig, ja.
1: Men når du jobbet som treskjærer, sånn før du pensjonerte deg, hva var det du skar mest av? Som du levde av på en måte? Som du
2: så? Nei, det var litt forskjellig de ville ha gjort da.
1: Ja.
2: Ja. Det var litt alt mode, både litt reparasjoner og... Ja da.
1: Ja, og liksom dekorasjoner på stoler og dører.
2: Ja da, ja da.
1: Alt mulig.
2: Målet litt og...
1: Ja, men det har vært sånn at du har måttet gjøre... Var det godt å få med seg inntekter fra konserter og sånn i tillegg, eller var det gått greit?
2: Når man bor oppe i sånn lite bygd, så er det ofte man må varme på mye dugna.
1: Ja.
2: Så det kunne bli litt forskjellig med arbeidstimen mitt i verkstedet for å tjene penger.
1: Ja, ja.
2: Man måtte varme på dugna, det måtte man rekne med. Men litt en stilte for store krav og pengepunga, så... Gikk det?
1: Ja.
2: Nei, han er litt avhengig av at han jobber dugna og jobber i fellesskap

0: på 70-80-tallet i bygden her.
1: Ja.
0: Da var det veldig mye. Da bygde vi samfunnshus, og da bygde vi skiskytterbane og lysløype og skytterbane, og det var veldig mye.
1: Ja. Og alt det var dugnad, rett og slett.
0: Ja, var det.
1: Og sammen, ja, og kirka, men det var jo litt før da.
0: Ja, det før mye tid.
1: Det før de til det på 1800-tallet, det sikkert.
0: Nei, 1908 bygde de kirka her.
1: Ja. Har du fått noen fisketur til Femunden i året?
0: Jeg har ikke fisket så mye i Femunden, men fisket her i bygden da.
1: Ja.
0: Det har vært en del til, for det kommer en, for det ofte en svensk kamerat, svensk spillmann som kommer hit åt meg og vil fiske, og da er jeg mye med han om, sammen med han om.
1: Ja.
0: Veldig dyktig fisker.
1: Ja. Og så fisker du.
0: Og spillmann.
1: Ja.
0: Så vi har noen trivelige stunder da.
1: Spille på dagen og fiske på kvelden, eller?
0: Nei, motsatt.
1: Motsatt, ja. Fiske på dagen,
0: ja.
1: Spille på kvelden.
0: Ja.
1: Det høres koselig ut.
0: Ja, det er veldig trivelig.
1: Det var han du spilte musikk av i stad. Han
0: ja.
1: Har gitt ut en ny...
0: Ja. Kalle Almløv.
1: Ja.
0: En av de mest kjente felspillmenn i Sverige i dag.
1: Ja. Da... Grunnen tror du at det har vært mye sånn utveksling av musikk på Dalarna og hele, altså, det området her?
0: Nei, vi bor nede svenskgrensen.
1: Ja.
0: Det kan ikke være noe annet.
1: Nei.
0: De kjørte på Rørosmarten og treftes der og utvekslet musikk. Og.
1: Ja. Jens Nygaard er i det hele tatt opptatt av utveksling og menneskemøter, samarbeid. Ikke bare var det nødvendig å hjelpe hverandre for å få et lite samfunn som Øversjødalen til å overleve, men det er også det naturlige, sier han. Slik har det vært til alle tider. Selv samarbeidet han for eksempel med Hans Sorken, som også var treskjærer, og som bodde i Drevsjø bare noen mil borte. Også Sorken hentet motivene sine fra naturen. Fra Vilmarka og fra menneskemøter. Men når de Engerdal nå forsøker å lage et lite museum med arbeidene til Sorken, så er de faktisk spredt for alle vinder. De to samarbeidet på den måten at Sorken gjorde småarbeider for Jens, og Jens skar akantuser tilbake. De byttet. Og han syntes at Jens også burde lage trefigurer. Og når nå Jens har gjort det, så ønsker Jens å gi dem til framtiden. Han ønsker å la verkstedet få stå sånn som det er akkurat nå. Nei, det her har du et Eldorado, altså. Men du vet ikke hva du skal lage neste gang. Kanskje blir det litt av mus?
0: Ja, kanskje det.
1: Eller ripe. Ripe mangler du.
0: Ja.
1: Nei, lykke til med det, og tusen takk for praten.
0: Jo, det var bare trivelig det.
1: PS. I de to månedene som har gått etter Olsok, da denne samtalen ble spilt inn, så ser vi nå, ved høstjevndøgn, at regjeringen i mellomtiden har lagt frem tiltaksplan for villrein i Rondane, og satt av 42 millioner til å redde villrein. Skal den klare å overleve, må den grenseløse og frie reinen ha store nok områder til å røre seg på, sier klima- og miljøministeren sånn cirka til NRK. Dersom det er svært gode og enda ubrukte reinbeiteforhold i områder rundt Sålåkinna oppover mot Røros, hvorfor kan ikke villreinen få lov til å krysse veien og spre seg nordover? Hva med freding og bevaring av hele fjellplateauet? Spørsmål fra mitt her og nå.

0: Da er jeg så heldig at jeg har faktisk Elin Kåven I studio her.
1: Åh, så hyggelig. Det var hyggelig at du spurte meg. Kjempeartig å komme.
0: Takk, takk, takk. Forrige samtale så endte vi opp med en joik. Kanskje en antydning av en joik. En slags spøkelsesjoik ute på et ubebodd skjær I Finnmark. Det uansett sånn at joiken eldgammel. Hva, kan ikke du, vi har snakket om det flere ganger I podcasten, og vi vet jo at liksom I det samiske så joiken liksom sangen. Kan ikke du si litt om hva slags sang det?
1: Ja, den enkleste måten som jeg kan beskrive det for meg selv da, eller for andre som spør meg, og siden du spør, så det jo lyden av natur, kan du si.
0: Ja.
1: Så det du framfører på en måte lyden av noe som finnes I naturen. Det kan være hva som helst, så du kan joike hva som helst, alle kan joike hva som helst, når som helst. Hvor som helst. Så vi vet jo at alt som finnes vibrasjon. Så det du gjør da når du joiker jo på en måte å plukke opp den vibrasjonen og gjøre det om til lyd. Mm. Og lydbølger, ikke sant? Så det du gjør når du joiker på en måte å skape en forbindelse mellom deg og det du skal joike. Og så uttrykke det ja, vokalt da.
0: Ja.
1: Så det på en måte ikke en sang, fordi når du snakker om en sang, så kan det også være en slags beskrivelse av noe. Men når du joiker noe, så sier du at du joiker aldri om noe. Du joiker noe. Og det vil si at du uttrykker det du skal joike gjennom din egen stemme da. Så hvis jeg skal joike et træ, så prøver jeg å fange opp den, altså sjela til træet da, og så gjennom min egen stemme uttrykke det. Mm. Så
0: sjel til træet, til elva, til fuglen, til menneske. Men det det ikke også som en bønn?
1: Ja, altså du kan bruke det til mange forskjellige ting. Så du kan, altså du bruker joiken til mange forskjellige ja, bruksområder, kan du si. Du kan bruke det til bønn også. Så, fordi du kan joike alt som finnes, ikke sant? Så hvis du vil, mm. hvis du vil be om noe, så kan du også joike det.
0: Mm.
1: Så du kan bruke det til manifestasjon, for eksempel, eller til healing, eller til å minnes folk. Det veldig vanlig I samisk kultur at man minnes folk gjennom en joik. Og hvis jeg joiker, la oss si, bestemora mi, så vil det være akkurat som hennes energi, hennes sjel, kommer til meg da. Og da uttrykker jeg det gjennom joiken. Så det akkurat som at joiken der, at hun der med meg. Så man sier jo det også I samisk kultur, at hvis du, at du aldri alene så lenge du joiker, fordi da har du liksom alltid en kamerat med deg.
0: Det sånn at den joiken da blir laget mens et menneske lever, eller det noe som man lager etterpå, som sånn når man prøver å gå inn I energien til en menneske som borte?
1: En joik jo altså et menneske kan jo ha kjempemange joiker så det egentlig det mest dyrebare man får I samisk kultur jo en joik så hvis du har mange joiker så viser det at du en veldig populær person så jo flere joiker du har jo mer jo mer populær du jo.
0: Jo verdsatt på en måte.
1: Ja, mer verdsatt du.
0: Åh, oh, wow! Det sånn det
1: Ja.
0: Det samme også da med dyrene og elva og sånn, at at det bare positivt, at det mange forskjellige joiker om det samme?
1: Mm.
0: Og at det ikke gjør noe, at de ulike?
1: Nei, nei, nei. Fordi det gjør ingenting om de ulike, fordi la oss si fordi joiken jo organisk, akkurat som naturen, sånn at du forandrer deg hele tiden. Så det jo vanlig at mora gir barnet en joik når det ja, når den en baby. Og så vil jo ikke babyen fortsette å være en baby, så da blir den jo større, så da får den en ny joik, og så får barnet en ny joik når den er ja, ferdig på skolen, liksom. Når du har ja, fått din første laks, så får du en joik til det, og så når du har oppnådd noe annet, kanskje ja, sånne forskjellige ja, ting i livet da, som gjør at du forandrer som en person, så det jo liksom naturlig at du får en joik til det, da, det som har skjedd,
0: mm.
1: som har...
0: Men, altså, noen ganger så tenker jeg at det med å joike kan ligne på noe sånt som jeg kan gjøre hvis jeg på en fjelltur har gått liksom, en hel dag. Og så må jeg bare synge til slutt, så må jeg på en måte gå jeg bare og så synge liksom bare ut til fjellet på et eller annet måte. Men det jo ikke joik, det bare en sang. Og jeg husker jo ikke den etterpå. Husker dere joiker?
1: Jo, jeg husker det. Altså det jo, når, det du snakker om nå jo at du da i øyeblikket føler en trang til å liksom uttrykke deg gjennom sang eller liksom vokalt. Og det er jo ja, i denne verden vil man jo kalle det for improvisasjon, eller hva man skal si det, at du får lyst til det i det øyeblikket. Og det jo mange joiker som sånn også, at du får det, den bare kommer til deg. Og det sier vi jo om joiken, at joiken ligger der hele tiden, den der på en måte rundt oss hele tiden, og så det bare opp til deg å på en måte hente joiken til deg, og så lage... uttrykke den da. Så, og det konseptet jo ikke unikt for joik, det er jo et konsept som finnes over hele verden, uansett hvilken kultur du hører til, så det jo på en måte at du plutselig får lyst til å uttrykke deg på en viss måte da. Så, men det når du kaller det for joik, så det jo knyttet til samisk kultur. Men det du gjør jo på en måte det samme konseptet, det bare at du har
0: ja.
1: Et annet uttrykk.
0: Et annet uttrykk, ikke sant? Og, men derfor så den også veldig beskyttet, joiken, sånn at det alle kan på en måte joike og lære å joike, men det å kalle det samisk joik, det det, da må du være litt forsiktig, må du ikke det?
1: Jo, det det jeg tenker, at når du kaller den her uttrykksmåten for joik, så blir det knyttet til samisk kultur. Og da må jo du som sier at jeg joiker, da må du være på en måte klar for å ta imot da, spørsmål hvis det kommer. Ok, ja, hvordan kan du fortelle litt om joik, og hvordan representerer du det samiske folket siden du sier at det her joik? Så du må liksom på en måte være beredd på å svare på alle spørsmål knyttet til ikke bare joik, men sikkert hele den samiske kulturen. Så det jo derfor jeg tenker at man må jo at det viktig at man tenker seg om da, at vil du og kan du representere det samiske folket da? Mm. Men hva du gjør i fritid eller sånn privat, det jo liksom opp til deg. Fordi at jeg tror jo at joike, det å joike tror jeg er veldig bra hvis det masse folk, liksom jo flere folk som kan den her teknikken, jo bedre, fordi at det som det gjør jo at det knytter deg til naturen rundt deg, altså det knytter deg til dine omgivelser, naturen, din familie, andre folk, liksom at det en slags en slags forbindelse på sjelenivå, som jeg tror veldig mange Ja, veldig mange mennesker nå til dags kanskje ikke har. Og, så, og det, når jeg har joikekurs, så ser jeg jo at det mange som savner akkurat den der forbindelsen med naturen. At, og når jeg sier natur, så mener jeg alt som finnes, inkludert mennesker og ting. At, at man savner den her forbindelsen, som du da kan, kan oppleve gjennom joik. Og veldig mange som har joika, føler også at de har en veldig sterk, sterk forbindelse til, til forfedrene sine. For det, det er på en måte en slags... våre forfedre stemmer også som kommer gjennom deres kultur og deres levemåte og verdensbilde som på en måte er representert i joiken da. Så når du da vet du mange samiske artister som opplever det at når de joiker så har du på en måte hele slektslinja da liksom den våre forfedre liksom står bak oss og bare backer oss yes, det her liksom det her vår kraft, urkraft. Og den, den jo der, uansett hvem du er.
0: Ja.
1: Men det den, akkurat det uttrykket, og de joikestavelsene og sånt, som knyttet til den samiske kulturen, men konseptet jo ikke det. Konseptet ja, ikke helt likt, men liksom veldig likt over hele,
0: ja, det liksom,
1: over hele verden.
0: Det også min oldemor, som Inger, som Som er fra et område hvor det var samisk bosetning og sånn, men der, hun var kjent for lokkene sine.
1: Ja,
0: lokkene. Lokkene sine, og, det, og de tonene, de jo gått i arv videre, men det litt, kanskje litt, noen, litt en sånn følelse at når, hvis jeg da skal liksom lokke, nå søsteren min mye bedre til å lokke enn meg, så jeg våger nesten ikke, men hvis jeg alene kan jeg gjøre det. Men da det akkurat som om hun der med, da tenker jeg jo alltid på henne.
1: Ja.
0: Og oldemor og liksom på farmor og da står de på en måte litt bak meg
1: ja,
0: i de tonene som kommer for det liksom hennes toner men dette her krever jo en slags følsomhet som wow, du kan ha en joikekurs men hvordan skal du lære mennesker opp til å oppøve en slags sånn der evne til å og kjenne på energiene rundt natur og mennesker og det vel ikke noe som i den majoritetskulturen det vel ikke så vanlig kanskje hvordan skal vi øve på det
1: jo altså det er jo et av utfordringene der fordi at hvis jeg skal lære folk å joike, så blir det ikke bare en teknikk på en det er ikke bare en stemmeteknikk, men samtidig men samtidig er det også en slags selvutvikling, fordi det akkurat det du snakker om, at du må være kapabel til å gå inn i en slags sinnstilstand hvor du får en sånn hva det heter, channeling.
0: Ja, en slags kanalisering.
1: Ja, en slags, ja.
0: Eller mota noe.
1: Ja. Ja, at du må ja, at du må på en måte være kapabel til å komme inn i en stemning.
0: Ja, veldig følsomhet.
1: En følsomhet hvor du kapabel til å ta imot en kanalisering og så føle det du skal joike da. Altså du må være kapabel til å føle eller føle at du på en måte blir til det du skal joike da. Hvis du skal joike for eksempel en kråke.
0: Ja, hvordan det?
1: Ja, det kan jeg joike.
0: En veldig glad i kråker.

0: Ko-ra-ko-ra-ko-ra-ko-ko. Så når du joiker...
1: Så fint! Huvudet i kråka.
0: Ja, sant. Så når du joiker et dyr, så må du på en måte klare å på en måte se for deg at du kråka, da. Og noen folk som kjempeflinke på det, akkurat som de bare blir til det dyret de joiker, da. Og så mye av... En del av joik er jo også etterligning av dyr, da. Så når du hørte på denne joiken, så var det rako, rako, så er det at kråka sier rako, rako.
1: Mm. Åh, det er så gøy. Men det området her er jo, det må jo være en av de tingene som faktisk er en helt reell potensiell gave inn til dette samfunnet, majoritetssamfunnet, som har musikk, men på et helt annet, som ikke i nærheten av noe sånt, skulle representere og gå så dypt som en joik gjør.
0: Ja, altså, i Norge så har jo den norrøne kulturen da, veldig mye til felles med det samiske.
1: Ja.
0: Så, og jeg skal ikke si at jeg sånn super ekspert på det nordrøne, men det veldig, jeg helt sikker på at det finnes flere sånne her betegnelser på vokaluttrykk som veldig lik joik. Så vi har jo locking og sånt, og i joik har vi jo også locking. Det en del av joiken, så det liksom... Joik er en slags felles betegnelse for alt mulig type bruk av stemme. Da.
1: Mm. Mm.
0: Og så, ja, det finnes jo mange forskjellige betegnelser på hva de heter, de forskjellige uttrykksmåtene i norsk folkemusikk og tidligere nordrønt også. Da.
1: Ja, for det klart at det jo en del av arven vår, mennesker som har levd tidligere, og som har hatt en helt annen tilknytning også til natur, også inne i, ja, i det nordrøne. Så, men, altså, men du har jobbet musikalsk mye med akkurat dette her også, med blanding inn til det nordrøne, i den gruppa som du med
0: ja.
1: I. Hva heter den?
0: Rota heter den.
1: Rota.
0: Ja.
1: Altså, det er Altså, det jo helt utrolig kul musikk.
0: Ja, takk for det.
1: De som ikke har hørt på, bør prøve å høre på. Altså, på scenen, kjempestor tromme, og så hører du en sånn blanding av norrønt og samisk. Og, ja, hva var tanken bak? Hvordan jobbet dere, eller jobber dere der?
0: Ja, så tanken bak var jo det å få fram det her med at at vi har en felles kulturarv som for cirka 1000 år siden, da, hvor det norrøne og det samiske har så mye til felles, for eksempel verdensbildet. Og så kan man sammenligne de norrøne gudene med de samiske gudene, sånn Frøya, da har vi Særekke, Thor, da har vi Verdenalmei, liksom alle de her, vi har på en måte de samme, det verdensbildet og naturreligionen var veldig lik. På den tiden så var jo også, så hadde jo de fleste hadde jo det samme, den samme livsstilen også, sant? Alle måtte jo leve av jakt og fiske. Da var det liksom ikke så mye annet måte å overleve på, så man hadde jo mye mer til felles, og det var mye handel, og det var jo så klart også allianser og alt sånt. Men grunnen til hvorfor jeg ville være med i denne gruppen var jo fordi at jeg begynte å fundere over sånn her at hvordan er det mulig at vi samer og nordmenn da har vært uenige og ikke forstått hverandre, og det har gått 500 år. For det er det vi sier, at det 500 år siden kolonisering og kristning har begynt da. Og hvordan er det i det hele tatt mulig? Jeg ser jo på oss som et sånn her oppegående samfunn og alt det her, men vi fortsatt ikke liksom enige i ting om hvordan at vi fortsatt føler vi oss liksom undertrykt og alt det her. Hvordan det mulig? Og så har jeg jo ja, fundert masse på det her, og jeg så tenkte sånn her, ok, fantes det noensinne en tid hvor vi på en måte forsto hverandre, og at vi kunne leve, vi kunne akseptere våre respektive liksom levemåter da. Og det var det jo, og da så jeg at det var før kristendommen kom, fordi at det, før da så var vi jo på en måte alle natur mennesker på et eller annet vis, sant? At vi var, vi hadde kontakt med naturen og alt det her, og vi hadde de samme verdier og levemåte.
1: Og så på den som hellig.
0: Ja.
1: Også, ikke sant, elementer av hellighet i, inne i naturen.
0: Ja.
1: Som mor som måtte ga oss
0: ikke
1: mat
0: sant?
1: Og grøde. Ja.
0: Ja. Og da var det jo sånn at i det her bandet så har vi jo en forestilling som vi gjorde for den kulturelle skolesekken, så vi reiste på turné på skoler og fortalte om de her fellestrekkene mellom samer og, og det nordrønne da. Sånn at og det var det mye i den forestillingen som mange ikke visste om, at det var liksom såpass mye samhandling og så mye man hadde til felles. Og jeg mener jo personlig at det samiske kan godt ende opp som det nordrønne, sant? Fordi nå det sånn at den nordrønne kulturen er liksom mer på, den er ikke levende mer, sant? Vi har det på museum, vi har det liksom på kunstgallerier, men det er ikke en levende kultur. Det kan være noen her og der som gjør det, som lever ut fortsatt mye sånn, men det er veldig få. Og i den samiske kulturen så ser jeg den samme utviklingen, at vi er så inkorporert, og verdigrunnlaget er blitt så mye det samme som det er i den vestlige verden, at det er et veldig fåtal mennesker som faktisk lever et samisk liv. Så ja, det var det jeg skulle si at det. Så jeg tror jo at hvis det samiske skal overleve, så må jo egentlig det nordrønne også overleve mer. Altså, det er jo vanskeligere å få liv i det nordrønne, men jeg tror at hvis det samiske ikke skal gå under, så må vi på en måte få liv i det nordrønne også. Mm. Fordi at hvordan skal vi kunne forvente at våre kolonister skal forstå oss, når det er egentlig dem som er, dem er større offer enn det vi er. Mm. Og hvordan skal vi forvente at de skal kunne hjelpe oss med å holde vår kultur like, når de ikke har klart å holde sin egen urkultur ved like? Mm. Så det er der jeg føler at, ja, at det nordrønne må også løftes opp hvis det samiske skal kunne overleve.
1: Og der tenker jeg skal gå inn i det i en senere podcast, men det er jo for eksempel setedrift, ikke sant, i det nordrønne. Den har jo overlevd hele veien. Dette her med ta vare på det forsiktige landskapet, og ikke drive overforbruk, ikke sant? Der man på en måte bare dyrker det man trenger, og henter ut, og passer hele tiden på å ha en balanse med naturen. Og selv om liksom selve den religionen i det nordrønne, ikke sant, jo ble borte, men det finnes overleveringer, så finnes det overlevert måter å leve på. I hvert fall fliker av det, tror jeg.
0: Mm.
1: I bygder, i tett, og kanskje særlig med det med en del matproduksjon, sånn langt ute på landsbygda.
0: Ja, fordi det er mulig, men det er veldig vanskelig med dagens lover og regler til å på en måte ha det verdigrunnlaget som ikke har penger og alt det her som grunnlag.
1: Ja, det er akkurat det, så det er jo på en måte vært det tapende part, ikke sant?
0: Ja.
1: I den her tanken om utvikling og framskritt og ja. Så wow, det er interessant.
0: Ja.
1: Det var det som var grunnen til at jeg startet å nærme meg det samiske, var at jeg fikk et stipend for å reise til, ikke sant, til Grønland for å møte volven liksom i en gammel saga.
0: Oi.
1: For da vet vi jo Røde saga, et eller annet sånn. Hun, en av disse volvene, sto ute på et skjær, da, Kjell, vi vet på Grønland der, og jeg tenkte jeg skulle reise dit, og så skulle jeg prøve liksom, skulle jeg prøve å leke at jeg på en måte var henne, hva fant hun, hva holdt hun på med. Og så kom korona, så fikk jeg ikke reise noe som helst igjen, og så skjønte jeg at vent, da, jeg trenger ikke den norrøne arven er flott, men den jo egentlig utdød. Altså, den må hentes opp igjen. Det finnes noe som lever, ikke sant? Det samiske lever jo faktisk. Store deler, eller ja, mye lever fortsatt.
0: Så. Ja, jeg vil jo si kanskje 25% av vår kultur lever.
1: Tror du?
0: Så jeg tror det over halvparten som borte, dessverre. Ja. Men det er jo, ja... Jeg ikke noe som professor, det bare noe jeg selv har liksom funnet
1: ikke sant?
0: Regnet ut da.
1: Så da det noe med det arbeidet som du gjør da, med joik, og med, det også en sånn kulturoverlevering å hente tilbake. Det en av grunnene til at du valgte å holde på med dette her?
0: Ja, det jo. Men på en måte så det jo litt motsatt også. Det var at når jeg, fordi jeg lærte jo ikke joik som barn, hjemme så var det ingen som joika hjemme, og jeg trodde at jeg ikke var, ja, jeg trodde at joiken bare tilhørte de reindriftssamene, for jeg er jo ikke det, jo vi har jo ikke rein i vår familie, så det her også sånn her noe som har med det at joiken har vært forbudt, og jeg som samer selv ikke liksom skjønte at jeg også kunne joike, sånt. Så det var veldig rar sånn, ja, en sånn, det var en lang reise for meg. Jeg lærte meg ikke joik før jeg var voksen, og når jeg begynte å joike, da begynte jeg å liksom føle det her som du nevnte nå, at jeg har lyst til å, det her må vi ta vare på, at det her jo mine forfedres liksom stemme som kommer, og litt den der sorgen dem, så liksom alt det her, visdommen og alt kommer gjennom joik, så for meg ble det litt omvendt, at jeg, når jeg begynte å joike, så fikk jeg lyst til å liksom kjempe mer for vår kultur da, og prøve å få den til å kunne leve som, mer som en same da, også i dagens samfunn da. Så, og det begynte, og da begynte den her, hva man skal kalle det for, det var slags, hva det heter liksom når man på sånn her eventyr, eller sånn quest.
1: Ja, ekspedisjon.
0: Ja, etter en sånn søken da.
1: Søken, ja.
0: Så jeg begynte å tenke sånn, ja, men jeg har lyst til å oppleve, jeg har lyst til å leve som mine forfedre. Sånn, jeg har lyst til å prøve å bo i gamme, ett år, kanskje noen måneder, jeg vet ikke, jeg har lyst til å bo i gamme og lavvo, og så bare føle hvordan livet deres var, liksom, hvordan var det å være same før vi alle måtte flytte i hus da. Så jeg prøvde jo å finne måter på hvordan det kunne la seg gjøre, sant? Jeg tenkte jo, ja, jeg er jo same, så klart har jeg lov til å bo i en lavvo og gamme hvis jeg vil, men ifølge norske lover så har jeg jo ikke det da, så...
1: Hvorfor?
0: Nei, altså, når du ser på reglene så er det jo sånn at hvis du skal bo i en lavvo, sånn, jeg vil jo bo borte fra folk, så det må jo være liksom ute på vidda en plass. Men jeg kan jo ikke bo der som fast, liksom, fordi du må jo ha, i Norge må jo alle ha en fastboende adresse da, som i folkeregistrert en adresse.
1: Ja.
0: Så, og det må jo være et hus med sånn spesifikke, altså vinduene må være så store, det må være vei dit, alt sånt der, og det er du ikke på en lavvo ute på vidda, så jeg kan jo ikke lovlig sett bo i en lavvo.
1: Nei.
0: Og hvis jeg skal bo i en lavvo, da la oss si at ok, jeg har et hus hvor jeg har min folkeregistrert adresse, men jeg bor på en lavvo, det er egentlig heller ikke lov, for det står jo i loven at du må være på din folkeregistrert adresse mer enn halvparten av tida. Så da er jeg kriminell. Men ok, la oss si da at jeg har et hus, og jeg bor i en lavvo, og bare på en måte ikke sier til noen at jeg ikke bor i det huset der da, men at jeg bor i en lavvo liksom ut på vidda, Så da må jeg fortsatt ha tillatelse til å hogge ved, og jeg må ha tillatelse til å fiske og jakte. Sånn, det blir jo, så da må jeg kjøpe meg en eiendom til å hogge ved. Jeg må kjøpe meg fiske.
2: Er det sant?
0: Jo, alt, så det kjempevanskelig. Og jeg klarte ikke å se for meg en gang, når jeg tenkte, å ja, nå skal jeg prøve å leve som en forfedre. Liksom, det er jo liksom litt sånn romantisk, liksom, det er en veldig sånn naiv greie, men det er jo egentlig ikke lov for meg å gjøre det. Så da må jeg ha ganske mye penger, jeg må kjøpe meg en eiendom hvor jeg kan hogge ved, og jeg må få det ferdig langt ut på vidd, og liksom, ja, jeg må jo, det er ganske mye styr. Så det endte jo med at jeg kjøpte en sånn, et hus da.
2: Ja,
0: som, kjøpte hus. Ja, med ganske stor tomt.
2: Ja.
0: Og det er nok, det er veldig lite hus, og det var veldig, det var ikke så dyrt det her huset, så det liksom ganske lite, og det ligger langt borte i verdens ende, det liksom i enden av en blindvei med stor tomt, og der det nok ved for sikkert 10 år fram i tid. Så der kan jeg jo på en måte gjøre, og hvis, når jeg eier den tomta, så får jeg også fiskerett, og ikke jaktrett, men jeg får fiskerett som følger med tomta.
2: Ja.
0: Så det var jo det nærmeste jeg kom da. Så så nå har jeg flyttet liksom langt ut, og jeg trenger ikke å ha skuter eller noe sånt, for jeg er ikke sånn super, jeg klarer ikke å fare ut på ekspedisjon og gå på ski flere dager. Men men ja, der kan jeg være ute i naturen da.
2: Åh, skal du lage joiker da?
0: Ja, det skal jeg lage. Så jeg holder på med et nytt album som tenker at det skulle være ganske, ganske lite instrumenter på det. Så det skulle være sånn, ja, bare så vidt. Kanskje tromme og så noen droner og litt sånne naturlyder og sånt. Så det blir ganske sånn joik, mye joik, a cappella, eller ja, nesten a cappella da.
2: Åh, det er spennende.
0: Ja.
2: Ja, for da må du bare se hva som kommer da, når du setter deg på dette, i nærheten av dette nye huset.
0: Ja.
2: Nye gamle huset, og på en måte bare tar inn det som er der. Det er havet rett ved, ikke sant?
0: Ja. Hav og vidde, og elv, og det er også, ja, fjellet der. Ja, så det, og så er det litt skog, og så det er på en måte alt mulig av natur der da.
2: Ja. Wow, det blir spennende hva som kommer ut da. Har du noen sånne, altså når du da skulle lære deg dette her, var det noen forbilder, hvem var det som lærte deg opp? Og hvem er det du strekker deg etter på en måte?
0: Jeg hadde litt forskjellige typer, eller det første er jo at man kan prøve å etterligne bare joik. Men jeg tror at måten jeg lærte meg hva joik egentlig var egentlig på egen hånd, at jeg på en måte jeg var i naturen, og så opplevde jeg det egentlig. Og så gjorde jeg det også gjennom tromma mi. For eksempel den ene gangen lå jeg med øret sånn inntil jorda, og så hørte jeg på en måte en lyd, og jeg prøvde å etterligne den lyden som jeg fikk da, eller den følelsen jeg fikk da. Og da begynte jeg å lage sånne dype lyder.
2: Hvordan da, for eksempel?
0: Sånn.

0: Det var når jeg hadde bygd en tromme med han Fredrik Prost, så det var den første tromma jeg hadde, som jeg hadde bygd selv, og så tromma jeg med den da. Og så, jeg liker å si at det var den tromma som lærte meg å joike, fordi at når jeg tromma med den, så på en måte inspirerte det meg til å lage lyd, og så begynte jeg å lage lyder da. Og til min store forskrekkelse, så var jo de lydene jeg lagde, det var jo, lignede jo på de her amerikanske, det vi kalte for indianere, jeg vet ikke hva det heter
1: ja,
0: på norsk.
1: Ja, urfolk bare.
0: Ja, urfolk.
1: Amerikanske urfolk, ja.
0: At Native Americans,
1: ja,
0: liksom.
1: Ja, bare det.
0: Jeg brukte å lage, liksom begynte å lage sånne lyder.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte, jeg skjønte jo ingenting, bare hva som skjer, hvorfor lager jeg sånn her type lyder, liksom, jeg er jo same, jeg er jo ikke fra Amerika, liksom, hva som skjer.
1: Ja.
0: Men det var jo da det var en slags sånn her innsikt på meg da, å skjønne at hva vi alle urfolk har til felles, og det er jo denne jorda da, vi har alle jorda som vår inspirasjon, som var kraft, hvor vi henter kraft, altså hva vårt livsgrunnlag er jo på en måte den her forbindelsen vi har med jorda. Og derfor så kunne jeg jo på en måte uttrykke meg som en sånn her amerikansk, som det amerikanske urfolket, fordi jeg hadde hentet det fra jorda.
1: Mm. Mm.
0: Og tromma er jo en, altså, tromma er jo jordas instrument, så når du trommer så er det jo, sier man jo også at det er lyden til jorda da.
1: Mm, og hjerteslagene.
0: Ja, ja, ikke sant? Og, men ok, jeg var jo veldig overrasket og bare tenkte, her skal jeg begynne å liksom joike som dem da, eller hva man skal si. Men så fortsatte jeg bare, og etter hvert så begynte jeg å høres ut som en same da. Så at den tromma, når jeg prøvde å etterligne den lyden som tromma lagde, så lærte jeg meg å joike.
1: Wow.
0: Så det var på en måte at jeg, og når jeg var ute i naturen, direkte i naturen, at jeg liksom fikk den forbindelsen da til jorda. Og da skjønte jeg hva joike var for noe, at det var lyden av jorda.
1: Ja.
0: Og lyden av natur.
1: Oi, og en slags egen stemme. Den egne stemmen som du prøver, som du får tak i. Så det er jo en slags sånn kjærlighet, da. En veldig varhet til jorda og alt som er på.
0: Ja, og for...
1: Ja, ja, det er jo akkurat den vi trenger nå, er det ikke det?
0: Mm.
1: For å snu på en måte det overforbruket. Altså, vi forbruker og ødelegger massivt.
0: Ja, og det er fordi at vi ikke har denne forbindelsen, tror jeg da. At vi ikke ser den forbindelsen, at vi er natur. Vi alle mennesker er natur. Og... ja, det er jo mange som sier sånn her at ja, men vi er på øverst på den her, hva heter den her, pyramiden da.
1: Ja, Maslows periode, eller sånn utviklingsperiode.
0: Ja, at vi er de mest intelligente, og vi har følelser, ja. Og vi ja. Er de klokeste på den her pyramiden, at vi står høyest.
1: Ja, ja.
0: Og for meg så tenker jeg jo, kanskje vi er det, hvis vi er det, for det er jo mange som mener at vi er jo på en måte equals, at vi er på en måte på samme, at vi alle er like kloke, at alle er kloke på sånn, stein er klok, og trærne har sin visdom, alt er klokt. Men la oss si da at vi er øverst på denne pyramiden, så får vi jo på en måte enda mer grunn til å ta vare på naturen, fordi alle vet jo hva som skjer med en sjef som er på toppen der og bare ødelegger grunnlaget man har til å leve da. Hvis du er en sjef og du bare
1: ja.
0: Mister din
1: Så blir du en fryktelig dårlig sjef.
0: Ikke sant? Så du kommer jo ikke til å overleve hvis du ikke har, hvis du ikke har det her grunnleggende. Og noe av det mest rørende jeg har opplevd i mitt liv å gi noen en joik. Fordi når du gir en joik til noen, så det jo på en måte at du speiler dem da. Og det jo på en måte å hedre dem, og du i stedet for å bare bruke ord som å si jeg elsker deg og du så vakker person og alt det der, så gjør du det gjennom lyd. Og det treffer på en måte på en helt annen måte enn en ord gjør. Fordi når du snakker så går det inn i hjernen, ikke sant, og du tenker på det. Når du framfører kunst, uansett hvordan kunst det så det jo at det treffer deg i hjertet og sjela di, og du mottar det på en helt annen måte. Og jeg husker den første joiken, ja, som jeg lagde til noen. Så det var jo etter den her, jeg hadde gjort opplevelsen, og så var det første gang jeg skulle joike noen, da gi noen en joik, og det var i dåpsgave til niesa mi. Og når jeg da joika henne, det var liksom, det noe av det fineste jeg har opplevd i hele mitt liv, fordi at jeg så på henne at hun følte seg sedd, hun følte seg elsket, og hun følte seg så på en måte verdsatt. Som jeg, hvis jeg hadde sagt til henne, liksom, du er så fin jente, og jeg elsker deg, så hadde hun hadde ikke reagert på noe. Det var så fint å se på at hun bare ble liksom genert, og bare følte seg helt... Og det var, og hennes joik var sånn her.

0: hverandre, man skjønner at man kan, man skjønner at alt har en sjel, og når alt har en sjel, så kan man kommunisere med det, så man skjønner hvorfor sola er den viktigste guden da, i anførselstegn, som de samer har, hvorfor vi kaller oss selv for naturens og jordas barn, og solen vår far, og jorda vår mor, liksom man skjønner alt det der, at hvorfor vi har sagt, eller hvorfor våre forfedre har sagt alt det her, og hvorfor vi har de verdien vi har. Så det i hvert fall sånn jeg har opplevd, at når jeg har lært meg joiken, så har jeg på en måte gått inn i den her helt nye verdenen, som jeg ikke visste var der, før jeg på en måte fordypet meg i det her, og skjønte alt det her.
1: Mm.
0: At det her jo sånn våre forfedre gjorde det, og vi kommer mer og mer bort ifra det. Så det jo det som har ført den her store sorgen i meg, at jeg føler mine forfedres sorg på en måte, at det her vært forbudt, og liksom at ja, den her sorgen mot hele kulturen vår holder på å forsvinne, og alt det her, og det har også vært, gir meg en sånn drivkraft til å fortsette det arbeidet, til å prøve å liksom finne tilbake mer til det, fordi at hvordan er det mulig å ha et samisk levemåte i den her moderne verden da? Det er det som er spørsmålet, at må vi forandre samfunnet, eller kan vi faktisk leve i den her verden som samer?
1: Mm. Og hvordan overlevere, og hvordan være i kontakt da med både natur og det hellige?
0: Ja, og med joiken har du mulighet til å komme i kontakt med alt liksom som finnes. Så det er på en måte,
1: ja.
0: For meg har det vært en gullgruve sånn sett.
1: Åh, det er så rikt.
0: Ja.
1: Det er veldig rikt. Tusen takk. Da må du ha lykke til med å hente fram flere skatter ja. Ute på den store tanta di der.
0: Ja.
1: Ved havet. Og så skal vi avslutte podcasten med å høre din joik til Saraka, ildens gudinne på Sarakas festival, som var i juni
0: ja.
1: I år.
0: Ja, så koselig.
1: Tusen takk.

God morgen, lytter. Klokken 11, det på tide å våkne. Du hører på Dixons Quiet Calling på Radio Orakel.no eller FM 99,3, og jeg heter Gromarte Dixon. I dag det 22. juli, og vi skal gjennom altså, en mix av låter uten like. I dag har jeg på følelsen at det ikke blir

Tuva Halse og Arne Torvik med låta Herman, som kom ut nå nylig, i forrige uke eller hva det var. En rolig start altså. Vi hopper til en låt som heter Good Things Will Come After The Pressure med artisten Salt fra albumet Chapter 1. En myk start på onsdagsformiddagen her.

Good things will come after the pressure, med Salt. Og da det altså en annen låt på lista mi her I dag, som passer veldig fint etter den her. For som vi alle vet, så må du ha meget høyt press for å lage diamanter. Good things will come after the pressure. Det mye symbolikk her. Og dermed blir det Marcin Walewski-trio med Diamonds and Pearls.

Det var Marsim. Oi. Oi, her var det noen som ville være med. De får vente litt. Fordi det var Marcin Wasilewski trio med Diamonds and Pearls. Alfa Mist var det som prøvde seg her, men de får vente litt rann, altså. Vi går videre til den her nydelige duoen, som man kanskje ikke tenker at er en naturlig duo, med Nils Petter Molvær og Imogen Heap. De har en låt som heter London Hackney. Og den skal du få høre nå da, her på Dixons Quiet Calling på radiorakel.no, eventuelt FM 99,3, hvis du er old school.

Nils Petter Molvær og Imogen Heap med London Hackney. Hvis du hører veldig godt etter, så hører du litt bysus her fra Oslo. Fra Pilestredet, hvor vi har vårt studio. Fordi det er faktisk så fin sommer at et vindu må stå åpent. Men allikevel så er det ikke så mye lyd som det pleier å være på denne tida i Oslo. Fordi alle er på ferie. Og nå tror du kanskje at, åja, nå skal hun spille Lillebjørn Nilsen med Bysommer, og det skal jeg jo ikke. Jeg skal spille en sang som heter In the End med Olivia Fearn fra albumet Calling Us Home.

Olivia Fearn med In The End. Da er klokka 13:30, og da vet du hva som kommer.

0: Hello, this is Dixon's quiet calling.
1: Altså tegnet for at klokka halv tolv her denne onsdags formiddagen, hvor du hører på Radio Rakel og Dixon's Quiet Calling. Sammen med meg så går vi gjennom masse fine låter som forhåpentligvis oppbyggelig for å ta ting helt med ro. Det kanskje litt enklere på sommeren når alle har ferie. Det mange som ikke har ferie også. Skal huske på de. Kanskje viktigst for de da, å kunne ta det helt ned, altså. Slapp helt av. Hva det du skal rekke da? Du kan jo i hvert fall gi det 5 minutter, eller 3 minutter, eller 4 minutter med minst ei låt, hvor du kan bare høre på, og ikke tenke så mye på annet enn låta. Og her kommer et lite tips rundt det å lytte til låter, fordi ja, det er tekst på låtene, det mange som ikke får med seg det, men det en ting det går an å lytte etter. Men det går også an å lytte etter alle instrumentene. Hva hører du av instrumenter? Det en slags mindfulness-ting. En annen ting å på en måte finne takt da. Og så det bare å flyte inn i det og glemme tid og sted litt. Her kommer selveste, og Norstoga, med en låt som heter «En sång som finst».

Short and sweet med Farvillagen, låta Awake. Vi skal nå høre to låter fra det skotske bandet Spell Songs. Det vel sangprosjekt, strengt tatt, hvor det en del artister som kommer sammen og skriver gode skotske låter sammen. Vi skal høre to stykker fra det første albumet som heter Spell Songs. Først så det Willow, og så The Last Words Blessing.

Det var to låter med Spell Songs fra Skottland. Willow, og til slutt nå The Last Words Blessing. Det kan fort bli litt alvorlig i Dixon Squad Calling til tider, men ønsker kanskje mest å få fram ro og mulighet til å tenke litt innover. Det er mye som foregår på utsida, og det er mye man skal forholde seg til. Også egne tanker, og det trenger vi. Vi trenger å bli ferdig med ting, trenger å bearbeide, kanskje prate med noen om ulike ting. Men jeg håper at du kan få et frikvarter, eller en fritime blir det vel her da, i Dixon's Quiet Calling. Og i dag så runder vi av med Andreas Odbjerg og Emma Sestad Høg, danske artister, fra albumet Un Hommage heter det vel. Og de setter ord på noe vanskelig da. Altså hvor vanskelig det er å være fantastisk. Titelen heter Sved er ved fantastisk, hvis vi skal ta det på dansk. Og med det så sender jeg deg ut i onsdagen, eller søndagen. Kanskje hører du på reprisen. Uansett så håper jeg dagen din blir krem.

Du hører dansa bastant. Radio Rakel 99,3 FM. Mitt navn DJ Swing. Og med meg i studio Nora Asteroide.

klokken er hel. Og du hører på Radio Rakel 99,3 FM. Mitt navn er DJ Swingmar, men jeg er bare host i aft. Bak spakene, Twisten Pioneers, har vi Nora Astroy. In town. På besøk for å rave, norsk. Men i kveld,

Tjenare, alla svenska grabbor och flickor. Välkomna till Antons hörn. Ja, som dere hører så har jeg vært en bitteliten tur i Sverige. Fryktelig morsomt, fryktelig fint sted. Fra nå av så kommer det norske flagget til å gå rett inn i ovnen, og det svenske flagget går bare rett opp på veggen, for det var et helt strålende sted å være. Og de prater fryktelig morsomt, og det var i det hele tatt ganske koselig. Og i den anledning har jeg funnet et lite koselig svensk band. Ja, ikke fullt så koselig, men veldig fint. Det en liten metamorfose mellom, ja, hva skal vi kalle det, mellom Anekdoten og Lamberk. To svenske progrockband som har holdt på i en hel årrekke og laget bra svensk progg, i mine ører i hvert fall. De har slått seg sammen og spilt inn en haug med horrorfilmmusikk. Og prosjektet heter Morte Macabre. De spiller det på sin egen måte, og det gitt ut på et plateselskap som heter Mellotronen, og det basert i Stockholm, og som du hører så koser de seg fælt med mye mellotronmusikk. Låta heter Quiet Drops, og meget, meget, meget sørmodig.

0: skal jeg få lov til å dirigere?
1: Akkurat. Se der. Der står de klar, alle sammen.
2: Anton leser diktet Bråk fra samlingen Gyllene perler, skrevet av Erlend Amsen. Unnskyld Erlend, du går ikke i 4B, du går i 5B på Leverud skole. Her kommer det. Bråk meg her og bråk meg der. Hva kan jeg gjøre, jeg som står her? Kua den hopper og løper på do. Jeg som er statsminister må jo gjøre noe.
0: Skal jeg få lov til å dirigere?
1: Akkurat. Se der. Der står de klar, alle sammen.
2: Anton leser pottedikt av Fredrik Ohl. På doen satt Ola og mumlet i vei og dreit i den store rørlekkasjen.

0: Tre kondensatere for å få balansert spenninga, så skrur du inn en høyttaler, og så er det bare å sette hele greia sammen.
1: Radio Rakel kan lage radio.

Ja. Skal roe det hele helt ned. Jeg her på tampen. Her Song of Blood. Den kanskje heter Lyndon Tracy Johnson. Han har vist fått litt ballespreng på denne låta her. Song of Blood. Remember.

Lyndon Quincy Johnston. Yeah. Song of Blood. Litt annerledes, Lyndon. Vi skal avslutte her fra bakrommet. Vi gjør oss for i dag, men vi er tilbake neste søndag til samme tid på samme kanal, 99.3. Jeg heter The Walker. There's walk all over. Helt til slutt så skal du få Sanchez. Han her med et fint konsertopptak. Take these chains and set me free. I'm out of here.

og veldig upopulær. Han har vel egentlig blitt litt mobba, vil jeg tro. Kanskje på grunn av sveisen, stylen. Ikke vet jeg, men her i hvert fall en superhit.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: Svarte faens øvingslokale var en saga blott. Etter å ha inspisert det nedslående synet hadde hele gjengen forflyttet seg hjem til Agaton for å drikke gravel og se nyhetene.
1: Fy faen! Det er det verste jeg har sett! Tenk på den nye Marshall-forsterkeren min, da!
2: Skal du ikke bare tenke på deg selv, for faen? Det spøker for turnéen vår.
3: Hold kjeft, da! Nå kommer jeg!
4: I gamlebyen i Oslo brant i dag en bygård ned til grunnen. Bygården, som eies av Oslo kommune, huset mange kulturaktiviteter. Blant annet keramikkverksted og øvingslokaler for rockeband. Politiet tror brannen var påsatt.
5: Hørt på maken.
4: Vi skal ha utenriks i Marokko.
5: Rockeband, du liksom? Det høres ut som vi driver med sånn der AC/DC-opplegg. Jeg skal faen meg saksøke Dagsrevyen, ass.
6: Var ikke den gården totalfreda?
7: Jo, og så vidt jeg husker var han der Olav Gnom hypp på kjøpen. Men det ble ikke noe av, for han var hypp på å rive og bygge nytt.
6: Det høres ut som en sak for meg. Jeg tror jeg skal grave litt i dette her.

0: Velkommen til første program i Skjenkeringen. Programmet med de desidert dårligste jinglene.
1: I hvert fall de mest sporadiske.
0: Ja.
1: I studio er Jan Eggen.
0: Og Anette Pedersen.
1: Ansvarlig redaktør er Lene Løvdal. Og tekniker er Merete Mauland. Ja, du bare...
0: Forferdelig stille. Ja.
1: Men jeg synes du har blitt så brun og fresh.
0: Brun og fresh, ja. Jeg gjør meg fin for deg, vet du. Mm.
1: Ja. Ja, hva som er grunnen til at du har blitt så brun?
0: Timer med sol på verandaen hjemme i Skien. Mm. Faktisk.
1: Ja.
0: Ja, jeg må jo være fresh til en ny start med nytt program.
1: Ja, deilig.
0: Ja. Hva skal vi gjøre for noe program i dag? Ja?
1: Hva vi skal gjøre? Mm. Nei, vi skal ha en liten filmspalte. Og så skal vi snakke litt om Strokes.
0: Ja.
1: Skal vi spille musikk?
0: Veldig mye bra musikk.
1: Ja.
0: Skal vi kjøre musikk, kanskje?
1: Skal vi kjøre musikk? Ja, siden du synes den låten her passer så veldig bra, ja. Blisterende sønn, siden du er så brun.
0: Ja, det var kanskje derfor jeg valgte den litt sånn underbevist.
1: Underbevist.
0: Dessuten så er det snart sommer.
1: Mm.
0: Og jeg gleder meg veldig til sommeren.

0: Ja, det var Violent Femmes med Blister in the Sun. Vi snakket litt om brunfargen din.
1: Og da må vi vel gå det naturlig over til din med manglende sådan.
0: Ja, jeg blir aldri brun da. Jeg blir stort sett rosa. Eller så får jeg andregrads forbrenning. I Horten der jeg kommer fra, da, jeg ble veldig mobba for det da. Jeg ble kalt albino. Jævlig plaga.
1: Det en gutt I klassen som ble kalt albino.
0: Albino?
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Fordi han var blek.
0: Blek? Sånn som meg?
1: Ja.
0: Eller var han albino?
1: Nei, han var ikke albino.
0: Han bare for han var blek, ja. Nei, altså, det har jo egentlig sine grunner for jeg også var så blek. Det har aldri vært en som liker å ligge og slikke meg I sola, holdt jeg på å si. Men det jo... Altså, jeg var den typen som satt veldig... Jeg satt kjelleren der jeg hadde rom, og satt der og leste obskur litteratur, og så på B-filmer, og som det folk kaller B-kultur.
1: Ja, men du vet at det går an å lese obskure tegneserier ute I sola også?
0: Ja, jeg prøvde jo på det da, men altså, det var litt plagsomt, synes jeg. Det var så varmt. Jeg likte meg mest nede I kjelleren, da var det kaldt, og det var godt, og jeg kunne kose meg. Og ja, jeg ble jo hvitere og hvitere da, men kunne da dyrke den dårlige smaken min da, så folk mente at jeg hadde det. Jeg har faktisk en liten låt om det også.
1: Mm.
0: Cramps, I'm nothing but a gorehound.

0: Ja, sangen vi hørte en liten snutt av her var et band som heter, kaller seg Skrigende Halse, som også navnet på filmen vi skal anmelde I dag.
1: Ja, vi befinner oss I tiden rundt 1984, tidspunktet på 80-tallet, da alle ville til Berlin og skrive dikt og henge rundt Einsturz og Neubraten.
0: Handlingen utspiller seg I København I det såkalt dødspunk-miljøet, hvor vi blir nærmere kjent med hovedpersonen, den nervøse gitaristen Ronny, trommeslager Anders og den unge, onde vokalisten Frank, som strever for å være midtpunkt I bandet.
1: Vi følger Ronnys kamp for å overleve og bli akseptert I det skrikende halset og dødspunk-miljøet.
0: Ronny havner I den situasjonen at bandets platekontrakt avhenger av en dødserklæring fra sin lege, men Ronnys kvinnelige lege gjør ingenting gratis.
2: Et par minutter tilbage af din tid. Så jeg tror faktisk gerne, jeg lige vil se, hvordan arret på din forhudsforsnævring er helet. Vil du lige trække ned?
3: Men det jo over 15 år siden, Dr. Kronborg.
2: Jamen, så det sandeligt også på tide, vi får kigget på den. Jamen, den ser jo helt flot ud.
1: Så det var ikke røpe så veldig mye av filmens handling, men filmen inneholder sin del av gale groupies, en psykopatisk manager, en sexgal lege, en masse posører og andre morsomme rockeklisjeer.
0: De skrikende halse har et stjernespekket skuespillergalleri med skuespiller fra blant annet Rike, Festen og tv-serien Matador.
1: Filmen basert etter et manuskript fra Bo Herr Hansen og Søren Favli, som også står for Regina-filmen. Filmen varer I cirka 85 minutter. Videoen inneholder også dokumentaren Forsmålelse og musikkvideo med de skrikende halse. Videre kan jeg også fortelle at dødspunk nå går under betegnelsen godt.
0: Ja, denne filmen kan skaffes på ReadyMade. Videonova eller tegneseriebutikker med relativt godt filmutvalg, eller skal nettadresse www.deskrigendehalse.dk prøves.
1: Hvilken karakter vil du gi filmen?
0: Ja, den en veldig god, det var en kul film, trakk på smilebåndet opp til flere ganger, så jeg gir den ikke mer enn 4. Den var liksom I den... Den var en god film, men den hadde liksom ikke noen der kjempehøy der for mitt utkommende, så jeg gir den 4 gorillaer.
1: 4 gorillaer for deg? Ja, jeg har veldig sans for filmen, så jeg går en gorilla høyere enn deg. 5 gorillaer.
0: Så da ender vi opp med gorillakast 4,1 eller sånn da?
1: 4 gorillaer og en skimpanse.
0: Aha.

0: later.
1: Ja, det var litt tigre. Din...
2: Min kjære, Kathleen Hanna.
1: Ja, du bare ville forelske henne, du.
2: Ja, vi var på konsert forrige torsdag.
1: Mm.
2: Ja.
1: Jeg har aldri sett deg sånn før. Du bare...
2: Nei, jeg må innrømme at det rørte seg ting som ikke pleier å røre seg I kroppen min, for å si det sånn. Ja. Nei, det var altså, nesten var så ille at det, liksom, når hun, liksom, når hun ropte om det var noen lesbiske der, så ble jeg nesten så revet med hvor så heterofil som jeg enn holdt jeg på å rope, ja, ja. Men jeg klarte liksom å styre meg da, og ikke gjøre det, liksom. Men,
1: du fikk øyekontakt?
2: Ja, jeg fikk øyekontakt, og et smil.
1: Ja.
2: Så det fløt jeg på...
1: Ja, så du var så, husker du var så romantisk anlagt etter den konserten. Det liksom ikke noe du pleier å være sånn ellers, liksom jeg prøver jo.
2: Romantisk og romantisk, hva var min eksakte ord? Jeg skal ikke gå alene hjem I kveld.
1: Ja, men prøver man å varte deg opp med diverse ting og ingenting hjelper?
2: Ja, men det nytter jo ikke å varte meg opp med dikt og rosor og...
1: Nei, vi skulle jo egentlig hatt et sånt diktinnslag, men da har jo jeg klart å... Siden jeg var så dårlig forberedt I dag tidlig, gjorde alt på kvarter, så kuttet jeg det ut. Men nok om det. Vi skal snakke litt mer om følelsene dine.
2: Ja, nei, jeg vil jo ikke si at jeg en antiromantisk person, men romantikk for meg kanskje... Jeg synes det mye mer romantisk om noen hadde kommet og gitt meg en plate. Jeg for eksempel hadde hatt lyst på kjempelenge, enn om noen hadde kommet med en teddybjørn som det stod «I love you» på, for da hadde jeg egentlig bare blitt litt forbannet, liksom.
1: Mm. Ja, det litt hardere, sånn teddybjørnene med teddybjørnene skal være søte, ikke sånn klissete.
2: Ja, men teddybjørnene klist uansett.
1: Nei. Du liker ikke kosedyr, du?
2: Nei.
1: Du ikke det?
2: Jeg liker ikke det.
1: Ja, det sånn... Du litt sånn...
2: Jeg så macho.
1: Nei, du en hard kvinne. Du bein hard.
2: Mm.
1: Men jeg vet ikke en plate du ønsker deg.
2: Hvilken plate ønsker jeg meg?
1: Nei, får vi se på bursdagen din.
2: Det lenge til bursdagen din, men jeg kan jo bare spørre meg med tålmodighet og glede meg.
1: Det kan du gjøre. Men så det jo sånn siden du nå begynner å helle litt mer over mot det lesbiske, så har jeg tatt med en låt til deg. Team Dresh. Litt sånn lesbepop, og vi skal høre låta Hand Grenade.

0: Det var Team Dresch.
1: Ja, Jan prøver forgjeves å få dratt meg ut av det såkalte skapet.
0: Mm-hmm. Det jo...
1: Det kanskje... Jeg kommer til å komme til at det kanskje du som hører mer hjemme I biskapet enn jeg faktisk gjør.
0: Ja, men det skal vi ikke snakke om på lufta, for det egner seg kanskje ikke. Det kan bli litt sånn banalt uten B. Men uansett...
1: La oss bare si det som Jan har hatt... flotte opplevelser I forbindelse med tarmeundersøkelser.
0: Ja, uansett så det også vitenskapelig bevist at det finnes ingen som 100% homofile, ingen som 100% heterofile. Du tipper enten mer eller mindre den ene veien, eller du midt imellom. Så det var folkeopplysningen for denne gangen.
1: Ja, gud. Ja.
0: Kanskje vi skal gå over til neste band?
1: Det kan vi gjøre. Det Pixies. Jeg ble jo inspirert da, til å velge Pixies gangen her, fordi jeg så på musikkbyråen på svensk TV I forrige uke, og da var det en sånn Pixies-spesial.
0: Mm. Husker jeg så dem live en gang for å skille, det var veldig bra.
1: Det var det. Hvilket år var det?
0: Og det var 1989.
1: Mm.
0: Det lenge siden.
1: Det veldig lenge siden, du begynner å bli en gammel mann.
0: Begynner å bli en gammel mann. Det var så bra at jeg husker jeg var frisør da, for å skille det. Så etter det, så synes vi var så bra på Pixies-konserten var så bra da. Så etterpå så måtte vi gå til frisørsalongen og sette opp hanekammene våre.
1: Det cool, jeg tror ganske mange misunner akkurat den opplevelsen.
0: Ja, det eneste kjipe var at den spilte på den store oransje scenen da. Det var ikke så kult.
1: Nei.
0: Sånn sett, men den konserten, jeg synes konserten var veldig bra. Absolutt. Hvilken låt vi skal høre med Pixies?
1: Min favorit. Det vel sannsynligvis en... All, ja, folk flest favorit, jeg vet ikke Monkey Gone to Heaven

0: Surfer også. Trashpop.
1: Ja. Vi skal snakke litt om 80-tallet. Fordi det ja, det mitt 10 år.
0: Det de 10 år, ja. Det var da du begynte å vokse opp og hormonene kom i sving.
1: Ja, det var det. Begynte å gå på klumpene.
0: Ja, vi håper vi slipper å gå i detaljer.
1: Hva jeg gjorde på...
0: Klumpen, hva det for noe?
1: Det diskoen på Gurset i Skien.
0: Klumpen.
1: Kille. Klumpen var på 5. og 6. klasse, så ble det kula når vi ble litt eldre. Da.
0: Kulaen, ja. Klumpen og så kulaen. Det var noen... Jeg var på, diskotek i Tønsberg. Fader, var det det het igjen da? Det var... Youngtown.
1: Youngtown, ja. Ikke si et ord mer om klumpen du, altså Youngtown tar kaka.
0: Ja, sånn ellers i 80-tallet.
1: Ja, liksom første delen av 80-tallet var jo ganske, må jeg innrømme, ganske uklar da. Det var jo liksom fra 6 til 10, liksom det. Ja, jeg husker jo ting fra tidlig 80-tallet, men jeg var på kjøttkonsert i 86.
0: 86, ja.
1: Mm, på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg, sånn den lille hippien jeg var, med sånne blomsterkrans rundt halsen og bar overkropp og neit atomvåpenbøtten i linningen på bukse. Mm. Tier.
0: Jeg husker liksom tidlig 80-tallet, jeg har ikke så veldig gode minner da.
1: Men sent 80-tallet?
0: Ja, da har jeg mange gode minner.
1: Ja.
0: Da har jeg mange gode minner. Jeg tenker sånn på begynnelsen, var liksom da jeg begynte å bli Arsenal-supporter og sånne ting da. Men det var liksom alle de der, Arsenal kom alltid til finalen i køppene, men de tappte alltid da. Det var litt sånn kjipt, men sånn, etter hvert så ble 80-tallet kult.
1: Så du var fotballbevist allerede på 80-tallet?
0: Ja, det begynte faktisk på 70-tallet med FA Cup-finalen med Arsenal og United. Broren min var jo United-supporter, og jeg var Arsenal-supporter. Nei, faren min var Arsenal-supporter, og så var det sånn at begge brødrene mine var United-supporter, og det endte jo opp med at jeg også ville heie på et lag. Og da sa pappaen min, jeg kommer til sammen med meg, og så skal vi heie på Arsenal og sånn, ikke sant? Og det endte jo at Arsenal vant den kampen 3-2, skårte mål de siste minuttene. Og jeg har aldri sett storebroren min så forbanna i hele mitt liv. Og det var jo dritkult.
1: Mm.
0: Det var jo så bra, ikke sant? Så det ble jo Arsenal etter det.
1: Ja, jeg må innrømme at fotball var ikke en stor fokus for meg på det. Jeg var vel mer, ja, mer disco og kjøpte meg 27-tommer. Jeg fikk liksom kranglet med til mitt første stereoanlegg, så kjøpte jeg meg 27-tommer på Fona og Innova. Og, ja. Så ja, det leder oss til den sangen vi skal høre.
0: Ja.
1: Eight Wonder. Det Patsy Kensit, kjæresten til Liam Gallagher fra Oasis. Men sang som mye bedre enn noe Oasis noen gang har laget.

0: The Strokes har høstet enstemmig lovord fra den europeiske musikkpressen. Spørsmålet om Håkon slett rockerne virkelig så bra som det sies, eller de som de ondskapsfulle, men likevel gøye alle spekulasjonene, sier et rockens boyband.
1: Tja, jeg har satt på skive med et relativt åpent sinn, men etter å ha sittet I en 20-minutters tid og fortsatt var usikker på om det var samme sangen de spilte, så falt dommen min. Dette har vi hørt før.
0: Jeg merker vel liksom, jeg blir veldig irritert da, når jeg hører på The Strokes.
1: Mm.
0: Grusomt irritert, altså. Det spørs sikkert veldig sånn på når på døgn jeg hører det, men altså, uansett så merker jeg sånn at utsettet begynner å komme da. Veldig sånn, litt sånn irriterende ja. Kløe og...
1: Jeg vil nesten gå så langt som å si at det en av fjorårets verste utgivelser. Jeg mener, makende platt og uinspirert makkverk, altså det skal du lete lenge til. Det liksom rockens svar på Westlife. Bortsett fra at dette ikke kan kalles rock, jeg mener det snarere en slags powerpop, bare ikke power.
0: Ja, det skal liksom være sånn, den store redningen på rock'n'roll, men jeg mener liksom, hvor kult det egentlig å posere med røyk I kjeften?
1: Ja, nei, det ok, det rock liksom, men poenget bare at hele liksom, Strokes ikke rock liksom, men de for fløtete, de fordi det ikke noe trøkk. Liksom, det litt trist, faktisk.
0: Ja, jeg tenker på sånn greie. Liksom, du var tøft med røyk ved 60-tallet, men det ikke så kult noe mer, da. Det ikke sånn... Jeg mener, det liksom sånn fjortisk greie, liksom de som på den der svenske rock-greia, som synes det kult, da.
1: Ja, nei, jeg ganske tilbøyelig til å gå for boyband-teorien, altså, men sannheten vel egentlig at det bare nok et student-rockband I rekken av alle de andre, og som passer best for de som har fra før har en komplett ukas album på P3-samling.
0: Ja, og så har de en sånn låt New York politiet. De skal liksom prøve å... Ja, vi rebeller, og det ikke måte på de skal prøve å fremstille seg selv på denne skiva, synes jeg. Men jeg synes det blir bare, de blir bare så der...
1: Ja, de vel ikke rebeller. Men skal vi tro på ryktene om at de sønner og rike feder og modeller hele gjengen?
0: Ja.
1: Ja,
0: vi gjør det. En ting I hvert fall sikkert...
1: Det ensomt å ha god smak.
0: Ja.

0: Ja, det var Tåstrøm fra spilte Ebba Grøn.
1: Jeg så en ung Tåstrøm på Prog-dokumentaren på NRK.
0: Ja, den, det programmet så jeg også. Det var mye skjegg der.
1: Mye skjegg og mye busk.
0: Mye busk, ja.
1: Neida.
0: Ja, du hører fortsatt på skjeggkringen.
1: Ja, på Radio Rakel.
0: Redaktør har fortsatt Lene Løvdal.
1: Ja. Ja, vi skal holde oss I Sverige.
0: Skal vi på den der fryktelige...
1: Hva fryktelige?
0: Kent.
1: Jeg blir litt provosert, jeg, at du sier fryktelige. Jeg mener, det helt greit å ikke like noen ting, liksom. Mm. Men I sted, når jeg ja, fant ut at jeg skulle spille Kent, for jeg skal spille en sang fra den nye skiva deres, som heter Vapen og ammunisjon, så sier teknisk ansvarlig til meg, Kent, jeg trodde du hadde litt integritet. Jeg mener, hva I all verden har det med integritet å gjøre? Jeg mener, jeg synes integritet mer det å faktisk tørre å innrømme at man liker, hva man liker av musikk, liksom. At man faktisk har et bredt spekter, liksom, selv om alt kanskje ikke faller inn under det som ja, folk normalt sett regner med at jeg hører på.
0: Ja, greit nok det, men faen, hvem så kallet band Kent, da? Det har vært mye kulere med Johan.
1: Nei, nei, nei, nei. Kent, Kent klinger bra I mine ører.
0: Så, som perlor.
1: Det klinger som perlor I mine ører.

0: Ja, smits alltid vakkert.
1: Mm. Det var en perfekt måte å avslutte sendingen vår på.
0: Ja.
1: For det var faktisk alt vi rakk for denne gangen.
0: Du har litt glad i poesi også, så lenge det litt musikk til.
1: Hvis det musikk til, så ja, musikk fortjener vakre tekster.
0: Ja.
1: Ja. Jeg synes bare det blir så svulst uten.
0: Ja. redaktør Lene Løvdal, tekniker har vært Merete Mævland.
1: Og i studio har det vært Annette Pedersen.
0: Og Jan Eggen, og kan opplyse at neste gang så skal vi i hvert fall klare tre innslag. Og vi skal blant annet ha et innslag med Exina Fanclub.
1: Ja.
0: Ha det!

0: 99,3.
1: Ny for at ja, man tuller med seg selv, så...
2: Exactly. Yeah. Yeah. Da er det lov, hvis man tuller med seg selv, da er det lov liksom, at man kan innrømme alle de ting som egentlig går feil, som man helst ikke vil.
3: Da kan man berøre mange tabuer, ikke sant?
2: Liksom,
1: folk kjenner seg igjen i det, men det ikke dem, det den som forteller som... Det handler om
3: ikke sant?
1: Da kunne vi liksom flire og peke på en måte, det blir ikke sånn.
3: Og det du, Georgiana, sa i sted om at det ligger, altså forteller ofte har en visdom bak historiene, da tenker jeg også på de gamle fortellingene som har levd i mange, mange generasjoner og blitt levert fra munn til munn, og da er det jo generasjoner på kvinner og menn som har lagt sin livsvisdom inn i disse fortellingene, og det gir også disse fortellingene, altså eventyrene og mytene, en stor dybde, opplever jeg.
1: Har du noen eksempler på noen sånne kjente historier så måtte, som,
2: ja,
1: som har blitt overlevert liksom?
2: Følgesvenn, det skal Helge Samset, som kunne ikke stå opp i dag morges. Men hun en fantastisk forteller, veldig, veldig sensitiv, og hun forteller Følgesvenn. Det blitt lagt i Asbjørnsen og Mo, på en måte ganske død, kanskje, i mange, mange år, og hun har tatt det opp, og det blir mer og mer levende. Ja, there's so much in this program. Så Ola den Hellige, liksom det hva det for noe sånn merkelig fortelling? Men det blitt weird, you know, this is your saint, this is your patron saint of Norway, men hvem var han? En sånn drept alle for å få, men han, Per Jostein, han setter nye lys på det. Du går inn på det, du begynner å kjenne, ja, kanskje jeg begynner å kjenne hvem han var, og hvorfor han har blitt så utrolig hellig i Norge. Så det liksom å komme i møte med publikum, så må du finne ut hva disse gamle fortellinger, ellers så publikum ikke der, hvis ikke du finner poenget i det. Så det det vi interessert i å gjøre, og så puste liv i fortelling.
3: Mm.
1: Men så som Asbjørnsen og Mo, var de fortellere, eller var de samlere?
3: De var samlere.
1: Ja.
2: Jeg tror de måtte også vært fortellere, skjønner du?
3: Ja.
1: Man sikkert bytte av, vet du. Og gitt deg historie og fått deg historie eller noe sånt, tror du ikke?
2: Ja, exactly. Fordi du blir smittet av fortelling, rett og slett. Og den festivalen nå kommer mange til å bli smittet av fortelling i løpet av denne helgen nå. Fordi det, fortelling en brennefakkel, og det ikke sikkert at det alltid brenner, kanskje noen ganger det bare smuldrer, men jeg likevel får litt lyst til å fortelle. Jeg har en sånn 40s datter, og hun har sagt til meg nylig, nei, jeg ikke interessert i fortelling lenger, jeg har gjort det før, ja, men nå jeg blitt for gammel. Men da hørte hun på to fantastiske fortellere, og etter det så sa hun, mamma, vi må gå på turné sammen. Vi må fortelle sammen. Det rett og slett smittsomt.
1: Er det flere musikkformer også som bruker det? Sånn som hiphop for eksempel bruker veldig mye fortellinger.
2: Yeah.
1: Uttrykksform.
2: Yeah, I wish I could do that. I would really love to do that. Det også noen ganger når de sitter på en fortelling, når de har noen av disse karibianske fortellere, så har det veldig nær. Du ser at det mye som overgang.
3: Og det også en gjest vi har fra Danmark som heter Vigga Bro. Hun hun en stor skuespillerinne. Hun en liten kvinne av vekst, men hun en stor kvinne, og hun skal blant annet fortelle historier av ingen hudfarve under festivalen. Men hun vet ikke hvor mange generasjoners hun har foran seg av fortellere, men hun fra en fortellerslekt i Danmark, og hun har virkelig fortellingen i blodet, og hun en ildtønn å se på, så hun en flott forteller.
2: Så, dansk griot.
3: Dansk, ja, old grand lady. Ja.
1: For de som har lyst til å gå og se på det, hvor det skal være henne?
3: Ja, kveldsprogrammet på teaterbåten.
1: Jeg vet ikke om man tenker på sånn adressemessig.
3: Ja, hvis dere har hørt om operan som skal bygges, det har dere kanskje mange gjort, men der ligger det nå en teaterbåt som heter Teaterbåten Innvik. Der foregår ettermiddags- og kveldsprogrammet, og på IKM, det internasjonale kulturmuseet som ligger i Tøyenbekken 5, stemmer ikke det?
2: Ja.
3: Der foregår dagprogrammet.
1: Mm.
3: Så på dagtid det en god del for barn, men også en del for voksne. Og på kveldsprogrammet så det hovedsakelig voksen og ungdom som vi retter oss mot.
2: Ja, den innvikte jeg vet ikke om det verdt det. Det liksom, du kommer ut av Grønland T-banestasjon, og så det rett over gaten. Det veldig nær Grønland T-bane.
3: Nå snakker du om IKM.
2: IKM, ja. Sa jeg det?
3: Du sa innvikt.
2: Typisk, vi blir helt blandet opp. Ja, det en gammel politistasjon, og de har sånn gammel, hva heter det, sånn, where they used to lock people up in the...
1: Fengsel.
2: Ja. It's, it doesn't sound very nice, men det en kjempehyggelig sted, faktisk.
1: Hyggelig fengsel. Så det ingen som blir lost i det her, og blir tvunget til å høre på
3: en forferdelig historie. Ja, det kan vi ikke love. Det kommer an på om du har vært snillere her.
1: Men jeg lover hvert for de som dukker opp skal få høre noen fengslende historier.
3: Det kan vi love. Yeah,
2: very good, very good.
1: Ja. Nei, men da får vi kanskje bare oppfordre folk til å møte opp på det jeg forteller. Festival. Det var det fredag, lørdag og søndag så. Det noe dere vil helt spesielt trekke fram som vi ikke har sagt til slutt?
2: Ja, det en lyveverksted for de som har lyst å lære å lyve. Det i morgen klokka 11 så kan de ta en time med en veldig kjent lyve fra England. Han har kommet, han heter Michael Dacre, fantastic bloke, masse kunnskaper, spesielt om lyving, og der kan du bruke en time å lære å lyve.
1: Det sant?
3: Ja, helt sant.
2: Well, no, it's just a load of rubbish, really.
3: Ja, og så må vi fortelle at vi har virkelig håndplukket gode fortellere. De beste fortellerne.
2: Ja, de tre toppmenn fra Sverige
3: hvis kommer. Hvis du har lyst til å oppleve virkelig god fortelling, så Innvik... Teaterbåten Innvik og det internasjonale kulturmuseet stedene å legge helgen.
2: Yeah.
3: Ja.
1: Mm. Finns det popstjerner blant fortellere?
2: Liksom? Oh yeah, yeah, of course, you know. For us, wow, de kommer, yeah!
3: Og de kommer, popstjernene kommer.
1: Nå skal vi takke så mye for besøket. Og nå skal dere lukke til i helga.
2: Tusen takk,
1: på IKM i Tøyenbækken nummer 5 og så på Innvik i helga blir det fortelling.
3: Og hvis dere vil se programmet så har vi en nettside hvis dere slår opp på fortellerhuset.no så kan dere se
2: hele programmet
3: der.
1: Kjempebra til Georgiana. Ja, det skal dere lykke til.
2: Tusen takk
1: for det. Du skal få en historie helt til slutt. Sannhet og historie. Hva den handler om?
2: Ja, det kan du kanskje gjette.
1: Ja.
2: Om fortelling.
1: Ja, da lar vi det være siste ord i dag. Lykke til.
2: Tusen takk skal du ha.

0: Før min tid. Før din tid. Før din bestemors oldemors tid var det en liten by. Det var faktisk ikke så langt før der du bor. Det var søndag, og solen strålte ned på plassen. Både menn og kvinner hadde på seg sin fineste stas og gikk rundt og kikket på hverandre. De gamle satt og skravlet og lo, og barna lekte og løp rundt. Plutselig, fra de høye fjellene, kom det en mann inn på plassen. Han var høyreist og vakker, og det skinte lys ut av øynene hans. Men han var helt naken. Damene skreik, og alle løp inn i husene sine. De smelte på dørene og låste vinduer. De trakk for gardinene og holdt håndene sine foran øynene til barna, og sa ikke se på han. Han er en ekkel, uhøflig mann. Mannen var helt alene på plassen. Og han gikk gjennom byen og ut i den mørke skogen på andre siden. Noen uker senere kom det en dame til byen. Det var også en søndag. Alle snudde seg mot henne. Hun hadde på seg en stor, enorm kappe som var farget med fargene fra hele universet.
1: Radio Rakel, FM 99,3.

0: Virrende rundt med armene slengende som små slegger overalt. Støyende, multipliserende, barn. Barn overalt. I alle forskjellige mønstre. De som små sprettballer. I det ene øyeblikket de her, så der, så borte i høgget, rede til å finne på noe hus. Men så lenge disse barna holder seg langt borte fra meg, så tolererer jeg situasjonen helt fint. Ingen problemer. Jeg må innrømme at unger gjør meg nok så nervøs. De krever så mye. Litt måkete. Skal ha, skal ha. Da blir jeg stressa. Har de alle ADHD, eller driver jeg bare overdriver? Men, ok, så lenge de holder en avstand på rundt et steinkast, eller så takler jeg det. Men hva det som skjer nå? Plutselig det masse kjentfolk som har hekka og avla. Det virker som det har blitt en slags burlesk hobby å poppe unger ut av moroområdet. Nå det verpetid. Men for all del, jeg har all respekt, i hvert fall den dosen det fortjener, for at folk tar et valg om å reprodusere seg. Herregud, jeg skal da ikke fordømme folk fordi de liker barn. Det jo bra at noen gjør det, så kan jeg gjøre andre ting uten å bekymre meg for underbefolkning. Jeg har heller ikke tenkt til å plukke på at folk blir gravide som en overraskelse og tar en avgjørelse om å beholde barnet. Kjør på. Håper det blir en vakker opplevelse og hele den pakka der. Etter å ha avklart det, så tar jeg til ordet. For nå virker det som det har blitt en mote, en trend. Hvor enn jeg snur meg, ser jeg struttende mager, sprengte bryst og hører skrik etter jordbær med sylteagurktopping. Folk som har sverget på tro og ære at ingen skal bære navnet deres med et søtt lite junior etter, vagger rundt med hånda på korsryggen og kefir i puppen. Det som før var «Å jøssenam, du gravid?» har blitt til «Du også?». Det som i utgangspunktet en stor både fysisk og psykisk begivenhet, har blitt til en pause fra mensen med en påfølgende grunn til å dytte vogn. Det virker som det har blitt en «alle andre har det» mentalitet. Husker du når du var liten og bedyret at alle andre fikk være ute lenger, fikk mer i lommepenger eller fikk se den og den filmen? Vel, den tankegangen legger man visst aldri av seg. Det har nemlig blitt et slags argument man sier til seg selv. Alle andre blir det jo, for å unnskylde sin uforsiktige bruk eller ikke bruk av prevensjon. Og plutselig du i begivenhetens sentrum, danner ammering og planlegger familieutflukt. Kos, kos, kos. Men husk, dette var ikke bare for en periode, men for hele livet ditt. Det naturlige spørsmålet å stille nå hva det som får folk til å reprodusere seg som gale? Før i tiden var det jo for å opprettholde familien, overlevelse og en forsikring for alderdommen. Selvfølgelig blandet med denne mors- og farsfølelsen. Men denne teorien blir vel tynn nå. Overbefolkning vel heller situasjonen. Så var det dette med videreførsel av gener. Vel, den teorien synes jeg faktisk ganske ekkel. Dine gener bedre enn andres? Så det konformitet da. Hjem, familie, trygghet, stabilitet, stakittigere, hund. For min del så føler jeg meg ikke så veldig omringet av konforme mennesker. Den faktoren det nok av andre mennesker til å ta seg av. Så hva det da? Jeg tror faktisk jeg mangler evnen til å forklare det. Et mirakel? Mulig det, men for å være helt ærlig så tror jeg ikke på illusioner. Men sånn på den positive siden, det mye bedre enn kloning da. For kloning og annen lek med gener, DNA og lignende ikke bra. Nei, det var et alt for veikt utsang. Det skummelt, hjerterystende, fanatisme, harselering med naturen. Disse folka som mener at det bra for matvareproduksjonen, og at det gir spennende muligheter for å frembringe perfekte mennesker, burde skytes med pumpehagle, bare for å være helt sikker på at det blåst bort. Men dette vel egentlig ikke et argument for å få barn. Sex bedre uten kondom? Kanskje mitt beste argument hittil, men det duger ikke det heller. Jeg finner ikke løsningen, for den vel relativ og forskjellig for alle. Men jeg ser en annen ting. Jeg ser masse triste skjebner. Ser alt for mange barn som ikke har det bra, og voksne som ikke hadde det bra da de vokste opp. Jeg ser foreldre som skriker til ungen sin på T-banen. Da blir jeg jævlig forbanna. Jeg ser også foreldre som så utslitte at de har gitt opp. Folk som bare stirrer ut i lufta når avkommet skriker om oppmerksomhet, kamuflert bak et krav om is eller noe opp i den gata. Og så har det klart verste. Overgrep. For det skremmende mye av det. Da var vi tilbake på å skyte folk med pumpehagle. Det syke at ofte disse overgriperne blitt utsatt for det samme da de var barn. Skulle tro de ikke ville overføre det videre, men den gang ei. Mennesket sykt, sykt, sykt. Og her fant jeg i hvert fall ingen argumenter. Uansett hvordan jeg vrir og vender på dette temaet, så det veldig intimt. Intimt og personlig. Muligens opprørende. Så derfor vinkler jeg det så her. Vit hva du driver på med. Abort en løsning, men absolutt ingen prevensjon. Så frem til du helt klar til å vie all din tid til et annet individ, tre på regnfrakken, knask piller, eller ta i bruk en av de andre skuddsikre vestene. Og helt til sist, redd barna, adopter.
1: Yeah. Det blir en panga.
0: Eitrandes forbanna. Et uttrykk som ikke er så veldig på omgang, men det sier ganske mye. Uttrykk altså. Man ikke bare litt småsur når man eitrandes forbanna. Man ordentlig slå knyttneven i veggen sint. Og det det jeg nå. Eitrandes forbanna. Jeg føler meg snytt for et ørlite håp om balanse i denne byen. I hvert fall litt mer balanse enn det som eksisterer i dag. Og alt så lyst ut. De borgerlige snuskegubbene og snuskekjæringene, for den saks skyld, satt og knuga svette og sure hender, mens et litt skjevt pressesmil nervøst dirra i munnviken. De visste at sjansen for makta ikke var i nærheten så stor som bankkontoen deres lenger. Stemmesedlene fikk dem til å se rødt, og til slutt, etter en meget suspekt opptelling, viste det seg at velgerne hadde lagt hodene deres på giljotinen. Men hva skjer? Grunnet et stortingsvedtak fattet i fjor høst, fikk de borgerlige flest mandater allikevel. Venstre dro valget ned i gørra. Dette stortingsvedtaket byttet ut den tradisjonelle DONTS mandatutregningsmetode med den modifiserte Saint-Lag-metode. Noe som deretter førte til at Venstre, på tross av sin lave oppslutning, stjal seieren over til de borgerliges baneavdel. For denne Saint-Lag-metoden favoriserer småpartiene. Noe jeg, kanskje i en litt annen setting, ikke finner helt urimelig, men at det skulle avgjøre utfallet av hele valget synes jeg udemokratisk. Det ble jo for helvete ikke et borgerlig flertall. Og dessuten vel ikke egentlig Venstre i utgangspunktet et småparti, selv om det litt smålig. De var jo store i sin tid. Synonymt med småpartier finner jeg De Grønne, Pensionistpartiet, Kystpartiet og så videre. Bare det at folk ikke finner Venstre interessante nok til å stemme på dem, gjør det vel egentlig ikke til et småparti, snarere et dårlig parti. En annen underlig side av dette sceneskiftet, ikke fra borgerlig til sosialistisk, men fra DONTS til Saint-Lag, hvordan det ble fattet vedtak rundt dette. Hvordan de klarte å gjennomføre dette uten at det fikk så mye oppmerksomhet som det fortjener. Våre politikere proklamerer demokrati kontinuerlig, skryter av det vakre, velfungerende systemet vårt. I demokratiets navn burde vel en slik avgjørelse om valgsystemer strengt tatt bli stemt over, ved valg. Og her trenger vi ikke å bli forvirret, brett, ikke brett, kryss, ikke kryss. Enklere enn dette kan det ikke bli, ja eller nei, DONTS eller Saint-Lag. En annen lite medgjørlig side ved dette valget den snikende følelsen av buschisme. Valglokalenes forlengede åpningstider på vestkanten, tull med opptellinga, dataproblemer og forvirring angående stemmeseddelen. Jeg kan ikke skryte på meg tungtveiende bevis, fakta om konkrete feil, men jeg kan beskrive en intuisjon, magefølelse om du vil, om sleivete valgmanerer. I en valginnspurt preget av sosialistisk ledelse, rett og slett fordi det mange som drittlei av den borgerlige mangel på empati, falt det seg veldig beleilig med litt tåkete valglokalførsel. Hvorfor holdt ikke lokalene på østkanten lenger oppe? Personlig soknet jeg til Ullevål skole. Jeg var vel der rundt 5:30. Det var ikke fullt av mennesker da, og det tror jeg går for Slemdal, Midtstund og Hovseter også. Det sto helt klart på valgkortet hvor lenge lokalene var åpne. Hvis ikke folk klarer å komme seg til urnene innen stengetid, så det deres problem. De har jo tross alt hatt 2 uker på seg. Hvor sein går han å bli? Nei, dette valget stinker av. Men til tross for den illeluktende disen over demokratiets forfall, vant faktisk venstresiden. Velgerne stemte for maktskiftet i Oslo. Men grunnet denne nye metoden, Saint-Lag, ler Erling la hele veien til rådhuset. Håper seieren smaker søtt.

Kun ved isolerte elvebanker I Kamerun og ved ekvatordelen av Guinea lever den froskart som med størrelsen av sin fot latterliggjør en menneskehånd. Den veier like mye som en huskatt og blir kalt Goliath-frosken. Kjempen blant froskene. Dette verdens største frosk. En skulle tro at dette ville tale til dens fordel, men det skal vise seg at det ikke lett å være størst. For da blir den, grunnet sin kjempeforskjell fra andre kjedelige frosker, plutselig kjempeinteressant I menneskers øyne. Så interessant at de vil ha den hjemme, få den til å gjøre triks, avle på den og smake på den. Froskelår på størrelse med kylling? Hvilket marked? La den store utryddelsesfesten begynne. Dyrevern for meg strekker seg utover et veldig spekter av forskjellige handlinger, hvor det først og fremst en mentalitet og en livsstil som avgjør verdien av handlingen. Det hjelper liksom ikke å være medlem av World Wildlife Foundation og samtidig gå med pels. Å skrive om dyrevern ingen ensom affære, heldigvis. Men det jeg finner underlig at jeg ramler sjeldent over noe som beskriver hvorfor vi mennesker oppfører oss på den brutale måten, som man ikke finner likestykke til. For det nettopp der grunnmuren til alle problemene ligger. Mentaliteten om at vi størst og sterkest, og dermed kan gjøre alt som faller oss inn. Naivt? Vel, ja, for det nettopp det det jævlig naivt å tro at vi kan gå rundt og oppføre oss som drittsekker uten at det vil falle tilbake på oss selv. Opp gjennom historien har mennesker hatt det for seg og ville styre over andre dyr ved å temme dem først. Det mye enklere å handskes med et tamt dyr enn et med egen vilje. Men hvis man ikke får temmet dyret, jakter man det ned I stedet, og føler seg hard og vill, som dyret. I dette finner man den bestialske hobbyen I å samle på troféer. En annen måte å samle villmarksfølelse på å kalle opp statussymboler etter ville dyr, og dermed temme statussymbolet. Jaguar, mustang, kjappe biler. Til slutt akselererer denne typen følelser til raseri mot dyret man ikke får temmet. Når mennesker føler at de blir fysisk utfordret av det de ikke kan temme, da tyr man til masseødeleggelsen. Utryddelse. Noe ulven virkelig har fått føle på skinnet. Ta deg en kjøretur I Indre Østfold en dag, og titt på veiskiltene. Skyt ulven går like mye igjen som fare for elg. Det selvfølgelig andre faktorer som også spiller inn. Alt henger jo sammen. Økonomi har en meget stor skyld I utryddelse av dyr. Forurensning og utnyttelse av naturressurser for å øke kapitalen til noen heldig utvalgtes fordel. Noe som viser seg at ikke ender opp med å bli en fordel med tiden. Nettopp dette den største faren for Goliath-frosken nå. Giftig utslipp fra industrien dens naturlige habitat. Nok en gang har grådigheten latt andre få konsekvensene. Og poenget mitt med å kalle dette en mentalitet, og ikke nødvendigvis alltid overlagt handling, at du ser dette mønstret gå igjen I alt som mennesker gjort I historiens løp. Dette har mennesker gjort mot andre mennesker, og gjør det fremdeles hele tiden, fra den skjeggete damen på sirkuset til etnisk utrensning. Ved bruk av sult, krig, vold og fattigdom har man undertrykt og forsøkt å temme. Dyrevern har med å jobbe for å bli kvitt maktmentaliteten I folk. Dyremishandling maktovergrep. Maktovergrep skader alle. Dyrefrigjøring menneskefrigjøring.

0: say the smart thing to do is be just plain chicken. Yeah.
1: Innimellom har avisartikler den positive effekten av å få en først til å bli mektig provosert, dermed kritisk og filosoferende, for å så gå tilbake til det provoserte utgangspunktet. Takk Dagbladets magasinet for å så ofte ha denne virkningen på meg. Artiklen jeg sikter til omhandler folks evne til å ta til seg goder som egentlig ikke var myntet på dem. Overskriften lød «Hvert år rapper vi flere milliarder kroner fra den norske felleskassa». Hvordan? Ved å snylte på forsikringsselskapet, naske i kjappa, drite i NRK-lisensen, hoppe over årsavgifta på bilen, snike på trikken, misbruke dagpengeordninga, jukse til seg stipend fra lånekassa, lure til seg for mye attføringsspenn og ikke betale for seg for gårsdagens innhogg i minibarn. Jammen var det ikke mye som omfatter den o-store felleskassa. Tilsammen suger vi til oss 7,12 milliarder ufortjente kronasjer hvert år. Men jeg har lyst til å gjøre om litt på dette regnstykket. Hvis artikkelforfatteren skal prøve seg med å få gi meg dårlig samvittighet for å nippe til felleskassadrinken, så vil jeg mikse bort noen av ingrediensene. Når fikk forsikringsselskaper, private butikker og minibarer noe med den offentlige felleskassa å gjøre? La meg omsummere. 7,12 milliarder minus 6,51 milliarder er lik ca. 610 millioner. Dessuten burde dette regnskapet sett helt annerledes ut på en annen måte også. Hvis ikke alle disse tilbud man jukser på, hverken hadde vært så dårlige eller så dyre, så ville også slutsummen ikke vært til å kjenne igjen. Men ok, la oss se bort fra litt overdrevne mattekunnskaper. Det som sannsynligvis var hensikten med artikkelen var å finne ut hvorfor folk er så forbanna tyvaktige. Og dette helt uten å spørre for eksempel en som sniker på trikken. Noe som får meg til å undres litt over objektiviteten i artikkelen. Sniking, eller ta trikken, som jeg kaller det, har en underlig tendens til å trigge folks irritasjonsnerve til de grader. På en eller annen måte føler folk seg personlig fornærmet eller støtt av at noen velger å ikke kaste bort surt erverv av kroner på noe som helt ideelt burde vært gratis. Moralfilosof Henrik Syse er sjokkert. Han mener at en av grunnene til den utbredte, i hans ord, mangelen på samvittighet, er at mange av oss mangler grunnleggende dannelse. Ikke bare skal de putte folk som ikke har råd til å bruke nesten en tredjedel av månedslønna på månedskort i gapestokken, de vil påstå at snikerne mangler en type rettferdighetssans, dannelse om du vil, og dermed pushe dem enda lenger ned på rangstigen. Tusen takk. Var det dannet nok for deg, Syse? For det er her essensen ligger. Hvorfor er det folk sniker på trikken? Det er det i hvert fall ikke fordi det er så jævla gøy. Samfunnet må slutte å sparke nedover ved å kriminalisere folk som sniker. De fleste som sniker gjør det fordi de ikke har råd til å betale. Undelig hvordan artikkelforfatteren har gått rundt dette ved å ikke ta det med i betraktningen. Sosiolog Norun Hjertager Krog påberoper seg at snikere bare tenker på seg selv, og at de ikke klarer å se at deres handlinger henger sammen med den store sammenhengen. Det hun unnlater å nevne er at den o-store sammenhengen ikke nødvendigvis er helt lik for alle. Kanskje hvis trygda eller sosialstønaden økes, og prisen på kollektivtrafikk senkes, vil den store sammenhengen se litt likere ut for alle de som er innlemmet i den. Utopisk sett burde det å reise kollektivt være gratis. Det burde være en pekepinn på hvordan en godt organisert by ser ut. Med fri avgang hadde man kunnet bli kvitt den økende bilismen og alle de problemene den fører med seg. Miljøproblemer, plassproblemer, støyproblemer, trafikkskader og så videre. Med gratis kollektivtrafikk ville fenomenet bydelsfengsler også blitt skrevet inn i glemmeboka. Bydelsfengsler vil si at noen folk ikke helt får opplevd alle sider av byen fordi de ikke kommer seg bort fra gangavstandsområdet. Hvis de ikke sniker da, selvfølgelig. Denne politikken med å legge skylda for mistillit og tyvaktig samfunn på de mindre kapitalsterke er med på å øke klasseforskjellene. La meg illustrere et eksempel. I en alder av ung sniker du på trikken og blir tatt. Bot. Og i og med at du snek i utgangspunktet, har du i alle fall ikke råd til å betale den. Du prioriterer mat, klær og husly fremfor gjeldsbrev fra Oslo Sporveier. Noen år senere. Du har fått deg kjæreste, og dere har hatt en litt upreventiv holdning til sex. Kanskje det er på tide å få seg et litt stabilt sted å bo? Siden du ikke hadde stor myntsamling, stakk du huet inn av døra til husbanken. Og så ble du kastet bakover i tid. For å få lån hos husbanken, så må man være kredittverdig. Altså, denne trikkeboten du fikk for lenge siden har nettopp dyttet deg ut av den store sosialdemokratiske sammenhengen. Husbanken skal jo være der for å hjelpe de som ikke født med gullskje I ræva, tenker du. Husbanken har jo til med et prosjekt som heter Prosjekt Bostedsløse. Men nei, den snikinga, handlingen utført med total mangel på dannelse om et ego større enn Victor Norman sitt, skal du straffes for helt til du betaler tilbake til felleskassa. En sosialdemokratisk illusion. Det ville nok skapt en videre følelse av fellesskap om man ikke følte seg motarbeidet hele tiden. Den tidligere nevnte moralfilosof Henrik Syse mener at en god tommelfingerregel på om rettferdighetssansen funker sånn noenlunde normalt I forhold til hva du har gjort rett eller galt, å spørre seg selv. Kan jeg stå offentlig frem og si at jeg har gjort dette? Vel, kjære lyttere, jeg sniker fletta av den store felleskassa.

Politiet har nå planer om å etterforske potensielle kriminelle, det vil si alle, før de enda har gjort noe ulovlig. Telefonavlytning vil bli et populært virkemiddel. Preventiv etterforskning. Vel, da får de nesten bare sette i gang med å tappe mobilen min, for jeg får snart spader og planlegger å leke selvmordsbomber hos A-etat. I en lengre periode har jeg vært arbeidsledig. Det har vært ganske så behagelig. Jeg har hatt masse tid til å utvikle meg selv, det vil si sove lenge og drikke meg full midt i uka. Fantastisk! Jeg innbiller meg selv at jeg fortjener et pust i bakken etter å ha slava over kontorpulten på Riksen i lengre tid. Flyttet ark fra en hylle til en annen, før jeg til slutt puttet det inn i en mappe og glemte det inntil jeg fikk et koselig gjensyn med det cirka en uke senere. Det var da jeg virkelig så avkastningen av mitt arbeid, og begynte på hele remsa en gang til. Er det rart jeg bare vil ha en pause? Det er tross alt ikke alle som passer å jobbe lenge i et strekk med noe man finner helt bortkastet og endeløst. Men min deilige, velfortjente ferie er over, og jeg har tatt henger over skuldrene mine. For å få sine statistikker til å se bra ut, så skal jeg igjen slave over noe for meg helt nyttesløst. Og dette før jeg en gang har begynt å snuse på lysten til å tjene litt spenn igjen. Jeg blir sikkert en kjempegod medarbeider. Jeg i en aldersgruppe som A-etat nå skal sette alle kluter inn på for å få ut i arbeidslivet før jeg rekker å si motivasjon. Og hvordan har de tenkt til å nå sitt veldige mål? Hjelpe meg til å finne noe jeg kunne tenke meg å jobbe med? Sett meg opp på et kurs som kunne få meg frem i den riktige retningen for meg? Smile når jeg kommer og ikke prøve å få meg til å føle meg som en taper? Nei, nei, nei. Der var jeg jammen naiv. Trodde det skulle være så greit. Nei, A-etat er der for å være så irriterende som mulig, så jeg kaster meg over enhver jobb bare for å slippe unna jobbklubb, svette møte med konsulenter og jobbsøknadslogg. Det er som å være på skolen igjen, og få kjeft for ikke å ha gjort leksene sine. Kjeft vil si trusler om å fjerne meg fra dagpenger. For å få hva da? Sosialstønad? Ja, det er jammen motiverende for å få jobb. Alle vet jo hvilken stimulerende og positiv opplevelse det er å gå på sossen. Men jeg skal jo liksom få jobb innen det da, hvis jeg den perfekte A-etat ganger. Den personen alle bedrifter vil gledelig ansette med en gang, noe jeg uten tvil ikke er, siden jeg ikke allerede har jobb med det. Min A-etat konsulent, eller skrankepersonale, som de også så fint kaller seg, nevnte for meg, med stoltheten som en klump i halsen, at de har kommet frem til en perfekt løsning for sånne som meg, sånne udugelige, arbeidsløse slasker. Det heter lønnstilskudd. Lønnstilskudd er en ordning hvor A-etat betaler halve lønna i en lengre periode. Det er et skjema som jeg skal gå rundt med til bedrifter og selge meg med. Konsulenten sa at jeg burde ikke sende i posten, for det hadde de ikke hatt noe særlig god erfaring med. Det hørtes jo positivt ut. Tapertilskudd, ville jeg kalle det. Ikke faen om jeg går rundt i diverse kjapper med lua i hånda og knekker nakken og sier med et ark stemplet A-etat at jeg er så tafatt at jeg klarer ikke å få meg jobb på vanlig vis. Hvor langt ned skal jeg synke før jeg går og henger meg selv som det utskuddet jeg er? Jeg ser for meg det hånlige smilet på daglig leder ved den utvalgte bedriften når han eller hun ser dette skammens skjema. Ser ikke A-etat at de jobber imot seg selv? Ser de ikke at de gjør det vanskeligere for meg å finne en jobb som passer meg ved å senke selvtilliten min og øke frustrasjonen over min pressende situasjon? Da det funket så mye bedre hvis de heller var der som veiledning, i stedet for å leke kjip autoritet som vil presse meg til å bedrive min tid med masse jeg ikke har lyst til, og finne lite motiverende. Jobbklubb. Ærlig talt. Bare det å kalle det klubb får meg til å vri meg i aversjon. Nei, A-etat gir meg mest lyst til å drikke meg snydens for å glemme hele dritten. Teppebombe leveren med den deilige følelsen av likegyldighet. Forresten, det er ikke noen der ute som tilfeldigvis har en jobb til en arbeidsledig slask som meg?

0: Radio Rakel, FM 99,3.
1: Penger på noe helt unyttig det siste. Noe som kanskje ikke faller deg meningsløst ved første tankekast. Men når du vurderer gjenstanden litt nærmere, så skjønner du at dette var et nok så tåpelig kjøp. Vel, det ikke så rart at du brukte spenna dine på tøys, for du nemlig blitt lurt i det. Det jeg tenker å peile deg inn på i dag reklame og manipulering, massesuggesjon og det følgende konsumeringsbehovet og trangen til tilhørighet. Jeg snakker om forbrukersamfunnet. Uansett hvor du retter sansene dine inn på en eller annen type markedsføring. Som den nikotinavhengige til siggen lokker de flashende plakatene, glorete etikettene, påkostede slagordene og fengende refrengene deg til å grave frem de siste grunkene og kaste de ut av vinduet. Folk sprader til og med rundt med disse vareverkene på seg og synes det fett. Du klar over at på 90-tallet var Nike-logoen det mest tatoverte design i USA? Tenker det neste tatoen min blir Adidas-merket? Jeg så jævlig glad i striper. Det jo selvfølgelig ikke bare de visuelle i form av poster og TV-reklame du blir utsatt for å bruke mer penger. Det som litt mer uhyggelig å tenke på det du ikke ser, og det du faktisk ikke vet reklame. Ta for eksempel Musak. Den deilige musikken som ligger litt i bakgrunnen på kjøpesenteret. Akkurat så lav og intetsigende at den riktige reaksjonen å bli roligere og ta seg mer tid til å rulle rundt med handlevogna. Ha, tenker du, jeg biter ikke på Musak, det jo helt jævlig. Vel, de har jo selvfølgelig tenkt på deg også. Ta et skikkelig magadrag av den deilige lukta, for det nemlig kjøpelukt. Sigende ut av et godt skjult luktapparat. En ting som betryggende å vite at de sender ikke pornoflash i popcornreklamene lenger, så du skal få mer lyst på. Eller gjør de det? Men det med slike flash som bare underbevisstheten oppfatter, hører heldigvis en annen tid til. Den samme tiden hvor de lot små barn hoppe lykkelig gjennom spredere med DTT på reklame. DTT et plantevernmiddel som herper arvestoffet ditt, samtidig som du utvikler en eller annen deilig form for kreft. Noe som førte til at 40 år senere kreperte alle disse lykkelige DTT-barna. Dette var 50-tallet i USA. Men hvorfor ikke gå litt lengre bakover i tid, til da de skulle prøve å ufarliggjøre atombomben ved å arrangere prøvesprengningspiknikk i Nevada-ørkenen? Lurer på om det var noen som våkna opp dagen etter med litt kramp i magen og vondt i huet etter fyrverkeri fra i går? Men hvorfor mimre i gammelt skittentøy når du har ferske gymsokker på Borgia foran deg? Og hovedkongen på møkkehaven selvfølgelig Coca-Cola, som kommer fra landet hvor de putter fluor i vannet sånn at folk blir litt dummere og mer mottagelige. Det en klisjé å trekke dem fram, men det jo en god grunn til klisjéstempelet. For Coca-Cola nemlig et mer kjent varemerke enn korset. Mer internasjonalt sprudlevann skal du lete lenge etter. Har du tenkt deg opp Kilimanjaro en gang, så kan du jo velge Coca-Cola-ruta. Hvor du på slutten får hele synsfeltet ditt dekka fra øyekrok til øyekrok med den herlig forfriskende røde og hvite logoen. Visste du at nettopp den rødfargen en ekstra tiltrekkende rødfarge? Samme fargen som på Ferrari? Og at formen på Coca-Cola-flaska tatt etter en av de store, små pin-up-damene à la Marilyn Monroe? Det ikke bare på toppen av fjell og muligens i fremtiden på månen du ser reklame for Coca-Cola. Det overalt. Også i norske skolebøker. Jeg kom over en engelsk lærebok for videregående for en del år siden, og erfarte at det sto 2-3 sider om Martin Luther King og 5-6 sider om Coca-Cola Company. Og med tanke på at Coca-Cola i utgangspunktet var tiltenkt den hvite delen av befolkningen, Pepsi for svarte, synes jeg det ganske ironisk når jeg får høre at Coca-Cola Company brukte opp alt vannet et sted på landsbygda i India, i tørkeperioden, for å produsere den brune gugga til Hvite Vesten. De hadde kjøpt rettighetene på vannet. Can't beat that feeling. Følelsen av å sakte men sikkert bli lurt til å tro at alt handler om å kjøpe mer og mer. For det det folk gjør. De kjøper mer og mer. Men det at folk bruker spenna sine som små tåpelige hagenisser ikke det verste. Det som veldig sørgelig hvor mislykka en del folk føler seg hvis de ikke har alt det stæsjet det blir reklamert for. Og det ikke bare det at de selv føler at de helt bak mål, men andre synes at de langt ut på jorda også. Se på hun der, arver av klæra etter broren sin, eller? Og all denne dritten slenger de fordi de redde for å bli sett på som mislykka selv. Hele denne onde sirkelen veldig tragisk. For det vil si at det masse folk som går rundt og preiker piss om hverandre, mens handelsstanden gnir seg i hendene og tjener enda mer gryn. Stakkars disse lettlurte streberne så sinnssykt presset til å ha de riktige tingene at de ranende folk får joggeskoa. Just do it. Og ikke bare det at de må ha alle de rette tingene for å føle seg bra. De tror de må se ut som reklameskumdollene også for å bli godtatt. Bare se på missekonkurransene for eksempel. Sponsa I hu og revva av firmaer som gjerne vil at folk skal føle seg så stygge at de bruker masse penger for å se ut som medias glansbilde. For det eneste som teller I disse stevnene nettopp utseende. Miss Universe ble faktisk avholdt nå nylig, takk NBC, foran en tilskuermasse på cirka 6 millioner mennesker verden over, hvorav

fokuseringen på det yttre, og på at den som eier mest vinner. Reklamen og manipuleringen kommer til å være der så lenge folk gledelig bruker pengene sine i hytt og pine. Vær kritisk. Når man først begynner å legge merke til alt kjøpepresset og værepresset, fokuserer på fokuseringen, ser man hvor sinnssykt omfattende og snikende det er. Et godt råd. Prøv ikke å se på TV et par uker. Og hvis du absolutt skal bruke pengene dine på noe, kjøp blekka til Adbusters.

Ventetiden over. Jeg fryktet den ikke skulle komme, gjemme seg bak regnvær og halvvarme, men nå sommeren endelig her. Dette tiden for å være ute helt uten mening, drikke pils i parken, vende bleik om til bacon, og kunne gå i t-skjorte hjem fra Nashville. Herlig! Og selv om jeg redden skal forsvinne alt for snart, jeg relativt tilfreds. Sommeren den tida da alt går litt saktere. Og da mener jeg ikke bare meg forbi en pub med utservering. Dette årstiden da døyesappblader selger som varmt vetebrød, og det flere unnfangelser og bryllup enn noen annen årstid. Det nå hjernen går på halger. Det nå vi ligger og slesker oss på stranda, mens vi med sløvsinn leser på solkremtuben. Advarsel! Bruk solkrem i solen! Uten å leie på hjernecellen engang. Det virker som om dette samfunnet akselererer på en illusionær tro om at folk under enhver omstendighet ikke klarer å ta vare på seg selv. Greit at man ikke burde bade før en time etter man har inntatt et måltid, men man trenger vel ikke å måtte gå rundt med livbøy og redningsvest bare man skal vasse? Folk flest har jo tross alt et slags overlevelsesinstinkt å støtte seg til. Selv om denne arven fra tidligere jaktsesonger synes å viskes mer og mer ut av hverdagskomfort og helgeluksus. Nå skal du advares mot alt mulig, og i tilfelle advarslene ikke hjalp, kan du i hvert fall ikke saksøke, siden du ble advart. Blir vi egentlig advart grunnet uselvisk bekymring, eller det noen som bare redd for penga sine? Det som faller meg inn som underlig at de har satt advarsler på helt innlysende ting. Selvfølgelig vet jeg at det å røyke helseskadelig, men at det står «Røyking sterkt vanedannende, ikke begynn» på løkkepakka jeg nettopp betalte alt for mye penger for, får ikke meg til å spyle ned i dass. Det for sent. Jeg har allerede begynt. Har kjøpt pakka. De burde vel heller prøvd ut litt omvendt psykologi. Jeg tror jeg hadde tenkt meg om to ganger før jeg tente opp neste siggen hvis det sto «Må ha det! Bare må ha det!» Men uansett, røyk eller ikke røyk, de har satt advarsler på tingene man glup nok til å forstå at teit. Ikke putt levende dyr inn i mikrobølgeovnen. Pass på, denne kaffen varm. Denne splatterfilmen kan inneholde blodige scener, og så videre og så videre. De burde heller bruke advarselstiden sin på virkelig farlige ting. Elementer som truer en i ens normale hverdagstilværelse. Politiet kunne jo ha trengt et par advarsler. Pass på, denne slår uten grunn. Eller, du innvandrer? Løp! Jeg leste i avisa her om dagen at snuten har startet et pionerprosjekt mot kriminalitet. De skal avdekke forbrytersk oppførsel blant ungdom på et tidlig tidspunkt. Først tenkte jeg at de mente å ha snakketime på skolen, legge ut info, etc. Type fra bagatell til helvete stil. Men nei da, her det snakk om pågripelser, spaning og noe de så søtt kaller bekymringssamtaler. Ja, dette hørtes jo forebyggende ut. Det jo tidligere bevist at pågripelser og straff fører til mindre kriminalitet. Bare se på USA, landet som ikke vil ratifisere FNs barnekonvensjon, for da får de ikke lov til å avlive barn under 18 år. Mer fredfylt og trygt sted skal du se langt etter. Tilbake til pionerprosjektet. 116 pågripelser på 10 måneder, 90% under 18 år, en 12-åring og flere 13-åringer. De har sikkert gjort noe helt forferdelig. Det hittil bare Manglerud politistasjon som driver med dette. Vi gleder oss til flere straffa kids i andre bydeler som også må avlevere uanmeldte urinprøver. En annen institusjon som godt kunne trengt noen advarsler kristendommen. Vær på vakt. Denne religionen fører til undertrykkelse av deg selv og andre. Advarselen gjelder også for ikke-kristne. Eller du kvinne eller homofil? Eller i verste fall kvinne og homofil? Denne religionen helt klart ikke noe for deg. Noen av de tyngste og mest etablerte kristne trossamfunnene i Norge, 33 av dem, har nettopp gitt ut et magasin. Homofili og kristen tro heter det. Dette bladet skal hjelpe kristne som skremt til taushet. Homovennlig, tenkte jeg. Men nei, der tok jeg kraftig feil. Her det ikke snakk om åpenhet og støtte, snarere avsky og fordommer. En propagandablekke for homsefintlige kristenfjotter. Formannen for redaksjonskomiteen bak Snuskebladet, studentprest Øyvind Benestad, mener at, citat, «Tusenvis av kristne føler at debatten om homofilt samliv tar utgangspunkt i at homofili greit». Og det mener han feil utgangspunkt. Men diskusjonen tar ikke utgangspunkt i det, gjør den vel. Hvis den hadde gjort det, så hadde det ikke vært noe debatt å snakke om. I dette heftet kommer de med beviser fra anonyme eksperter som konkluderer med at homofili ikke medfødt og at det noe man kan vende seg av med. Så flott at disse ekspertene anonyme da, så man ikke kan konfrontere dem med pisset dems. De aller fleste artiklene i heftet skrevet av Benestad selv, med fotnoter til internasjonal forskning på homofili.
Et lite steg for han, og et stort steg for vitenskapen. Ærlig talt, gi den gutten en mastergrad I homofobi. Han skulle hatt en advarsel. Pass deg for han nedverdigende og ødeleggende menneskesyn. Nei, advarsler synes jeg ikke noe særlig om. De blir mest tåpelige og upassende. Enten så virker de bare fordommende, eller så gjør de det de advarer mot mer fristende. Fortell et barn at de ikke må gå inn I den farlige skogen, og det der du vil finne det dagen etter.

0: Kjære NRK, jeg så i Dagbladet her om dagen at dere søker en medarbeider til deres eminente program Schrödingers katt. Hvor lykkelig jeg ble. Ingen bekymringer tynget mine skuldre lenger. Dere søker jo meg, meg! Med gledestårer I øynene skled blikket mitt nedover stillingsannonsen. Dette var den populære drømmen som gikk I oppfyllelse. Schrödingers katt.
1: Vi søker dyktige og kreative journalister som kan arbeide raskt og selvstendig, med forsknings- og vitenskapsstoff.
0: Inget problem! Jeg jo tross alt medarbeidere på dette programmet, så erfaring med effektivt arbeid og omhandlende forskning og vitenskapsstoff det ingen manko på. Neste avsnitt I beskrivelsen av min fremtid.
1: Det kreves god utdannelse, journalistisk erfaring, godt språk og gode samarbeidsevner, TV-erfaring, gode samfunnskunnskaper og interesse for forskning og vitenskap forutsettes.
0: Ja, du kan jo si at forventningene til min første arbeidsdag dalte litt. God utdannelse kan jeg vel ikke akkurat skryte på meg. Journalistisk erfaring, tja, jeg leser jo mye aviser da. Godt språk, duger at jeg tar meg en fremmedordbok? Samarbeid, så lenge de holder seg unna meg når jeg jobber så.
1: TV-erfaring,
0: der sliter jeg I hvert fall ikke. TV har jeg sett masse på, og så videre og så videre. Som dere sikkert har resonert dere frem til, på bekostning av min fremtids lykke og glede, så har jeg nok ingen sjanser til å få denne jobben. Faktisk ville nok min eventuelle jobbsøknad fungert som underholdning på NRKs julebord, eller som testmateriale til deres nye makuleringsmaskin. Og selvfølgelig skal jeg ikke prøve å legge skylda på noen eller noe for at jeg ikke får denne jobben. Jeg kan jo, som så mange før meg, immatrikulere meg på universitetet, grave meg ned I en haug bøker, for å så ende opp med å ikke få drive på med det jeg har lyst til. Og, for å ikke glemme, betale lånekassa jevnlige store beløp inntil jeg 50 og drittlei. Gå bitter for at det som skulle bli så lyst ble så mørkt. Forsure tilværelsen rundt meg og dermed miste venner for å så ende opp med å se på TV den tiden jeg ikke jobber eller sover. For meg høres det ut som et fengsel. Og fengsler nettopp tema jeg vil inn på. Fengsler og deres ikke tilstedeværende virkning. Vel, ikke tilstedeværende var kanskje å ta I litt. En virkning har det jo, men om den positiv et helt annet spørsmål. Og fengsler har vi rundt oss hele tiden. For jeg snakker ikke bare om Bredtvet, Ullersmo, Trøgstad og så videre. Jeg snakker også om de fengslene som samfunnet bygger rundt oss bak en unnskyldning om at de vet hva som best for oss. Den klamme og klaustrofobiske lovgivningen som trykker oss ned I snuskete fangehull. Normene som fratar oss muligheten til å bevege oss uten å bli vurdert for å så bli stemplet. Psykiatrien I Norge, den står frem som to ting for meg. En av de tilstedeværende virkningene av de forskjellige typer fengsler, og et alt for stort tema til å flette inn I et kosseri om isolering av mennesker. Det et sørgelig kapittel om fysisk og psykisk lobotomering. Et kapittel som bunner I at det noen som setter regler for hvordan folk skal være, og hvis noen folk ikke passer inn I dette mønstret, blir de stemplet som syke og gjemt og glemt. Så tilbake til det jeg prøver å si. Hvordan kan et samfunn basert på straff formidle et budskap om at man må ta vare på hverandre? Mentaliteten nå så fylt av nervøsitet og angst for hva andre skal tro at du blitt ditt eget fengsel. Straff fører sjeldent noe godt med seg. Straff fører som oftest til et enda dårligere syn på en selv, og et desto bittrere syn på alt rundt seg. Eller det som verre På Ullersmo var det 3 selvmordsforsøk på 6 uker. Og hvorfor? Vel, en av grunnene en tåpelig tro på at straff krever respekt som svar, og derfor utsettes fangene for nedverdigende undersøkelser og overvåkning hver dag. Skulle tro de var forsøkskaniner I et prosjekt på den menneskelige psykologi. Hvor langt kan man tære på den før noe galt skjer? Av de 3 selvmordsforsøkene var det 1 som døde. Nå det sikkert mange av dere som tenker, men disse folka har gjort noe gærent. De fortjener daglig trakassering. Jeg prøver ikke å forsvare rett til å utføre kriminelle handlinger, men jeg prøver å sette fokus på at det straffesystemet som føres I dag ikke fører til mindre kriminalitet. 8 av 10 fanger vender tilbake til fengsel. Antallet innsatte øker og øker hvert år. Hvorfor? Hva grunnen? Det der man må starte. Finne årsaken til hvorfor man gjør noe ulovlig. Det vil si voldshandlinger, overgrep, ran og lignende. Og prøve å eliminere den. Men husk, det finnes så mange tåpelige lover at for min del kan ikke alle lovbrudd karakteriseres som kriminelt. Så, gå ut I sola, ta et dypt pust og se alle fengslene.
2: I want you to sing for me.

Ja, da stridsårene, så jeg får en i bei, gangkanti, til å hete Peter, han var ferdig til Grønland. En derfor som var med meg, her er det til å komme, være kommende og andre togere feirer, så jeg får til vann og lande mot dem, og var der. En så får vi jo barn, og var hun barn og til å bide der, da måtte stelpen til Kæmø. Da var det Inge Bjørk og Rolmi og Guðbjörg, siste Petur. Og der var hun for å vaffe sin av barn. Så kom der en tre, og togere var å fare, og skrivsøkken var til neste bål. Jeg vet ikke hvordan jeg ikke fare med til Grønland, så jeg fare hjem. Og da var det noe jeg fikk til Valle, koste ikke inn til at hun er meg inn i gangen. Så jeg lagde av stedet som jeg lot etter. Og da var det sånn at varbyrke hengen og hengen som hermennene som stod og var det. Mot og strand var byrke, og da var det borderlader, offisierer og tveir oppretter. Så var det noe at jeg fikk å fære fram, men de andre fylte meg ut etter. Og vi lødde noe sted. Jeg er alveg skitrædd. Jeg visste ikke hvort jeg var reddere med hermannen, med bussuna, eða að fara fram hjá drögnum og velstað. Það var búið að hræða okkur svo að það væri drögur og velstað og svona tættur. Rétt hjá hólmi, það er átti að vera draugur með hausinn undir hendinni. En mér þótti nú vænt að mann skildi fylgja mér framhjá.

0: Hei og velkommen til Hidden Place på Radio Rakel 99,3 FM. Sangen du nettopp hørte var Date Me I'm Bored av Special K. Og jeg så heldig at jeg har besøk av Special K i studio i dag, a.k.a. Katrin Helga fra Island. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Denne sangen vi hørte nå en stund siden du lagde, ikke sant? Når var du lagde det albumet igjen?
1: Oi, ja, det lenge siden. Det var 2012. Nei, ikke så lenge siden. Den kom ut, tror jeg, 2019, og jeg lagde den 2018, eller 2017. 2017 lagde jeg den sikkert.
0: Ja.
1: Så det jo 9 år siden da.
0: Det 9 år siden. Og nå du aktuell med snart, i alle fall, album nummer 2 da, fra dette prosjektet Special K.
1: Ja, og jeg har også en EP.
0: Ja.
1: Som kom ut 2020. Så jeg tenker det her som tredje, selv om det jo på andre album, men ja. I hodet mitt så det liksom tredje release, kanskje.
0: Ja, ikke sant? Ja, fordi du altså fra Reykjavik på Island. Men du snakker jo perfekt norsk.
1: Det fint du sa det, fordi at da kan jeg være litt apologetic over min norsk, fordi jeg jo ikke norsk, men jeg ble født i Norge og bodde her til jeg var 10.
0: Mm.
1: Og så flyttet jeg til Island og snakket ikke så mye norsk i ganske mange år, men foreldrene mine islandske da. Men så begynte jeg å jobbe med Kari, med Ultraflex-bandet vårt, og nå snakker jeg norsk hver dag, men jeg har jo fortsatt litt sånn barnslig ordføre, og det blir litt rare feil av og til, så ja, da vet dere det.
0: Ja, jeg synes det høres helt perfekt ut, spør du meg.
1: Det var en som jeg møtte i Berlin, en norsk dame som sa, som var veldig sånn forvirret, fordi jeg høres norsk ut, men så glemmer jeg helt vanlige ord og sier helt feil ting av og til, så hun sa det bare hørtes ut som jeg var litt dum.
0: Ja, ja. Ja, nei, men jeg tror ikke folk forstår på en måte. Det, altså, man må jo være ekstremt smart for å snakke, egentlig, et annet språk.
1: Tusen takk, ja.
0: Så, nei, det bra, bra jobba. Og da nevnte du jo så vidt at du også i et annet prosjekt, som heter Ultraflex, og det det kanskje flere nordmenn som har hørt om, som en duo mellom deg og Kari. Må du hjelpe meg med etter?
1: Ja, Kari Kamre Jansen, eller ja. Kari Jansen tror jeg bruker mest.
0: Som også kjent som artisten Farao. Ja, og tenkte at vi kan snakke litt mer om Ultraflex etterpå. Fordi nå så jeg litt mer interessert i dette prosjektet Special K.
1: Ja, du burde jo være det, du har jo vært en del av det.
0: Ja, det en liten side note at jeg var så heldig å kunne få bli med og spille litt live på en turné som skjedde i, ja, det var rett før korona, eller var det rett etter?
1: Rett før.
0: Ja, 2020, vinter 2020 da.
1: Ja, ja, var det det? Det var bare like før, ja.
0: Eller var det 2019? Det kan være.
1: Enten 2019 eller 2020. Og så spilte du jo med på en konsert på Island også, sommeren 2020. Det den siste Special K-konserten som jeg har spilt. Eller nei, det ikke helt sant. Jeg spilte en konsert alene på Lunka, når Ultraflex skulle spille, men Kari kom ikke, så jeg spilte Special K i stedet.
0: Ja. Ikke sant. Så det jo en stund siden da. Du har gjort noe opptrett som Special K. Kan du fortelle litt om hvordan Special K begynte?
1: Det var egentlig en del av, jeg studerte kunst, visuell kunst på kunstuniversitetet på Island. Og så begynte jeg å, jeg har jo alltid laget musikk og hadde andre prosjekter før, men så begynte jeg å liksom få lyst til å gjøre soloprosjekt. Og brukte liksom skolen til å lage videoer. For der var det bra kameraer og studio, liksom fotostudio og sånn. Og så ble det liksom mitt graduation-prosjekt var et sånt visuelt album. Da hadde Lemonade med Beyoncé kommet ut 2 år før eller noe sånt. Mm. Så det var en stor inspirasjon faktisk.
0: Ja.
1: Og ja, så lagde jeg 12 sanger og 12 videoer, og så hadde jeg en installasjon hvor jeg viste de videoene på en sånn, det var litt som en kino, og så hadde jeg så sang jeg de sangene sånn karaokeaktig hver dag i 9 dager.
0: Ja, ikke sant, så alle videoene har liksom jeg hadde tekst,
1: ja.
0: Men du kunne på en måte synge litt.
1: Ja, så ble det til et slags konsept når jeg spilte live, at jeg hadde videoene, liksom, hadde prosjektor med videoer, der hvor teksten liksom, var sånn karaoke-style, og alle kunne følge med.
0: Ja, ikke sant?
1: Kanskje ikke synge med, siden de ikke, ingen kjente sangen.
0: Ja.
1: I hvert fall lese teksten.
0: Og dette er jo veldig flotte videoer som jeg synes folk burde sjekke ut, men hvis folk skal søke på YouTube, hva skal de starte med da?
1: Ja, ja, det er jo mange ting som kommer opp når man søker Special K.
0: Ja, det er akkurat det. Det er ganske mange, eller et brukt, godt brukt navn faktisk.
1: Ja, og det jeg ikke visste før jeg flyttet til Berlin, hvor vi møttes, var at det er et slang for ketamin.
0: Ja.
1: Trodde alle at jeg var skikkelig keen på ketamin, eller selgte ketamin eller noe, men det visste jeg ikke noe om. Og,
0: ja,
1: det var ganske innocent. Så ja, men så er det så klart også Kellogg Special K, og jeg har fått, gjennom min hjemmeside, så har folk prøvd å bestille Special K for liksom frokost, hva heter det? Cereal.
0: Frokostblanding.
1: Ja. Sånn. Ja, men ok, hvis du vil lette til meg, da kan du lette til Special K, I Thought I'd Be More Famous By Now, da burde du finne mitt album, mitt første album.
0: Mm.
1: Og man kan se, jeg har liksom full album på YouTube, og så har jeg også vært hver video for seg. Og hva mer? Så da, album nummer to heter Lunatic Thirst, eller det er EP da. Med bare 4 sanger.
0: Ja.
1: Men ja, hvis du leter etter Lunatic Thirst Special K, eller I Thought I'd Be More Famous By Now.
0: Ja, ikke sant?
1: Så burde det komme opp. Ja.
0: Ja. Og som folk ser da, så er det veldig flotte visuelle videoer da, til alle disse sangene. Så det er jo basically, det er jo et litt sånn konseptalbum, på en måte.
1: Ja, jeg prøvde jo å bruke utdanningen min i visuell kunst litt. Jeg har ikke like mye utdanning i musikk. Jeg har litt utdanning i musikk, men jeg har mer i visuell kunst.
0: Ja, ikke sant? Fett, men jeg tror du spiller av Fashion, for det er en sang som jeg er glad i. Den er veldig dancy, det var veldig gøy å framføre den, husker jeg, live.
1: Vi lagde en dans til den.
0: Ja.

0: Ja, det var altså Fashion av Special K, som gjest i Hidden Place på Radio Rakel 99,3 FM. Ja, veldig kul låt, veldig kul video. Du jobbet også sammen med en filmskaper på det, noe av dette, gjorde du ikke det?
1: Jo, jeg fikk liksom forskjellige folk til å lage videoer til liksom, jeg fikk nesten 12 forskjellige til å hjelpe meg med 12 forskjellige videoer. Mm. Men ikke helt. Og denne videoen lagde jeg sammen med et sånt kollektiv som lagde, det var et slags fashion brand, men det var sånn upcycle fra brukte ting. Mm. Og det, så konseptet deres var litt sånn, det var egentlig commissioned, de ba meg lage en sang om fashion industry.
0: Yeah.
1: Og så lagde de den veldig kule videoen.
0: Yeah.
1: Som faktisk ble postet på Facebook i går, tror jeg, med sånn 10 år siden det her, nei, 8 år siden det her var.
0: Ja.
1: Så ja.
0: Tida flyr. Fordi da kan vi snakke litt om tematikken, da.
1: Mm-hmm.
0: For det er jo litt interessant, ja, det første albumet versus det andre albumet, så har jo mye skjedd i livet ditt imellom. Ja, så hvis du snakker litt om tematikken på det første, og så kan vi gå over til det andre.
1: Mm-hmm. Mm. Absolutt. Det første albumet, I Thought I'd Be More Famous By Now, da var jeg jo liksom 25 når jeg skrev det albumet, og nå jeg 33, og det nye albumet kommer sikkert ikke ut før om 2 år, så det blir sikkert 10 år imellom.
0: Mm.
1: Så ja, det første albumet handlet ganske mye om å være i 20-alderen, sier man det?
0: Ja, 20-årene. Eller, ja.
1: 20-årene. Mm. Og litt sånn, jeg følte veldig at jeg var en typisk eksempel av en millennial. Det handler om liksom, internett og sosiale medier, og den drømmen om å bli og den forventningen om å bli kjent, og at sånn, hæ, hvorfor er ikke jeg skikkelig stor nå? Det var ikke planen, at jeg ikke skulle være skikkelig suksess.
0: Ja,
1: så det liksom titelen og titelsangen heter I Thought I'd Be More Famous By Now, og så er det Date Me On Board som vi hørte, som handler om det. Og være på Tinder og sånn. Og hvilke flere sanger er det på det? Ja. Det er litt sånn, ja, sånn internett og dating og kanskje skuffelse.
0: Mm. Imposter syndrome.
1: Ja, imposter syndrome, det var noe jeg tenkte ganske mye på da. Drømmer og kanskje også sånn å være ung og fri, men ja, det ser jeg nå, når jeg ser tilbake, så tenker jeg at jeg var veldig ung og fri.
0: Ja, ikke sant?
1: Men jeg vet ikke om det var det jeg tenkte da. Men det er ganske mye sånn self-deprecating humor, og ja, det er liksom seriøst og useriøst samtidig. Mye sånn, og jeg spilte inn hele det albumet liksom, det er veldig lite elektronisk på det, bortsett fra kanskje i Fashion, hvor jeg tok en Casio beat fra YouTube, de trommene. Men ellers så liksom, jeg kunne ikke produksjon i det hele tatt, jeg bare lastet ned en crack av Ableton, og kjøpte meg en mikrofon og et lydkort, og så spilte jeg inn hele albumet i garasjen til foreldrene mine, der jeg bodde da. Og liksom spiller alle instrumentene selv, basically. Ikke helt alle, men nesten alle. Jeg spiller blokkfløyte og trompet og sånn, all slags ting, veldig dårlig. Men så det er liksom the spirit av det albumet, og det er veldig gøy. Det er sånn, jeg føler at det er en frihet i å gjøre noe for første gang, på en måte.
0: Ja. Ja, og så liksom, eller det er i hvert fall det jeg synes jeg liker litt med sound, at det er litt sånn lo-fi og litt naivt.
1: Det er veldig hjemmelaget.
0: Ja.
1: Og det liker jeg jo. Det synes jeg har liksom aged well.
0: Mm.
1: Når jeg hører på liksom den EP-en som kom etter, som er litt mer produsert, så føler jeg at det er jo fint på sin måte også, men det er ikke like mye meg, på en måte. det er ikke like rett fra kua, som man sier.
0: Ja, dette er liksom veldig sånn nakent og ekte, synes jeg.
1: Ja,
0: det er ganske ærlig. Og det merker jo folk, liksom, at her bretter du ut livet ditt, på en måte. Eller, her, og, her til, eller du byr på deg selv, og du liksom... For jeg tror det er veldig mange som kan finne ganske mye, eller som kan kjenne seg igjen i masse av det du synger om, da. Jeg tror veldig mange vokser opp som tenåring og tenker at, at når man 25, så man voksen og har en stor karriere. Og liksom, ja, spesielt hvis man litt sånn, ja, glad i musikk og performance og kunst, så har man kanskje en visjon om at, at man har fått utrettet masse innen den tid. Og så jo kanskje hele realiteten, ja, at det mer sånn slutten av 30 år, kanskje, at man begynner å se litt frukter av alt det man har jobbet med. Da.
1: Ja, og absolutt ikke in proportion til det man hadde expected.
0: Nei.
1: men ja, jeg prøvde på det albumet, liksom, jeg hadde sånn vulnerability som et mål, og kanskje sånn snakke om ting som var flaue, liksom, liksom awkward og flaut og teit.
0: Ja.
1: og sånn.
0: Ja. Og i den I Thought I'd Be More Famous by Now, så ser vi også liksom, det litt som Britney Spears estetikk.
1: Ja, i videoen, ja. Ja. Absolutt. Mm. Jeg ser jo literally på Hit Me Baby One More Time live performance på datan i det video.
0: Ja, ikke sant?
1: I den videoen.
0: Vil du sagt at Britney Spears litt sånn inspirasjon?
1: Ja, jeg vokste opp med henne liksom, som hun var liksom forbildet, og det kuleste som fantes når jeg var liten, så jeg kunne alle sangene.
0: Ja, ikke sant?
1: Sånn, og kan fortsatt, ja. Vi har kvotet henne i en, tror det er Full of Lust, ja, i Full of Lust med Ultraflex, så sier vi, eller jeg sier, I know I might be young, but I got feelings too. En quote, Britney quote.
0: Veldig bra.
1: Jeg skal faktisk quote den igjen på det nye Special K-albumet.
0: Ja, ikke sant?
1: Hva sier jeg det? Jeg sier, just so typically me.
0: Ja. Ja, men altså, Britney Spears hadde masse, kanskje hun egentlig var veldig filosofisk, og ja, hadde i hvert fall en ganske crazy, hva skal man si, karriere, og ja.
1: Hun hadde stil.
0: Ja, men måtte takle masse rart,
1: ja.
0: Sikkert.
1: Absolutt.
0: Ja, skal vi se. Det jeg tenkte også litt på når du sa, snakket om det med lo-fi og det, at ting er litt sånn heimelaget, fikk meg til å tenke på The Moldy Peaches,
1: ja.
0: Som kanskje også var en inspirasjon som du nevnte. Så vi kan jo spille den som heter Nothing Came Out, kanskje?
1: Ja, absolutt.

0: Ja, det var Moldy Peaches med Nothing Came Out. Og gjest i studio i dag Special K. Altså Katrin Helga, da, som hun egentlig heter. Så ja, Special K igjen. Jeg synes jeg kan høre likheter, faktisk. Jeg kan høre litt sånn, et litt sånn samme sound
1: med Moldy Peaches. Det var fint å vite at det var lov å være litt rå og imperfect, ja. At det kunne ha sin egen skjerme.
0: Ja, det kanskje mange som føler det som et hinder, at ja, man har kanskje lyst til å lage musikk, men alt der ute høres perfekt ut. Så da blir man sånn, ja, men da, det får ikke jeg til, liksom. Men ja, man kan virkelig...
1: Ja, men det også har jo vært i det siste en sånn trend i bedroom pop.
0: Ja.
1: Og jeg husker... Jeg hørte litt på Clairo rundt når jeg ga ut det albumet. Og hun er jo nå veldig stor og liksom polished og fin, men hun begynte bare med å liksom spille inn på soverommet sitt med en Casio eller noe sånt. Den sangen som heter Pretty Girl, tror jeg bare, liksom, det sikkert bare Garage Band. Og
0: ja, fett. Ja, det veldig... Inspirerende. Og apropos inspirasjon, det andre inspirerende
1: ja, folk? Ja, la oss ta en liten tur down Memory Road. Ja, absolutt. Jeg har nettopp, før jeg kom hit til Oslo, så var det sånn bursdag. Jeg var i et barnekor når jeg var liten. Og det var 50 års bursdag til det koret. Dagen før jeg kom hit, så det har jeg tenkt ganske mye på i det siste. Og når jeg var 15 i 9. klasse, så sang vi det koret sammen med en artist som heter Emiliana Torini, som er en av liksom Islands største artister. Spesielt da var det kanskje liksom Bjørk, Sigurdos og så Emiliana Torini. Hun synger en sang i Lord of the Rings, for eksempel. Den siste sangen i Lord of the Rings.
0: Wow.
1: Gollum-sang. Jeg visker ikke om det 1, 2 eller 3, for jeg har ikke sett Lord of the Rings ofte nok. Men hun skikkelig kul, og skikkelig, hun har så fin stemme, og jeg var liksom veldig starstruck av å liksom være i samme rom som henne igjen og igjen. Og jeg husker at hun hadde på seg en, for når jeg var 15, så hadde jeg veldig behov for å og være veldig arty, liksom kle meg veldig rart, og veldig annerledes enn alle andre i klassen min. Jeg hadde alltid på meg liksom kjoler over jeans, og sånn, ja, handlet på sånne bruktbutikker, og var veldig sånn, syntes jeg var veldig kul da, og sånn, og så er jeg bilder. Og det er så cringe. Men jeg hadde på meg, ja, en gang som, når Emiliana Torini kom på, øvelse, så hadde hun på seg en slags jakke som var den samme som jeg hadde en helt lik.
0: Oi.
1: Og da tenkte jeg, wow, ok, jeg kan bli som henne, liksom. Vi er like.
0: Ja, ja. Altså en person som du har liksom holdt så høyt oppe,
1: ja.
0: Plutselig så ser du at, åja, dere har egentlig...
1: Vi har samme stil, liksom. Ja. Det var veldig... Vi har samme... taste.
0: Det var litt eye-opening, eller litt sånn...
1: Det ga meg veldig confidence. Og ja, så kanskje vi kan spille... Jeg fant fram et opptak fra den konserten da, som er liksom... Det var vel 2006, eller noe da? Hvor jeg, 15 år gammel, sammen med koret mitt, Skola Kål Karsners, synger sammen med Emiliana Torini.
0: Ja. Og den låta het...
1: Today has been okay.
0: Today has been okay.
1: Jeg anbefaler å høre på Emiliana Torini, liksom, alle hennes sanger. Dette opptaket finnes ikke noe sted, så ja, jeg vet ikke om jeg egentlig har lov til å spille det her, men
0: ja, det går sikkert bra.

0: Ja, det var i Nyhuset.
1: Ja, i Nyhuset.
0: Av Olof Arnalds, valgt ut som inspirasjon for vår gjest i dag, Special K, altså Katrin Helga, som gjest på Hidden Place på Radio Rakel. Veldig flott sang og en inspirerende dame.
1: Det superkul.
0: Mm.
1: Ja, og så kanskje til en til kul dame som var en stor inspirasjon og en mentor for meg, som Soley.
0: Ja.
1: For i 2014 så bestemte jeg meg for å sende henne en Facebook-melding. Da kjente jeg henne bittelitt gjennom noen sånn felles, fordi Reykjavik en liten by, og folk kjenner hverandre, så vi hadde noen common acquaintances, liksom.
0: Mm.
1: Hadde møtt henne på fest, kanskje en gang, eller kanskje to ganger, eller noe.
0: Mm.
1: Og hun var ganske stor, liksom. Hun ble veldig kjent, sånn rundt 2010, 11, 12, vet ikke. Og så jeg sendte henne en melding og sa liksom, har du noen tips? Jeg har lyst til å bli musiker. Hva, liksom, har du noen råd? Og så sa han, ja, vi, la oss møtes for en kaffe. Så møtes vi for en kaffe, og det hadde veldig god kjemi. Yes. Så bare inviterte hun meg til å være med i bandet sitt, live-bandet sitt.
0: Oh, fantastisk, det jo en dream come true.
1: Ja, det var det absolutt, og det var jo verdens beste skole for meg.
0: Ja.
1: Lærte liksom, så bare up close hvordan hun jobbet, og hun, liksom, jeg lærte så mye av henne. Hun er jo utrolig flink musiker, og skikkelig liksom... educated både i jazz og klassisk musikk og popmusikk og alt, og liksom, ja, lærte så mye av henne. Og så reiste jeg på turné med henne rundt hele verden, eller i hvert fall veldig mye Europa og litt Japan, sånn 2016, 2017 og 2018. Det var så gøy.
0: Ja. Og det var liksom, var det litt i tida når du lagde det første albumet?
1: Ja, hun var veldig encouraging. Hun liksom sa, hun sa, når kommer soloalbumet ditt? Hun var veldig sånn pushy på en god måte. Hadde veldig tro på meg, og hun hørte liksom på sangen og sånn. Og så første konserter som jeg spilte som Special K, det var opening konserter for henne i Japan da.
0: Ja, wow.
1: Ikke så verst.
0: Nei, tenk å kikke av karrieren sin i Japan.
1: Ja, det er ganske kult. Det var ganske gøy. Så hun absolutt har vært en veldig stor influens, så klart. Og en venn. Og så noen år senere så fikk hun meg til å lage en, hvis først skulle det være en extended musikkvideo til en sang, men det endte opp med å bli en kortfilm. Og så lagde hun egentlig helt nytt soundtrack til den kortfilmen, men en sang er nesten den samme som på den som vi først skulle lage musikk til. Det er bare litt endret for den filmen, og den heter Desert. Skal vi høre på den?
0: Ja, la oss høre på den. Ja.

0: Ja, det var låta Desert av Hex, som var et samarbeid mellom Katrin Helga, som gjest her, og Soleil.
1: Mm-hmm. Og den filmen, den kan man se nå, den nettopp kommet på nett.
0: Mm.
1: Så ja,
0: den en kort film?
1: Det en kort film, ja, 15 minutter. Og den på hjemmesiden mi, og på siden til Marva da, som et sånn slags plateselskap på Island.
0: Ja.
1: Det litt vanskelig å finne den, men det går.
0: Ja.
1: Hex. Hvis man leder Hex, Soleil,
0: ja.
1: Katrin, kanskje.
0: Ja.
1: Da burde man finne det.
0: Jeg ser den ligger på Soleil sin YouTube-kanal.
1: Der ligger soundtracket, men ikke selve filmen.
0: Nei, ikke sant. Mm.
1: Den ikke på YouTube enda, den bare på Vimeo.
0: På Vimeo. Kult. Ja, men veldig, veldig gøy prosjekt det her også. Veldig...
1: Det var veldig interessant. Det var liksom en sånn, det var skikkelig erfaring, og det, for vi fikk støtte fra liksom film, fra den islandske filminstituttet eller noe sånt, så fikk masse penger.
0: Fantastisk.
1: Og det var liksom absolutt det største jeg hadde gjort masse DIY musikkvideoer, men det var absolutt det største produksjon jeg noen gang hadde gjort, og så jeg tenkte etter det sånn, ok, kanskje jeg skal bli regissør, liksom, kanskje det det jeg skal bli,
0: ja.
1: Men så ble det liksom, det var så mye jobb,
0: ja.
1: Så jeg har ikke gjort det igjen, fordi så bare begynte jeg å få barn og sånn,
0: ja.
1: Men never say never, kanskje det blir noe mer,
0: ja,
1: i den retningen.
0: Fett. Ja, og apropos det å få barn, det,
1: ja,
0: du har jo blitt mamma, eller ja, for to år siden fikk du ditt første barn. Nå venter du på barn nummer to.
1: Jeps.
0: Og så det er jo kanskje det som er litt av tematikken på Special K sitt neste album, eller?
1: Ja, absolutt.
0: Mm.
1: Det er liksom, ja, det albumet jeg jobber med nå, det handler veldig mye om et sånn slags identitetsskifte. Kanskje det er litt likt med begge albumene, at det er et sånt, man er på et sted i livet hvor ting, man får et nytt perspektiv, og ting ikke er akkurat som man hadde tenkt at det skulle være.
0: Ja.
1: Og et identitetsskifte, og litt sånn crossroads, og kanskje litt krise.
0: Ja, faktisk.
1: Det er jo liksom, det var noe jeg hadde ønsket meg og drømt om veldig lenge, å bli mamma. Og så var det mye vanskeligere enn jeg hadde forberedt meg for, eller ja, på.
0: Ja.
1: Og plutselig opplevde jeg masse helt nye følelser. Opplevde også liksom patriarchy på en helt ny måte, liksom.
0: Mm.
1: Jeg leser nettopp All Fours av Miranda July for andre gang. Den elsker jeg. Den må alle lese hvis de ikke har lest den. Og ja, der var det en setning som jeg skrev ned, som var noe liksom med liksom, at jeg kunne ignorere sexism, eller hun snakker om i forholdet sitt da, da kunne de være ganske, de kunne gi faen i sexism når de var barnløse, da kunne de bare være begge liksom workaholics og bla bla bla.
0: Ja.
1: Men så når det kommer et barn inn i spillet, så blir det liksom, da plutselig kommer det opp så mye bias i man selv og i alle andre. Man plutselig så merker man at vi er så langt fra, liksom, selv om så mye har skjedd, og min kjæreste og faren til mine barn, eller mitt barn og mitt fremtidige barn, er fantastisk far, så er det så liksom, forventningene er så forskjellige, og det er jo så mye bare biologisk som kvinnen må gjøre, som ikke mannen kan gjøre.
0: Mm.
1: Og ja, det ble plutselig så tydelig hvor mye vi har igjen.
0: Ja.
1: Liksom. Og det er ting, det er liksom, det er en experience som man ikke helt kan forstå utenfor. Jeg visste ikke hvordan det var å være foreldre eller mor før jeg var det, og jeg tror en far ikke helt kan vite hvordan det er å være en mor.
0: Nei.
1: eller jo, så klart det jo fedre som, liksom to fedre som, eller alene fedre og sånn, som må ta alt ansvaret.
0: Mm.
1: Men det bare så mye, mye, mye mer press på mødre enn på fedre, og også in, liksom inner press og guilt og liksom all slags ting. Så det nye albumet handler om en ny virkelighet, en ny en identitet. Før jeg hadde barn så tenkte jeg, ja, jeg kan liksom, jeg skal ikke bli en helt ny person. Jeg skal liksom fortsette å være kul og være meg selv og henge med venner og dra på fest.
0: Mm.
1: Og så prøvde jeg veldig hardt å gjøre det da. Men det ikke så lett.
0: Nei.
1: og så plutselig blir man litt sånn, ja, det veldig mye om domesticity og føle seg litt fanget inne i, på hjemmet og liksom og ha et behov for å liksom bryte seg løs og
0: ja.
1: Og være så sliten.
0: Ja.
1: Ekstremt sliten.
0: Og da er vi så heldige å få lov til å høre på en av de nye sangene.
1: Ja, den er jo unreleased og ikke, ikke ferdig, og kommer sikkert ikke ut til å komme ut før om 2 år, så vær så snill og ikke stjel noe fra den.
0: Ja, copyright, special K.

0: Ja, det var en unreleased låt av min gjest I dag, Special K. Veldig kul. Veldig kul låt. Veldig kul tekst. Oppsummerer en del av det du snakket om akkurat.
1: Takk.
0: Ja, og dette jo et album som du jobber med I nuet, egentlig. Album nummer to til prosjektet Special K. Og du har jo også et annet prosjekt som kanskje flere I Norge har hørt om før som heter Ultraflex sammen med Kari som også
1: Kari Jensen, ja.
0: Kari Jensen som også kjent som Farao ja, kan du fortelle litt om hvordan det prosjektet begynte?
1: Ja Så jeg og Kari ble kjent når vi begge bodde I Berlin, der var jeg også ble kjent med deg, Ingrid. og gjennom felles venner, blant annet Tyler, som miksa akkurat den sangen vi nettopp hørte på. Ja.
0: Jay Tyler Jay Tyler. Hans artist nå.
1: Han spiller også gitar og noen flere instrumenter på den sangen. Ja, vi ble kjent. Jeg lagde video til en sang av Jay Tyler, som vi spilte inn hjemme hos Kari. For Tyler og Kari veldig gode venner. Og Kari også I den videoen til en sang som heter Famous. Og ja, og vi bare liksom likte å jobbe med hverandre med en gang. Og liksom snakke om at vi skulle liksom gjøre noe sammen. Kanskje skulle hun produsere en sang for meg eller noe sånt. Og så ble jeg spurt av en festival på Island som heter Extreme Chill og festival I Tromsø som heter Insomnia de hadde fått støtte til å få en islandsk musiker og en norsk musiker til å lage hva heter det, bestillingsverk sammen for disse to festivalene og jeg spurte om jeg kunne velge artist og de sa ja og da fikk jeg Kari til å gjøre det sammen med meg Og hun kom til Island. Det var litt på Island en sommer, og hun kom dit, og vi var I et veldig spøkelsesaktig hus, sier man det.
0: Ja.
1: Hvordan kan man si? Haunted house.
0: Hjemsøkt.
1: Ja. Ut på landet på Island, veldig remote. Og der lagde vi hele foundationene av Visions of Ultraflex på en uke, for det var ikke noe internett der eller noe som helst, ingenting å gjøre bortsett fra å bare lage musikk hele dagen ja. Og så fremførte vi det på de to festivalene så hadde vi også en uke I Tromsø hvor vi også fortsatte å jobbe med musikken og så fortsatte vi når vi var tilbake I Berlin og, men vi lagde det albumet veldig fort og ja, så var det så gøy da, at vi bestemte oss for å så klart bare være band I stedet for å bare gjøre dette ene bestillingsverket. Så ja.
0: Fett. Og for de som ikke har sett dere live før, så det jo et veldig, eller bare forventet et veldig kult sceneshow. Dere byr veldig på dere selv på scenen. Det jo litt som, jeg vet ikke, en slags kommentar til kanskje litt sånn kroppspress.
1: Ja, kanskje spesielt det første albumet. Det var litt sånn om... om sport og workout og kroppspress kanskje det en sang som heter Get Fit men det jo ja. Og så denne sangen som vi skal høre på etter Workout Tonight og på scenen til det så har vi sånn vi har sånne paper mache vekter som vi driver og løfter og så nå I det siste så har vi begynt å spille med en pole dancer fra Berlin som heter Fritz Sante veldig kul
0: ja.
1: Men ja, det jo kanskje det også for det veldig elektronisk musikk så vi, det ganske mye playback live så da prøver vi å kompensere med ganske mye koreografi og sånne ting, og kostymer og sånt
0: for det kan jo, man kan jo det, eller jeg ser jo at det jo hentet inspirasjon fra litt sånne workout videos som ble litt populært på 80-tallet, typ
1: ja, når vi var der I det hva sier man, hjemsøkte huset
0: ja.
1: ute på landet på Island så hadde, og ikke hadde noe internett så hadde Kari mange timer av sovjet aerobics på den sin, som hadde veldig kul musikk, sovjet jazz-disco eller noe sånt, som ble en inspirasjon, og vi brukte de videoene som visuals når vi spilte live. Det har, vi har gått litt liksom, vi bruker fortsatt noe av det, men, men det har liksom utviklet seg litt siden da.
0: Så det var veldig estetikken for album nummer 1 da, til Ultraflex, som heter Visions of Ultraflex. Så skal vi høre Workout Tonight.

0: Det var altså Workout Tonight fra duoen Ultraflex. Og den ene halvdelen av duoen, Katrin Helga, er på besøk i studio i dag. Veldig kul låt. Man får jo lyst til å danse og trene, holdt det på seg.
1: Ja, når vi drev og mixa det albumet, så hørte jeg på, da var det covid, og liksom jeg har aldri trent like mye som i covid, for da hadde jeg ikke så mye annet å gjøre. Og da hørte jeg alltid på mixene mens jeg liksom jogga. Og det passet veldig fint.
0: Ja. Fett. Og dere har slippt et album til, som skal vi se, hva var navnet på det igjen?
1: Infinite Wellness.
0: Infinite Wellness, ikke sant? Så det er jo en slags, hva skal man si? Det handler jo litt om det kroppslige.
1: Ja, det er jo, wellness industry er jo liksom rebrandet diet industry, kanskje.
0: Ja.
1: Men jeg føler at begge albumene er kritikk, men også liksom, vi er jo også, vi deltar jo også i denne kulturen, på en måte, liksom.
0: So,
1: whether we like it or not, på en måte. Litt, hvertfall.
0: Ja. Jeg kjenner meg litt igjen i det, at man på en måte, man hater det litt, men samtidig så...
1: Ja, vi er jo ikke liksom uskyldige, absolutt ikke. Vi liksom går på yoga.
0: Og ja. Man vil jo se bra ut.
1: Ja, ja. Så kanskje det er det dilemma som, ja, som man ser på.
0: Ja, som, og sånne dilemma kommer det jo masse bra kunst. skal vi spille en sang fra det andre albumet, Infinite Wellness?
1: Ja, det albumet er litt mindre sånn ett konsept over hele albumet. Og den sangen som vi skal høre på, som heter Rodos, var inspirert av en tur som Kari, når hun var 16, så dro hun med noen venninner til, jeg tror det var Lanzarote eller noe sånt.
0: Ja.
1: En sånn partytur.
0: Ja.
1: Så bare tok vi masse ting som liksom faktisk skjedde der, eller ja, med 60 jeans og sånn. Bare tok alt som vi skrev ned, alt vi kunne, og så bare lagde vi tekst av det.
0: Ja. Fett. La oss høre på det. Rodos.

0: Det var Rodos av Ultraflex. Også en veldig dancy sang. Har du lyst til å snakke litt om generelt liksom inspirasjon? Inspirasjon for musikken dere har laget? Om det et par låter du har lyst til å ja. Spille, kanskje?
1: Kari, hun veldig liksom nerd på disco. Hun liksom, det hun som disco-hjernen, og liksom finner all slags obscure Italo-disco og Sovjet-disco og ja, så det hadde vært egentlig bedre å snakke med henne om akkurat det, men så kommer jeg kanskje med de andre inspirasjonene fra andre steder, som for eksempel ja, hvis vi tar sangen Ultra 6 fra Infinite Wellness, så har vi modellert, hva sier man? Vi har blitt inspirert av trommene fra en italiensk filmscore-sang som heter Il Porto av Alessandroni, tror jeg.
0: Spiller den litt i bakgrunnen, så kan du gå litt mens du snakker om det.
1: Så den sangen jeg veldig glad i. Vi tok trommene, og jeg tror også litt bassmønstre fra den sangen, og så kombinerte vi det med akkorder fra Sexual Eruption med Snoop Dogg.
0: Ja, ikke sant? Det en morsom mix.
1: Ja. Og så ble det til Ultra 6.
0: Ja.
1: Og sangen Melting Away, som også på Infinite Wellness, den startet som cover. Først lagde vi cover av Climax med Usher.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, kanskje Infinite Wellness er også litt mer R&B, sånn 90s R&B-aktig.
0: Ja.
1: Ja, og så endret vi på den til den ble til noe nytt.
0: Ja, ikke sant?
1: Starten av Melting Away, så er det sånn, så sier jeg sånn, gjemt i dine sansers mørke prakt. Og det er fra en Kari Bremnes-sang som heter Det Sanneste, som er igjen fra et dikt av Tove Ditlevsen, hvis jeg, hvis jeg sier det riktig. Så alt er jo gjenbrukt og
0: ikke sant?
1: Ja, her har vi Climax.
0: Ja,
1: det er jo skikkelig bra sang. Jeg har bare lyst til å synge med. Jeg kan ikke snakke over den. Hva mer? Jo, også på Visions of Ultraflex, når vi kjørte hjem fra det huset ute på landet, så hørte vi veldig mye på norsk barnemusikk, fordi jeg bodde jo her når jeg var barn, så liksom min sånn cultural knowledge av norsk kultur er jo veldig mye barnekultur da. Jeg er jo så glad i Knudsen og Ludvigsen, og jeg har så lyst til å oversette Knudsen og Ludvigsen til islandsk, så hvis dere hører på så
0: vil samarbeide om det.
1: Og så vi hørte en del på det, og så hørte vi også på Maj-Britt Andersen.
0: Ja.
1: Og Kari sin favoritt Maj-Britt Andersen-sang heter Sure Sivert.
0: Ja.
1: Og vi endte opp med å bruke, det er en synt melodi i Sure Sivert. Nei, det er en synt melodi i Full Flust, vår sang, som er koruset til Sure Sivert. Noe med sånn, Ingen vet at Sure Sivert egentlig er snill. Og så den melodien, den bruker vi som en synt melodi i Full of Lust. Og da fikk vi sendte e-post til Maj-Britt Andersen, og vi fikk lov av henne til å bruke den. Og ja, tusen takk, Maj-Britt Andersen, du er a legend.
0: Skal vi høre på den Sure Sivert?
1: Å ja, den er veldig fin.

0: Det var Sure Sivert av Maj-Britt Andersen. En låt valgt ut av Katrin Helga, som gjest. Og nå snakker vi om et av prosjektet hennes, Ultra Flex. Så nå du jo altså her i Oslo for å jobbe på album nummer tre. Til Ultra Flex. Så det veldig spennende. Kan du røpe litt om hva, litt om hvordan dette albumet kommer til å høres ut som?
1: Ja, det kommer til å være litt mindre pop og litt mer klubb. Litt mindre sånn versrefreng, popvokal ting, litt mer snakking over beats. Og så har vi et konsept da, som er, jeg vet ikke om jeg skal si det kanskje helt ennå, men jeg kan si det er, det har med hemmeligheter å gjøre, og det, så det er jo litt hemmelig, eller hemmelig tema.
0: Ja, ikke sant? Er det en låt eller en artist som er litt inspo for dette albumet?
1: Ja, som sagt så har jo Kari 1000 inspirasjoner i disco-verdenen. Og ja, så er det, Kari har nettopp lest All Fours av Miranda July, og var så glad i den. Så nå leser jeg den igjen, og vi tar litt tekstinspirasjon fra den boka. Og det er en sang som vi har veldig lyst til å få lov av Miranda July til å bare bruke litt tekst rett fra boka. Så ja, jeg tror kanskje sånn tekstkonseptmessig så er den boka en veldig stor inspirasjon. Men så også den, det med hemmeligheter og sånn. Vi har en liste av navn som vi liker, liksom titler på sanger og sånn. Og liksom en skilde til kule navn er gamle såpeoperaer. Og jeg så på en sånn liste av gamle såpeoperaer, og da fant jeg A Woman with a Past. Så da har vi litt sånn, det er A Woman with a Past med en hemmelighet, og litt, har vi det også som en slags retning.
0: Det var kult. Ja, og vi snakket jo også, eller du nevnte bare litt, litt forskjellige inspo-låter, blant annet Rain Girl av Jai.
1: Ja, det var liksom inspirasjon til Rodos.
0: Ja, ikke sant?
1: Det var liksom One foot at a time, they stick to the floor, you're hooked on that baseline. Det er litt sånn basert på Let it rain, girl, let it rain.
0: Ja, litt sånn, nesten litt sånn rap.
1: Ja, og sånn rytmisk inspirasjon fra det.
0: Og apropos rap, du har jo en rappebakgrunn.
1: Ja, det har jeg.
0: Reykjavik.
1: Ja, Reykjavik og Tetter, ja. Det er et sånt det,
0: Daughters of Reykjavik.
1: Ja, som det heter nå. Kollektiv på Island av kvinnelige rappere. Eller liksom, ja, flinta rappere. Hva er det et navn over det på norsk? Liksom?
0: Nei, vi bruker stivel, liksom. Ja.
1: Ja. Som jeg var en del av i mange, mange år. Fra jeg var 20 til jeg var 28 eller noe sånt. Det var veldig gøy. Men det var kanskje litt random. Det var litt annen musikkstil enn det jeg holder på med nå.
0: Ja. Men det var jo kanskje først og fremst et slags feministprosjekt, liksom.
1: Ja, absolutt. Og bare sånn en vennegjeng. Og et sånt kreativt kollektiv, for alle liksom i det kollektivet holdt på med andre ting, og det var mange skuespillere, og flere visuelle kunstnere, og sånn. Så det var liksom, vi hadde alle behov for expression, og så bare kom det ut der i rap.
0: Ja. Er det en grunn til at det ble rap? Eller, det er jo selvfølgelig en bra sjanger.
1: Kanskje det at da trenger man ikke å kunne synge.
0: Ja, det er et godt poeng.
1: Og så var det veldig trendy for 10 år siden.
0: Og man får mye ut.
1: Ja, man kan si ganske mye, og være ganske sint.
0: Mm. Ja.
1: Og det var jo et veldig male-dominated space da.
0: Ja, ikke sant?
1: Og så kom vi og var veldig, tok mye plass, og folk var ikke så glade for det på Island.
0: Nei. Nei, de synes at det var...
1: Det var ganske mye, vi fikk ganske mye pushback. Jeg har nettopp sett på den norske tv-serien Ølhunden Berit.
0: Ja.
1: Har du sett den?
0: Faktisk ikke, men jeg har hørt det.
1: Den må du se, den helt sånn. Fantastisk.
0: Mm.
1: Og den handler litt om sånn online harassment som feminister får.
0: Mm.
1: Og jeg kjente meg veldig igjen i det. Det var veldig morsomt.
0: Mm.
1: Fantastisk serie. Anbefaler den.
0: Altså, du kjente det igjen i liksom, ja, typ menn
1: eller folk. Ja, liksom hvis du sier som... på nett, i hvert fall da, for 10 år siden, og sikkert fortsatt, hvis du liksom er vokalfeminist, og bare kaller deg selv feminist, og liksom kanskje er litt aktivist da, så er det, da kommer du til å få voldtekts- og drapstrusler, sier man det?
0: Ja.
1: Anonymt da, en del. Ja.
0: Ja.
1: Og så det ble vist veldig fint i den serien der da.
0: Mm.
1: Det var litt morsomt. Ja, det er en komiker der da, som får ganske mye sånn harassment.
0: Ja.
1: Og hun sier i sin stand-up, jeg er feminist, men det betyr ikke at jeg hater alle menn. Det betyr at alle menn hater meg.
0: Ja, det er en ting jeg aldri har skjønt. Hvorfor menn blir så sykt trua av ordet feminist og feminisme. Det er ikke sånn at du blir mindre mann av å være feminist.
1: Nei, nei.
0: Det er, ja, tvert imot.
1: Ja, jeg føler at det har... Det går litt frem til... Det er litt i bølger. Jeg føler at liksom... Daughters of Reykjavik, vi startet i 2012, tror jeg, eller 2012. Og da var det ganske sånn, da var det ikke så mange som kalte seg feminist. Så kom MeToo litt sånn rundt MeToo, da var det skikkelig inn. Mm. Og så synes jeg nå at det er litt ikke kult lenger. Sånn, hvis jeg bare tenker på videregående, når jeg var på videregående på Island, så kalte ingen seg feminist.
0: Nei.
1: Og så 10 år senere, så... eller litt mindre enn 10 år senere, så var det liksom feministorganisasjoner på alle videregående skoler, som bare liksom de elevene selv satt opp. Og nå finnes det ingen feministorganisasjoner på noen videregående skoler på Island igjen.
0: Mm.
1: Så det er litt, ja, det går litt in and out of fashion.
0: Ja. Jeg tror det er litt det samme her, på en måte. Det er rart. Det er jo stadig aktuelt, alltid.
1: Ja, det er det, absolutt.
0: Mm. Men skal vi høre på Daughters of Reykjavik, høre deg rappe i rappa Heimin.
1: På islandsk.
0: Fett. Nå skal vi...

0: Så det var Daughters of Reykjavik med sangen Reppa Heimin. Dermed hører Katrin Helga som sitter i studio i dag. Kul låt, bra rap. Kanskje man forstår litt som ja, norsk?
1: Kanskje litt.
0: Reppa Heimin, betyr det?
1: Det betyr representing the world, eller noe sånt.
0: Ja.
1: Og det var litt svar for at det var en gruppe, en sånn guttegruppe som kom opp noen år etter oss. Vi er jo liksom daters of Reykjavik, eller Reykjavik, så var det en guttegruppe som kalte seg 101 Boys.
0: Mm.
1: Som, ja, eller guttekollektiv som også var inne i sånn hiphop-verdenen. Og 101, det er liksom postkoden til Reykjavik. Så, ja. Så kjæresten min nå, han tuller med at de er Reykjavikersønnene.
0: Ja, ikke sant.
1: Det ville de ikke vært glade for å høre, for de synes jo ingenting er mer lame enn Reykjavik-detter. Men da denne sangen handlet om, liksom, ok, du kan representere et nabolag i Reykjavik, men vi representerer hele verden. Det var noe sånn
0: this
1: intention.
0: Fett. Nei, men takk for besøket. Det har vært kjempehyggelig å ha deg i studio. Og bare for å oppsummere, Katrin Helga som sitter her har et soloprosjekt som heter Special K, der hun jobber med album nummer 2. Og jeg håper at når det kommer ut, så får vi høre henne på konsert i Norge. Eller, ja, det hadde vært fett. Og så jobber hun i et annet prosjekt som heter Ultra Flex, sammen med Kari Jansen. Og der jobber du også, eller dere også, med et nytt album. Så det er masse, masse nytt i vente. Veldig spennende. Og jeg tenker at vi skal avslutte med en av de sangene jeg liker best, kanskje, fra Ultraflex, som du sa at også var inspirert av Believe of Cher.
1: Mm-hmm.
0: Ja, takk for besøket.
1: Tusen takk for meg.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap!

0: faen, må du si.
1: Nei, ikke så mye banning.
0: Jo, kom igjen da.
1: Faen, klemte seg rundt. Faen. Radio Rakel, fitte radio.

0: Det var to BD, noe som betyr to Buffalo Daughters, altså to Buffalo-dattere. De nemlig tre. Det finnes en mann I dette her også, som med I gruppa Buffalo Daughter, men dette de to damene som har branchet ut på egen hånd. De fortsatt Buffalo Daughter, og for de av dere som ikke kjenner til det, så kan jeg fortelle dere om at dere hører på abstinens nå, og deep dive musikknerding. Dette et japansk band som vi har fulgt lenge på abstinens. Ikke det at vi spiller dem hver gang, men vi spiller dem av og til. Og I dag så det litt sånn jubileums tribute sending som går inn I materien på ja, Buffalo Daughter for eksempel, de ga ut denne her I år. Altså 2 BD, ikke Buffalo Daughter. Og de hadde sin første hit. Nå vet jeg ikke om jeg har funnet fram Great Five Lakes. Buffalo Daughter, de startet vel I 1994, og så ga de ut noen singler I Japan, men den singlen som gjorde at de fikk platekontrakt I forskjellige andre land, noe som gjør at de ble litt sånn international, og plutselig skrev navnet sitt med sånne bokstaver som vi skjønner, og ikke sånne vakre tegn, men bare sånn B-U-F-F, ba-ba-ba-ba-ba. Det var I 1996, og det betyr at time to celebrate, for det 40 år siden. Det ikke det? Jo. Eller, jo, det 40 år siden. Nei, 1996, ja, det 30 år siden. Oi, da var jeg, det kan jeg huske, da var jeg liksom... Nettopp 1996, det betyr at det fortsatt et jubileum, 30 år siden. Og det jo noe å feire det. Det en veldig bra, veldig bra band, og det bare å gå inn og gjøre litt sånn play around with the Buffalo Daughter, om det YouTube, Bandcamp, eller Shamcamp, eller whatever. Så burde dere finne Buffalo Daughter. De holder på, som dere nettopp hørte, fortsatt på, og gjør det storartet. De blir egentlig bare bedre og bedre. Men denne låta her, Great Five Lakes, den slo de også igjennom med. Og det en morsom liten sånn fakta med 90-tallet, at man kan si mange ting om 80-tallet, og 90-tallet kan man også si noen ting om, at det var fortsatt... I 96, det var et spennende år, for da var det mange, og 95, for ikke å glemme 95, men det var liksom, hva som kunne være øverst på listene var svært varierende fra, og det var ofte mange I denne tidsperioden som var litt sånn kulkule, sånn som Goldie Tricky Bjørk, ja, det var litt kult å fronte det spesielle ved seg da. Noe som jeg tror har ikke forsvunnet, for det finnes bra ting og vel så bra ting fortsatt, men de fronter seg litt på en annen måte. Kanskje bedre produksjon, I don't know, men litt mer... Det en grunn til at hun hva heter hun, Taylor Swift, større enn Billie Eilish for eksempel. Det jo fordi... Billie Eilish litt mer særegen. Så kan man argue about that. I don't know. Her I hvert fall Buffalo Daughter igjen, men altså 1996. Vi feirer 30 år.
1: You might be my favor. Try to be a flavor. Never been there ever. Great Five Lakes.

Nydelig, spør du meg. Dette var to skjønne ting, nemlig Kaimi Kari. En favoritt her på radioen gjennom mange år. Jeg har ikke spilt henne så mye de siste årene, men She's in our mind med sin viskende stemme, og den veldig søt av den sangen her. Fra, også selvfølgelig en jubileumssang, den fra 1996. Jeg kunne ha plukket ut og gjort jubileum til mange andre år også. Denne Cat from the Future var fra en ja, plate fra 1996, var ikke en single. Og jeg tror ikke det hadde gjort noen forskjell. Hun var ikke spesielt populær i Norge. Det var vel jeg som spilte henne primært. Men Japan hadde mange fan. Mange fans i Frankrike. Og, sikkert fordi hun jobbet i Paris. Jeg møtte henne faktisk i Paris. Fikk ikke sagt noe særlig til henne, men men kjæresten hennes var beryktet, for han pleide å han hadde kjørt rundt på motorsykkel, og hun satt på sikkert av og til, og så hadde han hjelm selvfølgelig, da. Så tøff var han ikke at han kjørte motorsykkel uten hjelm i Paris, men han hadde en sånn signatur hvor han tok, og det gjorde han jo bare når han ble veldig sint. Og det var å slå hodet sitt hardt i veggen, sånn at det ble et lite merke, helst. Og så tok Kaimi Kari, og så signerte hun inn i Kaimi Kari. Litt sånn wacko, men man kommer unna med det når man synger om katter i Japan. Hun var veldig opptatt av katter, og det faktisk veldig mange mennesker. Jeg, for eksempel. Men i Japans sammenheng så jo katter, og der jeg ikke oppdatert, men der skal vi snakke om gamle dager. Fordi, men i mange, mange år da, inn i 2000-tallet, for å si det sånn, så har katter vært på topp 10 av ting å synge om, sammen med ugler. Mm. Og en periode så var det å kjøre sykkel, e-mail. Nå har det kommet videre, vet du. Nå det sikkert om AI. Who knows? Med en god blanding av natur, ekte natur og dyr og elektroniske ting. Ok, vi skal kjøre en, siden vi hørte noe, litt to utgaver av Buffalo Daughter, en som var ny, en som var gammel, så kjører vi den nyeste av Kaimi. Kan man ikke ha jubileum for det var vel sånn typ 2009 eller noe sånt, og det ikke et rundt år, men vi kan snevre sånn jubileumstid til 2001, da en samleplate kom ut, for det 25-årsjubileum, det synes jeg man kan feire, det sånn kvart århundre, så jeg strekker meg dit for Kaimi, sånn at du får en låt til innenfor jubileum, og dette her Pugilism, den ikke søt, den rett og slett, hvis man finner ut av hva hun synger om der, så det ganske skadelig fælt. Det ikke om så, noe så koselig som katter, det skal jeg love deg, for det om menneskehetens, spesielt menneskehetens, hvor horrible mannfolk kan være. Absolutt, og så har den litt sånn Pygmalion, det der var ikke det en sånn teaterstykkeaktig Pygmalion with Eliza eller Lisa, ja, noe sånt, dere vet sikkert hva jeg mener, My Fair Lady, ja, så vær så god, her du Kaimis verk ut av det, og da begynner man å skjønne at hun har mange lag, og dette var fra 2001.

Og hvis ikke dette var sykt nok, så vet ikke jeg. Det Kahimi, vet du, med sin fine, søte, deilige musikk. Dette her var også verdt å feire. Låt som hun ga ut i, på album i 2000, og så ga hun ut den som single, og var med å remixe den til den single-releasen da, som var år etter, altså 2001. Og det 25 år. Et kvart århundre, dere. Verdt å feire. Og en som hun startet holdt på med musikk, for det Kahimi Kari, hun fikk et barn, og så tror jeg hun har begynt med noe helt annet innenfor kunst, maler gress eller et eller annet sånt. Men sluttet altså, hun var veldig vakker, veldig sky, veldig psyko-kule tekster, men stort sett så måtte man nesten ha det på papir for å skjønne hva det var hun sa. Men glem det, hun startet ut sammen med en annen dame som heter Takako Minekawa, og som har fortsatt til dags dato. Og Takako, hun har laget ting som har vært gærnere og gærnere, men hun har aldri klart å overgå det første hun ga ut, som det hun visste nok er mest flau over, da. Og nå har dere sikkert ikke noe kjennskap til Takako Minekawa. Hun hadde en sang som het Fantastic Cat, og i de senere årene så har hun jobbet sammen med Dustin Wong, og laget mye sånn elektronisk musikk uten vokal, noe jeg ikke setter pris på når man har en så morsom, fin stemme som Takako. Den første platen hun ga ut, den het Chat Chat, det jo Katt Katt. Den inneholdt ikke Fantastic Cat, men den inneholdt andre katter. Og en coverlåt som jeg i utgangspunktet ikke liker. Jeg tror det fordi hun som var med å synge på den, hun bodde ut på jordet midt i Asker, Anita Hegeland, som var barnestjerne, og som jeg tror sang på Mike Oldfields Moonlight Shadow. En sånn voksen klassiker, kan man kalle det. Jeg var jo veldig imot voksne, og er fortsatt det, så jeg likte aldri Moonlight Shadow. Det kan godt hende det bra. Men jeg likte Takako Minekawas den seriøse tolkning av denne låta, og som var en stor hit i Japan, tror aldri ble utgitt noe annet sted. Og det 1996, så det 30 år siden.

Du, jeg vet at dere elsker deg. No fake tits, no more med Mutsumi. Fyller 10 år den, og det verdt å gratulere. Vi har jubileumssending og har en tribute i alle låter vi har, eller artister kan jeg si, som vi har hatt spesielt glade i, og som vi derfor ser, hei, det jo faen meg 2026, eller 26-2000. Og da kan man se tilbake. Vi har både feiret nå 30-årsjubileum for noen som hadde 90-tallsrelease. 96 blir det. Eller 25 år har vi hatt. Det et kvart århundre, så det lov. Det var Kahimi i 2001. Og så, dette her, hva var det? Det var No Fake Tits No More med 10 år med Mutsumi. Siste vi har hørt fra henne, så vi utlyser herved. Mutsumi, hvor du? We need you to make more music. Panorama, de holder jo på. Det vet vi jo. De gir seg aldri. Og vi koser oss med... Faktisk, Venus, nå blir den platen som Venus, som de virkelig gjorde sitt store gjennombrudd på da. Før det så var det jo bare sånn type punk, ja, ganske punk faktisk. Check it out, you wouldn't believe it. Da hadde de jo sånne kule låter som Cruel Summer og tralalalala. Og så kom de og ga ut True Confessions i 1986, og da... gjorde de som world suksess, da ble det nummer en hits. Den første singlen var vel en cover, ja, nemlig Venus. I'm your Venus, I'm your fire. Og nå blir denne platen utgitt på nytt, sånn som alle sånne gamle klassikere blir, opp og ned i mente med mikser og det ene og det andre. Om det har vært det vet jeg ikke, men plata i seg selv er ganske bra den, altså. Og den hadde vel de andre singlene som var fra den plata, som var hits, men ikke så store som Venus, for den var nummer en over hele verden. Men More Than Physical, veldig, veldig kul. Og den her, som er faktisk den eneste gangen Panorama gitt ut en ballade, men som, den ble ikke en kjempestor hit, men den ble en såpass hit at, ja, top 20, top 30, I don't know. Nok til å si at den var en hit. Det var det. Og ikke minst så står den veldig bra. Det er veldig få ballader innenfor sånn kommersiell pop som står tiden, sånn spesielt fra den tiden her, 1986, 1985, 1986, 1987, er det mye som ikke holder tiden stand, altså. Men denne her synes jeg gjør det, kanskje fordi den handler om noe så delikat som mannlige eskortegutter. Og det var ikke så vanlig å synge om i popbransjen på det tidspunktet. Det er vel ikke det nå, eller?

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: Tama, Greed by the Palestinian oud player and musician Huda Asford, performing in our Democracy Now! Studio. This is Democracy Now!, democracynow.org. I'm Amy Goodman. We end today's show in the occupied West Bank, where Israeli settlers torched two mosques over the weekend in the latest wave of violent attacks on several Palestinian towns and villages.
1: This is a religious crime. It is a moral crime at all. They are thieves, and you can call them with all the bad descriptions because there is no human on the planet that torches a religious place.
0: This comes as Israeli military forces Saturday detained over 70 Palestinians in raids across the occupied West Bank. The arrests and attack on the mosque followed the killing of at least four Palestinians in the town of Tal Friday when Israeli settlers and soldiers opened fire on residents attempting to protect their homes. Two Israeli soldiers were also killed. Francesca Albanese, the UN Special Rapporteur on the occupied Palestinian territories, has condemned the intensifying Israeli settler attacks as, quote, pogroms against defenseless civilians, unquote. We're joined now by Mariam Barghouti, Palestinian writer and journalist based in Ramallah, joining us today, though, from Amman, Jordan. She recently addressed the United Nations Security Council on the crisis in the West Bank. Thanks so much for joining us again, Mariam. If you can start off by describing what happened this weekend in the West Bank.
2: Thank you, Amy. So what we saw over the weekend was an intensified campaign against Palestinians by the Israeli army and Israeli settlers, which should not be seen as separate at this point. The excuse and the justification that the Israeli military and officials such as Benjamin Netanyahu are using was the killing of two Israeli settlers that were in the West Bank raiding a Palestinian village or town. Now, if you peruse through Hebrew media, you'll think that they were Israelis that were simply hiking and were killed by Palestinians, when in fact they were settlers raiding the town of Tel, southeast of Nablus, north of the West Bank, and a Palestinian man was able to disarm one of the settlers and confront them. Now, the Israeli army responded by killing at least four Palestinians and then expanded in what is a familiar pattern of collective punishment, targeting the entirety of the West Bank, targeting former detainees, in specific, torturing them, ensuring checkpoints are closed, meaning Palestinians don't have access to life-saving resources such as hospitals, and they're targeting just daily infrastructure. So we're seeing what is happening is Palestinians are being imprisoned essentially in their own towns and villages and then attacked by Israeli forces and armed Israeli settlers.
0: 86, at least, according to Al Jazeera, Palestinians have been killed in the occupied West Bank since the beginning of the year, including 20 fatally shot by Israeli settlers. The United Nations notes hundreds more have been wounded. We have about a four-second delay with you responding, Mariam. But talk about your message to the UN Security Council.
2: Yes, so what we're seeing is that there is an escalation of killing Palestinians. This comes also in light of the impunity that Israel has received in Gaza. Now, in Gaza, you have the Israeli army, but Israeli settlers serve as an addendum to Israeli military practices. So we're not just seeing 86 Palestinians killed since the start of the year. We've seen more than 1,000 killed in the last 2 years alone. And this comes with an expansionist project. So the issue right here is territory, and it is being enforced and taken over forcibly through these violent attacks that create a hostile environment for Palestinians where simply their presence becomes unsustainable, because it means recalibrating just daily routine to calculate for Israeli violence.
0: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ordered a major security operation in the West Bank following Friday's attacks, reinforcing military units, canceling leave for troops. He is also coming to meet with President Trump tomorrow in Washington, D.C. Can you talk about, as you peruse the media from the Arabic language media, Hebrew language media, U.S. media, what people get most wrong about what's happening in the West Bank right now? And talk about how it compares to Gaza.
2: I think what is happening right now in the West Bank cannot be divorced to what is happening in Gaza, as well as places like Jerusalem. Now, what we are seeing is another form of genocide and ethnic cleansing. In Gaza, it is the complete obliteration of cities and towns and annihilation of families off the registry. And in the West Bank, it is taking different methods and forms. And that is through the use of the Israeli settler, military, and judicial system. Now, together, what they serve is what Israel wants to do is the Greater Israel Project. Now, it brings us back to the fact that this is a colonial regime that is engaging in crimes against humanity. How those crimes look may differ, but in the end, they serve the same purpose, and that is ethnically cleansing Palestinians in order to build this greater Israel in the region.
0: Mm. In your address to the UN Security Council, Mariam Barghouti, you talked about the dangers journalists like yourself face. If you can talk about the attacks on media workers, of course, we know that over 250 journalists, media workers have been killed by Israel in the last year since October 2023 in Gaza. And you also spoke about the targeted attacks on military personnel. We'll end with this question.
2: Yes, so the Israeli regime is targeting journalists, killing them in Gaza on the one end, likewise in Lebanon. And in the West Bank, what we're seeing is targeting them through mass detention as well as terrorizing campaigns. That is targeting their family members, invading their homes, violating their sources, as well as gathering information that should not be accessible to them. So they are targeting not just the personnel, but they are targeting the information. And this is one of the most dangerous aspects, because if we are unable to document, then the entire issue of testimony falls into debate. And this is where we are today, where someone welcomed to the United States that was presented for the crimes that were instigated by him and the entirety of the Israeli regime.
0: On Saturday, a group of Israel NGOs, including B'Tselem and Breaking the Silence, issued a joint statement saying, "We call on the international community to act now. Immediate pressure on Israel is required to stop further attacks, prevent pogroms and further killings, and ensure the protection of Palestinians in accordance with Israel's obligations under international law." We have 20 seconds, Mariam, if you can elaborate on this.
2: I think this time is not just for action, but to ensure genuine obstruction of Israeli capacity to continue in its crimes. It is not normal nor okay that a country that has is treated as a normal state. It is not normal to continue sustaining it with military aid. At a bare minimum, just obstruct its capacity to target human lives.
0: Mariam Barghouti, want to thank you for being with us, Palestinian writer and journalist based in the West Bank, speaking to us from Amman, Jordan. She recently addressed the UN Security Council on the crisis in the West Bank. That does it for our show. Happy birthday to Sarah Nasser. I'll be in Martha's Vineyard Friday night, July 31st, to speak after a screening of Steal the Story, Please, in Vineyard Haven. Then on to Madison, Wisconsin, and Chicago, and to my hometown of Bayshore on September 17th. I'm Amy Goodman.
3: Radio Rakel, FM 99,3.
4: Spiste til frokost i dag?
5: Det spiste ingenting. Det spiste en kirsebærdrøm akkurat nå.
4: Ja, okay, så du må bare spise...
5: Nå har jeg spist den.
4: Du har spist den,
5: oh, ja. Ja, effektiv.
4: Jeg følte ikke så mye med. Så bra.
6: Som organismer er vi skrudd sammen til å føre livet videre. Det er derfor, sier de, at sex er gøy. Men, bør det å ha barn være en selvfølge? Eller bør det være et valg?
7: Det starter med at jeg aldri hadde lyst.
8: Dette en veldig upopulær mening å ha.
9: Jeg kan ikke si at det mitt valg.
10: Om du homo, hetero, ufruktbar, fruktbar, whatever, barn skal det bli.
11: Nå har man altså anledning til å bestemme dette her.
8: Vi skal være bevisst på valgene vi tar.
5: For det lov å ville noe annet enn alle andre vil, da.
6: Jeg heter Heid Gjerstad, og dette Valget. Podcasten om de som velger et liv uten barn. Jeg følger Joanna på Twitter. Vi begge miljøengasjerte, så det var kanskje derfor jeg begynte å følge henne. Så tweetet hun om å velge bort barn, og da tok jeg kontakt.
4: Hva det du heter?
5: Jeg heter Joanna. Jeg jobber som psykolog, og i tillegg så skriver jeg litt, skrevet noen poesidiktsamlinger, og skriver litt artikler og oversett litt. Fordi jeg opprinnelig polsk. Så da oversetter jeg av og til poesi fra polsk til norsk. I tillegg så jeg aktiv i noen organisasjoner. Jeg med i Rødts helsepolitiske utvalg. Og jeg med i Extinction Rebellion. Ikke ekstremt aktiv enda, men holder på.
4: Hvordan var det at du kom til det stedet, at du antagelig ikke tenker å få egne barn?
5: Veldig lenge i 20-årene så var det ikke et tema. Jeg tenkte at det så lenge til. Og jeg sa hele tiden sånn, jeg trenger ikke å forholde meg til det før om 15 år, eller 20 år. Så var det, sånn, det var sånn veldig lenge til. Men så begynte mine veninner å få barn. Og noen av dem var liksom sånn, min beste venninne bare, ja nå, dette må vi gjøre samtidig, ikke sant? Og, med litt selvironi da. Så plutselig ble det aktualisert når jeg ble 30 år. Og da var jeg single, for så vidt. Men jeg merket at liksom, de mennene jeg datet, hvis de var veldig sånn, ja, og jeg en familiemann og jeg vil ha barn, da mistet jeg interessen egentlig. Så fant jeg meg en mann da, som jeg visste ikke ville ha barn. Men så plutselig etter at vi hadde vært sammen en stund, så måtte vi liksom ta den samtalen. Og da var jeg i en periode, da passet jeg så mye babyer av en eller annen grunn. Jeg var mye rundt babyer, og jeg tror jo på dette med hormoner. Da plutselig ble jeg veldig overveldet at kanskje jeg skulle ha det likevel. Det er noe jeg bruker å si da. Får se om du sensurerer det bort eller ikke. Men altså, kroppen har jo lyst på mye rart. Og av og til har kroppen min veldig lyst til å få barn. Men kroppen min kan jo ha lyst til å liksom, ligge med Dominic Cooper. Og jeg gjør det ikke likevel. Altså, jeg må ikke gjøre alt. Altså, kroppen min har kanskje lyst til å spise en hel marsipankake. Men det, så, det kan hende jeg faktisk gjør, men nei da. Men man må ikke gjøre alt det man har lyst til da. Og av og til er det jo sånn at jeg merker jo at det er veldig sånn hormonelt da. At hvis jeg har vært i nærheten av en baby, så har jeg veldig lyst på barn, og jeg får lyst til å kidnappe den babyen, og jeg får lyst til å reprodusere samme kveld. Sant? Men så tenker jeg, ok, men det er jo forbigående da, akkurat den følelsen. Og det tror jeg kvinner mer utsatt for. De hormonene, det jo helt naturlig det, ellers hadde jo ikke menneskeheten overlevd. Men de hormonene for, altså, men jeg, det ikke noe grunn til å underspille det heller. Den ønske, den lysten jo fantastisk, og det jo kjempefint. Jeg synes det bra at folk får barn. Men den lysten jo ikke noe dom, eller det ikke skjebne, og det ikke sånn imperativ at det må du gjøre hvis du får den lysten. Og vi har vært litt frem og tilbake med det. Men og han sa til slutt ja, hvis jeg vil, så vil han også. Altså, ikke sant? Så det jo en sånn prosess, det jo veldig mye frem og tilbake, og kaos og følelser, og det jo ikke sånn rasjonell rettlinjet prosess, for det jo veldig, om å si, dypt emosjonelt valg, men vi har faktisk landet på, og jeg veldig egentlig fornøyd med det, at vi ikke skal ha egne barn.
6: Dette noe Joanna har bestemt på egne vegne, som hun sa.
5: Og jeg tror det noe helt unikt ved egne barn også, men jeg tror ikke man blir et fattigere menneske hvis man ikke har opplevd det.
4: Hva slags reaksjoner er det du opplever?
5: Altså, jeg må innrømme at jeg ikke orker å snakke så mye om det lenger. Med, i hvert fall ikke sånn med folk jeg ikke kjenner veldig godt.
4: Ja.
5: Mm. Jeg har to av mine nærmeste veninner litt eldre enn meg, og de fikk ikke barn, og de veldig fine å snakke med om det, og kloke, veldig kloke damer. Så. Mm. Men jeg merker at det ikke noe du tar opp på fest akkurat, for da får du så mye irriterende reaksjoner. Ja. Ja, men det en sånn kollaps i, tenker jeg, i at man ikke klarer å skille de forskjellige nivåene fra hverandre. Sant? Det der med at bare fordi jeg ikke vil noe, betyr ikke at jeg sier at du ikke burde gjøre det. Altså, at det ikke nødvendigvis, akkurat dette ikke normativt på den måten. Og jeg dømmer ingen. Men altså, folk tror jo, altså det jo sånn, det som kanskje irriterer meg mest, sånn, sånn ulogisk, jo sånn, altså jeg veldig glad i barn, og på jobben min det masse barn. Og av og til så snakker jeg med de, eller, og så folk ser på meg at jeg liker barn, da. Og så sier de til henne, ja, jeg bare vent, og om noen måneder du gravid, fordi jeg kan se at du liker barn. Ikke sant? Det sånn der, man ser jo at du, altså, og det en sånn idiotisk myte om at liksom, kvinner som ikke vil ha barn, hater barn. Bare skyr barn, frakter barn, ikke sant? Nei, det stemmer ikke. Man kan både like barn, og til og med altså, digge da, å være sammen med barn, og ikke ønske barn selv.
12: Mm.
5: Så det liksom, det så mye sånne feilslutninger, da.
12: Mm.
5: Altså, det er jo alle mulige hersketeknikker i spill, ikke sant? At jeg kommer til å angre, jeg kommer til å misse ut på noe av det viktigste i livet, og jeg kommer til å bli fattigere, og jeg kommer til å bli ensom som gammel, og det sånn, det veldig mye sånn, og jeg tenker jo at det sikkert ting folk forteller seg selv, da. Og som da jeg også får høre, men jeg tror ikke på det, da. Det her må jeg bare presisere, at jeg vil ikke moralisere, eller det ikke normativt, fordi når jeg snakker om dette her, så veldig mange blir veldig sinte, veldig defensive, og føler at det et angrep på at de har fått barn. Det litt synd, fordi da samtalen stopper ofte der, og det, altså det handler ikke om at Kari i blokka ved siden av ikke skulle fått barn. Det handler om meg, og mitt valg, og at folk som meg da, at det skal være lov da, for folk som meg å ikke få barn, uten at man må hele tiden rettferdiggjøre det. Fordi det blir man jo avkrevet av i samfunnet vårt, hele tiden. Altså, jeg tror det merkeligste jeg har blitt spurt om var en annen psykolog som sa sånn, jeg tror det var litt uheldig formulert fra henne, hun ikke noen dårlig person, men hun sa liksom sånn, har du vurdert å være normal? Ikke sant? At det ligger sånn i folk da, at dette er det liksom, det ikke et valg, det bare noe som skjer. Jeg tenker, nei, det et valg. Og det lov å velge akkurat hva man vil. Og faktisk så er det ikke sånn at Norge kollapser hvis vi ikke får barn. Det vet vi. Både på samfunnsøkonomisk nivå, og på alle andre nivåer. Det går bra å få færre barn. Det går bra. Det kanskje til og med lurt da, at hele verden får litt færre barn. For vi vet jo at hvis vi blir 10 milliarder, så blir det veldig mye vanskeligere å fø alle, enn hvis vi 6 milliarder.
12: Ja, så jeg ble oppmerksom på dette her i forhold til deg, da du tweetet om det.
5: Mm.
12: Har du fått andre reaksjoner på Twitter på det?
5: Akkurat på Twitter så fikk jeg veldig positive reaksjoner.
12: Mm.
5: Mm. Men da var jeg litt lei, for da hadde jeg... Jeg kan fort gå litt lei av de diskusjonene. Det var, jeg tror Heidi Helene Sveen skrev om det på Facebook, også noe lignende. At hun veldig lei av å hele tiden måtte rettferdiggjøre at hun ikke har barn. Og da fikk hun jo så utrolig mye sånne der, alle mulige sånne sinte kvinner, kvinnelige troll, menn, altså alle mulige sånne utrolig irriterende svar.
12: Mm.
5: Og jeg har jo fått det jeg også. Men altså, jeg tror ikke, jeg blir jo ikke forfulgt av noen, altså, men jeg skulle ønske at at det var sånn plass til mer mangfold av familier, og at det var helt sånn naturlig, da.
12: Ja.
5: At folk ikke tenkte å spørre så mye.
12: Ja.
5: At folk skjønte at det var plass til det.
12: Ja. Ja, for da er det på en måte, så man har egne valg, og så har man den samfunnsnivået, og så er det det mellomskiktet hvor folk opplever det som dømmende at andre tar valg. Ja.
5: Ja, det mange som opplever at hvis... Ikke sant? Det var jo for så vidt noen fra MDG, faktisk, som ble litt sånn... Ja, men... men jeg har barn og jeg tror ikke det har med klima å gjøre og jeg vil ha barn og det føles som nært så det har ikke noe med klimatiltak å gjøre og det skal aldri være et klimatiltak. Sant? Så det liksom sånn det ikke kritikk av deg.
12: Ja, ja, at de da kjente det at, åh, jeg tror jeg en fin person for til klima, men akkurat dette har ikke jeg tenkt å gjøre, og da kjenner de kanskje litt på samvittigheten, eller samvittigheten riktig ord da, men
5: jo, men altså, jeg har faktisk tenkt å fly en eller annen gang, altså jeg skal faktisk fly til Island i sommer, altså ingen av oss perfekte, altså vi gjør jo ting som forurenser, altså det vi kunne gjort for å ikke forurense og ta selvmord, men det synes jeg ikke vi skal.
12: Ja.
5: Hvis du skjønner, det jo uunngåelig at vi forurenser, altså det er ikke et mål i seg selv å være et null CO2-utslippsmenneske, men man kan jo velge litt forskjellig da, hva man velger. Det, ikke sant, det at jeg ikke får barn, jeg og kjæresten min, ja, det reduserer jo CO2 det da, ikke sant, og så kan noen andre være veganer og noen andre kan aldri fly, altså, så jo mer jo bedre da.
6: Da Johanna tok avgjørelsen, var klima en del av det.
5: Men det også nå som det klimakrise. Det har liksom virkelig satt mot en sånn stempel på det. At det ikke blir barn. Fordi, altså, for det første så har jeg ikke lyst til å... Altså, nummer en da, mine gener ikke så fantastiske at de må leve videre, føler jeg da. Altså, jeg et helt vanlig menneske. Det finnes masse flotte barn der ute. Og jeg vet jeg hadde blitt veldig bekymret for fremtiden til mine barn på den kloden vi på. Jeg tror jeg hadde bekymret meg syk. Jeg tror ikke jeg hadde hatt et bra liv da, med å vite at det denne verden jeg gir videre.
13: Vi alle gir videre.

0: For det, fordi det rasisme. At liksom det skal bli flere hvite barn, men færre svarte barn, det ikke bra. Altså, det ikke sånn at våre barn mer verdt, eller fortjener mer å leve. Vi må også få færre barn. Alle må få færre barn for at kloden skal overleve. Og det på populasjonsnivå. Og det ikke sånn at, liksom, som sagt, at Kari og Nils ikke burde få den ungen. Liksom. Det handler om at vi tenker kanskje, åja, jeg hadde egentlig lyst på 4 barn, men fikk 3. Sånn, altså, det lov det da, å tenke at det rett og slett for mye mennesker i verden. Men verden trenger færre barn, både av alle hudfarger. Og det betyr ikke at de barna som allerede født, mindre verdt, eller aldri burde vært født. Alle, det jo fantastisk at alle barn som født, født. Men vi må skjerpe oss for at kloden skal overleve. Mm. Altså det jo et problem på en måte. Altså nå har jeg sagt at jeg med i Rødt, så det av analysen, samfunnsanalysen, men altså kapitalismen gjør jo at vi, at fellesskapene smuldrer opp. Altså det jo en intensjonell samfunnsutvikling. Sånn at vi skal være, alle skal være individer i konkurranse med hverandre. Og jeg tenker at det finnes så mange måter å kontre det på. Å bygge fellesskap, og bygge samfunnet, og det trenger ikke ha noe med politikk å gjøre, ikke sant? Men bare sånn, bare føle at jeg i så mange fine fellesskap, og at det gir meg veldig mye mening. Og så har jeg jo en jobb, hvor jeg også, ikke sant, det mye omsorg. Jeg føler jo veldig mye omsorg. Og så jeg får alt jeg trenger og mer til. Altså de fellesskapene kan være borettslag, liksom, planter frukttrær sammen, eller det kan være kollegaer, eller det kan være folk som har lignende interesser, eller at man har fine familiefester. Og det skal også sies at det er jo masse barn i min krets, som jeg kan passe på hvis jeg vil det, sitte barnevakt, eller bare ha i livet mitt, sånn om søsken også har jo tenkt å få barn, og ikke sant, så. Man er jo ikke, det er ikke sånn at man aldri møter barn, selv om man ikke har det selv.
1: Mm. Hvilke grunner tror du folk har til å få barn?
0: Det er jo utrolig fint, så barn er jo, altså, jeg skjønner jo hvorfor folk får barn. Altså, jeg jobber jo med barn, da. Jeg digger barn, jeg elsker barn, og det er jo virkelig kjærlighet, da. Folk vil jo ha kjærlighet i livet sitt.
1: Mm.
0: Folk vil ha liksom kos og en flokk, da. Ja, det jo veldig forståelig. Det trenger vi jo alle mennesker, andre mennesker.
2: Selv om Joanna ikke tenker å få egne barn, så betyr ikke det at det ikke blir barn hjemme hos henne.
0: Vi har faktisk landet på, og jeg veldig egentlig fornøyd med det, at vi ikke skal ha egne barn, kanskje fosterbarn, kanskje avlastningshjem. Det hadde vært veldig fint å ha folk i huset, da. Det kan jo godt være tenåringer.
1: Hva er avlastningshjem?
0: Avlastningshjem er, altså jeg har jobbet i PPT før med...
1: Hva er PPT?
0: Ja, beklager.
1: Det går fint.
0: Ok, pedagogisk-psykologisk tjeneste. Det er pedagoger og psykologer som jobber i skolen.
1: Det er offentlig?
0: Det er offentlig. Mm. Det ligger kommunalt eller fylkeskommunalt. Og det handler om, og vi jobber med folk som trenger noe, spesialundervisning eller fritak fra spansk eller sånn, det var det jeg jobbet med før, og da kom jeg veldig mye i kontakt med barn som i barnevernet. Og jeg hadde bare følt at jeg digget de var kjempekule, og likte godt å snakke med de, og tenkte at noen av de trengte fosterhjem eller avlastningshjem, som betyr at barn bor hos foreldrene sine, men foreldrene er kanskje veldig slitne og har, trenger litt fri, rett og slett, da. Da kan man måtte ha noen man kjenner som kan,
3: hvor de barna kan være da, en helg i måneden eller en avtalt tid.
1: Mm.
3: At man da har på en måte barn som på besøk, eller som det liksom deres hjem også, ikke sant? Og de kan, hjelpe dem med leksene, prøver å chille litt, eller jeg vet ikke, det de trenger da. Det de trenger.
1: Mm.
3: Ja.
1: Når man som forelder, altså når man forelder for et fosterbarn, hva slags forelderskap er det forelderskapet?
0: Man må ta det som det kommer, da. Man må bli kjent med det barnet, finne ut hva det barnet trenger, ikke sant? Og så hva slags nivå man skal legge seg på, da. Jeg kan jo tenke meg at mange av de barna er veldig stresset,
3: vant

0: til å leve I usikkerhet kanskje. Kanskje noen av de kommer altså fra utlandet og opplevd krig, ikke sant? Det, altså jeg også har en videreutdanning I traumaterapi, ikke sant? Så tenker jeg bare det å gi dem et trygt rom, hvor de kan slappe av og lære å slappe av og lære å føle seg trygge.
1: Tror det, det har mye å si bare det, sant? Jeg tror det liksom det rammer, sant? At de kan snakke, at de får middag hver dag, hjelpe med leksene, ikke sant? Jeg tror det mye I seg selv. Og så får man jo se hva annet det barnet trenger da. Altså, jeg har ikke tenkt å bli sånn innpåsliten liksom. sånn der, altså, det handler jo ikke om mine behov da. Man må jo bare se altså, etter hvert når vi blir litt eldre og får, får plass på litt større sted å bo. Så tenker jeg egentlig bare å ta kontakt med Bufetat eller hvem det som holder med det og spørre hva de trenger da.
2: Ja. Ja, og hva tenker du om folk som bekymret om når de blir eldre? Det noen som nevner det spesifikt som, ja, men...
1: Det myte. Ja, men man har forsket på det. Man blir ikke mer ensom når man eldre, selv om man ikke hadde barn. Det har ikke noe, det ikke noe forskjell der. Man har rett og slett bare forsket på det. Ja... For det ja, nei det, altså, det, og det finnes jo, altså jeg har jobbet på sykehjem, og mange av de ene mest ensomme hadde familie. Og jeg tenker, jeg skal ikke få barn for at jeg ikke skal være ensom. altså, det barnet, det jo ikke sikkert barnet har lyst til å henge med meg, altså etter hvert da. Altså, det, man gjør jo ikke, man får jo ikke barn for seg selv, for å fylle egne behov, synes jeg da. Man kan selvfølgelig, selv om det koselig, og det fint å ha omsorg for noen. Så gjør man jo det, altså det kommer jo til å bli et eget menneske med egne behov.
2: Hva tenker du om når folk lurer på hvilke andre kilder til altså forbindelse eller selvrealisering enn å få barn da?
1: Altså faktisk, så jeg føler at det for meg helt uendelig nå. Altså det så mye jeg har lyst til å gjøre. Jeg har lyst til å dra med Leger uten grenser, jeg har lyst til å jobbe I organisasjon, ikke sant? Jeg har lyst til å... Jeg vet ikke, jeg kan... Det en enorm frihet, altså. Jeg kan bare plutselig dra på dugnad på en søndag og luke ut
3: faktelista, arter og ruskål,
1: ikke sant? Så det sånn, du kan bruke all den energien og alle de pengene du får da til andre ting.
2: Fordi folk tenker ofte, liksom, ok... nå jeg ikke barn, det et tomrom her, ikke sant? Men egentlig da liksom livet, kan du fylle det tomrommet?
1: Nei, altså, jeg fortsatt, jeg gjør fortsatt alt for mye da, ikke jeg barn der. Det er jo mer tid til alt man liker, og man kan jobbe mer da, hvis man liker det også.
2: Ja, for du jobber og skriver, og ja, aktiv på flere fronter, og
1: så det viktig å slappe av, ikke sant?
2: Passe på seg selv.
1: Jeg tror tiden går veldig fort da, hvis man veldig opptatt. Men det var kanskje det også, jeg tenkte for lenge siden da, at sånn, oi, hvis jeg får barn, så det blir fint da. Men så plutselig våkner jeg opp, og jeg 50 år, fordi jeg har vært så opptatt da. Jeg vil veldig gjerne... Ja, vet ikke jeg. Leve litt saktere. Kanskje gå... Altså, jeg liker jo å gå sånn... Jeg har gått sånn pilgrimsreiser, da. Selv om jeg ateist, så har jeg gått Santiago de Compostela. Jeg har lyst til å gå til Nidaros. Jeg har lyst til å gå Skottland på tvers, og bare liksom... Gjøre noe helt sånn unyttige ting, da. Alt trenger ikke være så jævla nyttig. Man trenger ikke være så produktiv hele tiden. Så, ja.
2: Ja.
1: Det man kan si jo at før så bare fikk folk barn... Man tenkte ikke noe særlig over det. Nå har det jo blitt til et sånt selvrealiseringsprosjekt. Passer det inn I min selvrealisering å få barn, og man tenker mye mer over det. Jeg tenker det kan være en bra ting. At man kan ha et mer reflektert forhold til det da.
2: Ja, selv for folk som får barn, at de vet hvorfor de får barn, I stedet for å bare...
1: Ja, så, og selv om altså det, herregud, barn blir jo født i de merkeligste omstendigheter, og det en del av livet, og det jo en del av det livets mangfold og kaos som noe av det som vakkert, da, med å være menneske. Så Altså jeg dømmer liksom ingen da. Alle har sine liv og sine familier og som de har valgt og som de vil ha på den og den måten, ikke sant? Så det altså det handler ikke om det, det handler bare mer om at jeg mener at jeg selv ikke vil det, og jeg kan godt forklare hvorfor, og folk som meg da, at jeg håper at folk som sånn som meg, jeg håper at de ikke for selvkritiske og ikke tviler for mye på seg selv. For det lov å ville noe annet enn alle andre vil da. Yeah. Uten at man trenger å tenke at det noe galt med en da.
4: Ja, men altså det min historie, det en blanding av bestemmelse og tilfelligheter.
5: Man lurer jo på om man går glipp av noe.
6: Jeg trenger ikke å oppfylle din drøm uansett.
5: Det veldig trist at det på en måte forventet da.
1: Takk kritikk av deg.
7: Og det ikke sånn at man så uten barn står uten folk i omsorg til?
1: Det ikke et valg, det bare noe som skjer. Jeg tenker, nei, det et valg.
8: Du har hørt på Valget, en serie om de som velger et liv uten barn. Mitt navn Heidi Gjerstad.
9: Radio Rakel, FM 99,3.